0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Erik.
2: Jan-Erik Hansen, ja.
1: Hvem?
2: Det er Einar Stensland, Norges Bank, som ringer.
1: Du,
2: av og til så blinker det en varsellampe her hos oss når det er mistanke om pengeforfalskning.
1: Okay.
2: Det er en Konica Minolta kopimaskin som er koblet opp til nett og som har sendt oss et varsel.
1: Ja, stemmer det. Ja, stemmer det. Det er den som kopimaskin som er på for jobben. Da.
2: Du ler. Men det er en alvorlig anklage som har kommet her. Den har sendt oss et varsel som er sporet til ditt brukeroppsett og at du har forsøkt å kopiere pengesedler.
1: Nei, det ikke kopiert opp noe som helst. Det som greia at det skanna gamle sedler som jeg arvet fra min far, skjønner du. Som jeg skulle maile videre til for å få sjekke om det noe verdi i de sedlene her.
2: Men du er klar over at det svært straffbart å kopiere pengesedler?
1: Ja, det ikke å kopiere, det å skanne, det noe annet.
2: Du

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
5: Lyden av sommer.
6: God sommer!
7: God sommer!
5: P4.

0: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
5: En gang i året?
4: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på penny.no.
0: Dette er en podcast fra P4. Misjon destillert med Antonsen og Golden.
6: Misjon destillert med Antonsen og Golden er altså i gang. Startskuddet er godt, Johan, og vi skal blant annet til. Folk skjønner ikke hvor stort fotball er.
7: Nei. Det gjør de ikke.
6: Nei.
7: I hvert fall ikke i Norge.
6: Nei. Jeg vet ikke om dette var veilhaven, men vi skjønner ikke hvor stort fotball er.
7: Det er mye vi ikke skjønner i det landet her, åpenbart. Ja. Mm. Vi skal en liten tur innom vår føljetong, hva gjelder slike tilbakemeldinger man får etter at man har gjort hva som helst for tiden.
6: Ja. Altså fra posten dette da. Golden Duck også. Ny pup heter det stikket. Husker du vagt? Usexy høres ut som. For det handler om deg.
7: Vi skal også til en restaurant i Norge som heter Lekteren. Et lite stykke i Japan.
6: Ja, for at da han som skal vi til. Yrke putter lapp i boks. Det du får mer av, men du får i hvert fall det. Ikke så mye mer å si om det, Johan.
7: Det ikke det.
6: Nei da, så da kjører vi bare på.
7: Jeg har vært og tatt boosterdose.
6: Fiffig opplegg. Det jo... Jeg blir jo glad av
7: det. Ja, det kan du bli.
6: Ja, det kan jeg bli.
7: Ja.
6: Du har rett og slett vært utenfor døra igjen.
7: Ja, dette veldig viktig at ikke dette blir tatt i inntekt for vaksinemotstandere.
6: Ok.
7: Men jeg har nemlig da vært og tatt en boosterdose.
6: Ja, dose 3.
7: Dose 3.
6: Ja, våkna dagen. Det gikk bra, eller?
7: Selve vaksineringen på Nydalen nye vaksinesenter i Oslo. Mm-hmm. Det det mest effektive Norge har kommet opp med siden janteloven.
6: Oi.
7: Altså det, du rekker ikke sette deg før du har fått en sprøyte. Altså det er helt hinsides effektivt.
6: Fantastisk.
7: Men så våknet jeg dagen etterpå med ny pupp.
6: Altså en tredje pupp. For du har jo to mugger fra før.
7: Ja, men nå fikk jeg plutselig en tredje. Det var ikke jeg forberedt på.
6: Fikk du pupp på armen, eller?
7: Nei, under armen. Ja, under ved siden av venstre pupp.
6: Under armen?
7: Ja, ved siden av. Det...
6: Fordi du har tatt sprøyte i armen?
7: Jep. Det ble jo jeg stresset av når jeg oppdaget at jeg hadde en gedigen et brød hengende under armen.
6: Men litt opp i sau, eller?
7: Nei.
6: Nei, ok, greit. Det er lov å spørre.
7: Ja, nei, for det var ikke noe diggpup, og nei. Det er en grunn, har jeg nå skjønt, til okay. At damer har hyller foran på brystet,
6: ja.
7: Under armen. Er det helt unødvendig å ha?
6: Litt i veien, kanskje?
7: Rett og slett. Mm. Jeg
6: kan du få vortegniss av det, er det det du mener?
7: Jeg sov veldig dårlig, for jeg følte at jeg var et eller annet som var på gang i løpet av natten.
6: Men er det brystvorte på puppen?
7: Nei.
6: Nei, okay,
7: det er det ikke.
6: Nei, uten det også.
7: Men jeg måtte jo da google når jeg våkna om morgenen, for dette skjønte jeg ingenting av.
6: Ja, det skjønner jeg.
7: Og så var jeg da trøtt, og så hadde jeg selvfølgelig glemt at jeg hadde tatt vaksinen. Og så kom jeg på at jeg hadde lest at damer hadde meldt om større pupper som bivirkning på...
6: Og du la en og en sammen? Ja,
7: til denne, fordi jeg var og tok Pfizer, og det var visst noensinne en del damer som opplevde det, ja. Det til å begynne med.
6: Men det jo ofte bare et gode.
7: Det viser seg at
6: det har ikke vært noen suttring fra kvinner. Det har vært overrasket om de ikke suttret det.
7: Nei, så de har fått større hyller. Det ikke vises... Det har jeg jo ikke sett at det også gjaldt menn.
6: Nei, men i hvert fall ikke at de fikk en tredje...
7: Men det som viser seg da, at det grunnen til at damer får større hyller av dette, at de får så hovende lymfekjertler, og at området rundt blir så betent, at det på en måte dytter puppene frem.
6: Ok.
7: Så de får ikke større, det bare virker sånn.
6: Og vi har jo lymfekjertler under armene.
7: Det har vi også.
6: Ja.
7: Så for
6: nå vet du hvor den er.
7: Så oss som ikke bare får, det ikke en liten kul, jeg snakker, altså.
6: Ja, du snakker mugge.
7: Jeg snakker vepebolle, ja, liksom.
6: Men har du BH på den?
7: Jeg kunne hatt det.
6: Ja, du kunne hatt det. Ja.
7: Nå den på vei ned.
6: Er det D-cup du skulle hatt?
7: Nei, var ikke, men, det var det ikke.
6: Så du innom å spørre, har dere BH med bare en? Så bare en ha, pup?
7: Kan jeg få en BH? Jeg må ha A pluss.
6: A pluss. Men bare en.
7: Men du skal ikke ha pup.
6: Nei.
7: Da ikke vaksinen ferdig, føler jeg.
6: Men nå har jo du også tatt mammografi tidligere, så ja, du jo antagelig den av som nærmest det å være kvinne.
7: Altså, når jeg ble innkalt til mammografi under forrige lockdown, jeg får pup under denne lockdownen. Ja. Nå, kan denne gi seg.
6: Vet du hva, jeg tror all den mansplaningen du holder på med, det bare som et skalkeskjul for å prøve å demme opp for at vi egentlig en kvinne.
7: Ja, jeg kommer ut til å være gravid. Ja. Det det den hvis jeg blåser en sånn her to streker på det så betyr det. Nei, du er ikke positiv korona si. Du skal ha barn.
6: Ja, det verste her at det venter jeg bare, det venter jeg litt på.
7: Ja, det får bare være. Ja. Nå holder det for min
6: del. Jeg gleder meg til å legge ut, kan jeg få lov å legge ut den posten på Instagram først?
7: Ja, det skal du få lov til.
6: Ja, for jeg tror jeg får mye likes på at du gravid.
7: Denne helgen så skal jeg gå i garasjen og skru.
6: Du må gjøre...
7: Jeg drikker brennvin og hører på noen ballerokk.
6: Ja.
7: Mens jeg sannsynlig får trøbbel med prostata.
6: Ja, da,
7: jeg har ikke drømme det heller.
6: Nei, men du er lei.
7: Ja,
6: men vi ikke så lei lenger nå. Når du får sånne følger, så synes jeg det noe positivt også.
7: Vi har jo... veldig mange ganger hørt at folk i Norge skjønner ikke hvor stort dette er.
6: Nei, vi har vært innom det tidligere.
7: Ja, vi har det. Det dreier seg veldig ofte om Kasper.
6: Drifting, husker jeg vi snakket om.
7: Drifting er det.
6: Der skjønte ikke Norge hvor stort drifting er, altså sledding.
7: Nei.
6: Og det gjør vi ikke.
7: Nei, vi gjør ikke det. Fredrik Austbø, som kjempegod på sledde, får ofte den kastet etter seg.
6: Ja.
7: Det var vel også mye med Kasper Ruud, men nå tror jeg de har begynt å roe det litt ned, fordi folk har jo hørt om tennis.
6: Ja. Og de skjønner at tennis er vanskelig og at det er relativt imponerende de som i toppen.
7: Ja, det det.
6: Ja, samme golf.
7: Det samme med golf. Men når folk driver med det sledding, så skjønner vi ikke.
6: Veldig sjelden man hører folk si det om fotball.
7: Veldig.
6: Folk skjønner ikke hvor stort fotball er.
7: Nei, det har selvfølgelig Dagbladet klart å gjøre noe med.
6: Nå sier man at vi skal til Esten og Sæter.
7: Vi skal. Hold deg fast.
6: Han som elsker all organisering av idrett, først og fremst.
7: Han, vi skal til Esten og Sæter.
6: Ja, vi skal det.
7: Ja. Riktig. Og her er det da selvfølgelig, det vel snakk om idrettsgallene eller noe sånt.
6: Ja.
7: Litt usikker, og da det snakk om hvem det som nominert og ikke, liksom.
6: Jeg skjønner ikke hvordan du har klart å plukke opp dette her, for Dagbladet jo blitt uleselig. Det går ikke an å lese det her
7: for lenger. Jeg har fått det på tipset.
6: For det jo, vi først ute med frykt, det jo den nye slaggrunnen til Dagbladet.
7: Ja da, nei, det Joakim Larsen som har sendt inn dette her til
6: Trostet. Ja, nettopp, ok, så vi gjør det skyld.
7: Og der skal jeg si, i avisen skriver, sier da Esmoseter, jeg skjønner godt at trenerne til Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm er nominert. Men når Knudsen, altså da Kjetil Knudsen, Bodø-Glimt-treneren, ikke blir nominert, viser dette hvor vanskelig dette er.
6: Vanskelig hva da? Dette med nominasjoner?
7: Dette med nominasjoner, sannsynligvis.
6: Okay. Mm-hmm.
7: Det å levere noe bedre enn det Kjetil Knudsen har gjort, er umulig nasjonalt.
6: Mm-hmm.
7: Da må Ståle Solbakken føre Norge til VM, og vi skal få fotballtrener nominert.
6: Mm-hmm.
7: Dagbladets sportskommentator Espen Oseter mener at mener at hovedproblemet er at folk ikke skjønner hvor stor fotball er.
6: Er ikke det fantastisk utsagn? Dette er hans stolteste øyeblikk, dette. Wow, han en slags spåmann. Eller Folk en gur?
3: Skjønner ikke at fotball populær.
6: Men det men da det I så fall bare Esten som skjønner hvor stort fotball absolutt ja, det... alle andre som synes fotball stort, synes ikke fotball stort nok I hvert fall.
7: Nei, altså du mener alle de andre som bruker alle pengene sine på å se på fotball, og som krever 11 sider fotball I alle aviser, som skal fotball på Dagsrevyen hver dag!
6: Ja, verdens uten sidestykke største idrett skjønner rett og slett ikke folk hvor stort det
7: Nei, de skjønner ikke det. Det altså folk skjønner, og som han skriver, men, det en skjønner. Helt dominerende idrett internasjonalt.
6: Ja, ja det, han kom med opplysninger.
7: Ja, han forklarer fotball.
6: Ja, for det stort, ikke sant? Det jo kjempestort.
7: Altså, alle driver jo med det.
6: Mange spiller fotball, vet du.
7: Alle har hørt om fotball.
6: Ja, alle har vel hørt om fotball. Og alle har vel hørt at det ganske bredt, det ganske utbredt.
7: Folk ikke skjønner hvor stort fotball
6: Jeg elsker folk som ikke mener at folk skjønner noen ting.
7: Nei, det...
6: Folk skjønner ikke.
7: Nei, de skjønner
6: folk,
7: ikke.
6: Folk, vet du, folk skjønner ikke, de skjønner ikke.
7: Nei, her har kastet spyd langt, det skjønner ikke folk.
6: Folk skjønner.
7: Esten. Fotball. Jeg skal se. Det noen som har hørt hvem verdens mest populære mann vel kanskje Messi eller Ronaldo, vil jeg jo tro.
6: Ja.
7: At det en,
6: ganske kjente folk.
7: Ved siden av, hvem tror du verdens mest berømte mann? Hvis ikke drit I Jesus.
6: Pelé.
7: Ja, men nålivende. Altså hvis du spør bare...
6: Messi.
7: Jeg vil jo tro
6: Ronaldo.
7: Kanskje Obama, at alle Paven. Også har hørt om han. Paven, ja, jo.
3: Nei, du har ikke hørt om Paven. Nei.
6: Jo, jeg har hørt om Paven. Du skjønner ikke hvor stor Paven du, Holden.
7: Nei, det...
6: Paven stor.
7: Jeg skjønner at han
6: stor. Du må skjønne hvor stor Paven ass.
7: Ja, jeg tror fortsatt Michael Jackson også veldig høyt på den lista.
6: Han så stor.
7: Han stor.
6: Han stor.
7: Men jeg tror fotball muligens større.
6: Kanskje større. Kanskje
7: det større. Vi skal til noe jeg ikke vet om en vits tilfeldig, ondskapsfullt, eller jeg vet jo hva det eller absolutt ingen verdens ting, men at det stor humor, det det liten tvil om.
6: Mm-hmm.
7: Tine har bestemt seg for å lage den tradisjonelle juledekorasjonen på sine melkekartonger, og I kjent stil har de en fjøsnisse som går igjen stort sett på alle sammen. På H-melken så har de skulle gjøre alt sammen litt skummelere og hevet på noen bilder av norske rovdyr, slik som både ørn og gaupe og ulv.
6: Ja.
7: Og det å sette ulv som på en tegning på en melkekartong, det har altså skapt helt historisk sterke reaksjoner. Bøndene føler at Tine gjør dette for å mer eller mindre drite dem ut.
6: Er det ny krenkerekord, eller? Og det skal mye til.
7: Ja, dette nok kanskje den aller... Dette kanskje førsteplassen, ja. Dette krenkorama uten like. Her har de... Altså, de mener at Tine ondskapsfullt har satt på det verste som finnes I hele verden.
6: Ja, det hele bondelaget som rykker ut.
7: Hele bondelaget
6: rykker ut. Selvfølgelig han farmen-fyren som jeg aldri har sett på.
7: Nei.
6: Men han så ut som en fyr som kunne lastes opp over det.
7: Han var så forbanna, og det gøye her, og det jo det som gjør dette komplett, at hvem eier Tine? Bøndene.
6: Ja, bøndene har en sentral plass der.
7: Så det deres egen organisasjon har mart på, altså, fanden skjær som de må sitte. Altså, de klarer jo ikke ta seg et glass melk om morgenen, de så forbanna.
6: De har tegnet en ulv på kartongen.
7: De sitter, men når de skal ha frokost og heller opp I faen, I svarte plivet, det går ikke. Det starter dagen med et raseriutbrudd.
6: Det rett og slett, det nesten, jeg merker at jeg synes det litt vanskelig å kommentere.
7: Ja,
6: for det så langt ute på viddene at de ikke, ingen klarer å korrigere en sånn reaksjon hos bøndene. De gjør seg jo til latter, altså gapskratt over hele landet.
7: Og vi, altså, må du huske på, her gjør ikke folk annet enn å le med rette av at muslimer blir krenket over at man tegner Mohammed, og mener det da bare en tegning.
6: Ja.
7: Så kommer den tegningen av en ulv! En ulv! Har dere lest fantomet? Altså, fantomet går jo rundt med ulv.
6: Ja, nei, men de leser jo antagelig ikke fantomet.
7: De
6: fordi han har ulv.
7: Ja, de har bare boykotter I fantomet også.
6: Ja, det vil jeg tro de gjør.
7: Altså, de bytter den ut med en hund.
6: Ja, det jeg mer spent på nå jo rundt påsketider, for det jo en helt I påskekrimen på melkekartongene som skal komme igjen antagelig også nå til påsken.
7: Ja.
6: Det privatdetektiv Ulf Ulveheim. Det ikke tull engang. Han er blitt en gjenganger på norske frokostbord I påsken. Ja. Det rart ikke aste seg opp over han også, altså. Nei. Som heter Ulveheim.
7: Nei, det kan bli vanskelig for dette. Rødhet og ulven, det går kanskje det da, fordi ulven der slem.
6: Nå boykotter antagelig bøndene Tine I så stor grad at de må selge melkekartonger tomme. Mm. For nå vil ikke de levere melk til dem lenger, fordi det tegning av en ulv på
7: seg selv.
6: Boykotter seg selv.
7: Ja, de gjør det. Vil ikke selge melk til seg selv. Jeg jo ingen ekspert på akkurat dette området.
6: Jo, det du.
7: Jo, men det ikke sikkert det med å boykotte seg selv fører så veldig mye frem.
6: Sa eksperten, og det ikke sikkert.
7: Det jeg ikke helt sikker på. Som men sagt, nisse som ikke finnes, det selvfølgelig fint å ha på, men en ulv! Ja. Da skal vi ikke ha noe melk.
6: Nei, jeg tror vi bare runder av med et ja, morna!
7: Ha det bra!
6: Det altså. Det jo slik, Johan, at vi har jo nevnt vi tidligere at vi litt lei av alle firmaer I hele Norge som skal ha tilbakemeldinger.
7: Jeg vil si det såpass sterkt at vi har startet en kampanje.
6: Vi har startet en kampanje som går ut på at man skal legge inn tilbakemelding til hvem det måtte være som ønsker en rapport om hvordan du opplevde å faktisk få den pakka du har bestilt og så videre.
7: Ja, ja.
6: Og det har bredt om seg.
7: Ja da.
6: Og du har vel, har ikke du et eksempel her på kanskje det drøyeste så
7: langt. Ja, det dummeste jeg har sett. Vi har holdt om dette her. Det var faktisk Linnea Myhre som sendte denne. Eller, vent litt. Hun har fått et tilbakemelding etter å ha bestilt på nett. Ja, på nett. På en eller annen sånn der...
6: butikk.
7: Butikk. Ja, hva heter det? Boots.com. Et eller annet. Samme det.
6: Apotek.
7: Apotek. Bestilt covid, SARS-covid hurtigtest.
6: Ja.
7: Likte du Boson SARS-covid 2 covid hurtigtest?
6: Ja. Ja. Og det skal de ha tilbakemelding på.
7: Hold vennligst fyll ut skjema.
6: Nei,
7: jeg skal ikke fylle ut et skjema. Jeg har bestilt det. Du har bestilt en hurtigtest.
6: Ja.
7: Da skal du jo bare få en hurtigtest. Skal ikke ha noe skjema for å fortelle om du likte det eller ikke?
6: Nei. Og det det vi har funnet ut, og det tror jeg kanskje det lureste, at vi må svare med samme mynt. Ja. Altså, vi må gi alle terningkast 1, eller 1 stjerne, når de henvender seg.
7: Ja, og likte du svaret mitt?
6: Ja, nettopp. Og be om tilbake på om svaret bra nok.
7: Med et skjema.
6: Vi har et menneske her som... Vi synes jeg har gjort dette ganske forbilledlig til posten.
7: De harde på dette.
6: Ja, posten vil ha tilbakemelding på hvordan opplevelsen var å få pakken. Her har vi en dude som heter Markus, som har lagt inn en tilbakemelding til posten. Som han skriver, hva I all verden dette for noe tullespørsmål? Jeg har da ikke noen opplevelse av å bruke dere. Hva det dere spør om? Hvordan jeg opplevde å få en pakke I posten? Hvordan jeg opplever at dere gjennomfører den ene jobben dere har, som det en selvfølge at dere gjennomfører? Jeg bestilte en pakke, og jeg mottok den. Sånn, ferdig. Fint, takk, flott. Men det da ingen opplevelse at det finnes post I verden, og nå vil dere vite om jeg kommer til å anbefale vennene mine å oppleve hvordan en eske kjører seg en bil fra et sted til et annet. Jeg har da ikke opplevd noe som helst. Jeg har trykket på en knapp for å bestille varen mine, og deretter hentet pakken I butikken. Hvor opplevelsen min? Opplevelsen for selvfølgelig terningkast 0, fordi det ikke noen opplevelse. Alle skjønner det, så hysj med dette her. Ikke spør meg om min opplevelse av at en boks sendes fra et sted til et annet. Det ingen opplevelse! Det en selvfølge! Slutt nå! Det synes jeg forbilledlig. Denne kan man egentlig bare dra copy-paste på og sende til både posten og PostNord når de spør, og bare bytte ut tematikken ut fra hvem som lurer.
7: Det helt riktig, og det spørsmålet, vil du anbefale posten?
6: men jeg har ikke noen alternativ.
7: Nei, de mener I forhold til PostNord, i den grad det noen gang en opplevelse, så det samme når du går og henter en pakke.
6: Ja.
7: Den kan være sendt av bash.no.
6: Ja.
7: Det har ingenting å si, så lenge det bare er en pakke du går og henter. Ja. Det så det ikke så jeg kan anbefale noe. Hva sier du? Jeg fikk den med posten. Det ingen som spør. DHL eller?
6: Sender du ut denne mailen hvis du aldri får pakka? Det da det blir sendt, for da kommer man til å svare nei, jeg har ikke fått pakka, ja. Så den opplevelsen ikke fornøyd med det helt alt, ternekast null. Men de sender jo ikke ut da, nei, hvis den blir borte.
7: Nei, da sender de ikke. Da sender de bare, hæ, den har du fått.
6: Ja.
7: Så ternekast 6 fra oss. Hold kjeft, ja. Hysj.
6: Jeg lurer på om hysj bra der. Lokale nyheter. Det skal være vistert og sikk, som du pleier å si, Johan. Nå det slik at vi begynner i bygdeposten. Vi begynner med et par overskrifter. I bygdeposten så overskriften, det vel en slags spørreundersøkelse egentlig. Gleder du deg til å kjøre over den nye brua? Der kan du da helt sikkert svare ja, nei, eller vet ikke. Men der, og det samband med en plussartikkel om Ole Morten forsov seg på jobb, ble førstemann over nye Geithusbru.
7: Ja, den skjønte jeg ingenting av. Han forsov seg, og dermed ble han først.
6: Ja. Nei, jeg skjønte ikke noe av det heller, men da var den kanskje ikke... Hvis den ikke hadde forstått seg, så måtte den ha kjørt en annen vei, kanskje. Det, ja. Og så åpnet ikke brua før halv åtte. I don't know. Vi har også en annen overskrift som jeg synes er verdt å nevne. Den fra Bygdeposten, den også. Hilde bor i Modum, men har fastlege et annet sted. Slett smekkegæren.
7: Nei, du får jo lyst til å lese den.
6: Ja.
7: Vi dundrer på med en sak fra Indre Akershus Blad. Ja. Nærmere bestemt, vi skal til Bjørkelangen, et sted jeg har, som ligger veldig nærme mitt hjerte, etter at jeg har åpnet en rulletrapp der.
6: Jeg tror det der kriminelle dumper lik.
7: Ja, men jeg har åpnet en rulletrapp.
6: Ja,
7: det er det viktigste. Mm-hmm. Therese, 29, reagerer på fyrverkeri 1. januar. Hensynsløs oppførsel.
6: 1. januar.
7: Therese Karlsen og familien skvatt da noen sendte opp fyrverkeri midt i Bjørkelangen sentrum på høylys dag, lørdag 1. januar.
6: Ja.
7: Therese Karlsen og familien hadde en ubehagelig opplevelse på årets første dag. Klokken var vel rundt 13.45.
6: Her det en krisemaksimering, altså.
7: Da jeg skvatt av at noen skjøt opp fyrverkeri i Briskebyen på Bjørn.

0: veganer ja, må få beskyttes mot dette. Vi skal til en litt lengre sak her. Det ifra, hvorfor vet jeg ikke det? Det ikke så farlig. Her ville ingen bo I nummer 6. Det var ikke den kjekkeste adressa å ha. I denne gata mangler et nummer. Området heter Grov. Da den nye vegen kom for omlag 10 år siden, var det naturlig at den fikk navn oppkallet etter staden. Med oddetall på ene siden og partall på den andre, nett som vanlig når det skal lages gateadresser, hamna huset til Sven Egil Finden og kona Laila på et litt utsett nummer. Vi fikk Grov 6. Men etter at vi tok kontakt med kommunen, fikk vi det endret til Grov 8. Fortell Finden og undrer seg over hvorfor den gamle historien om det litt spesielle gatenavnet har dukket opp at nå. Forklaring et tips som kom til Sogn Avis. Der har vi avisa. Etter at man nylig skrev om navnestriden kring gatenavnet Korea på Leikanger. Da fikk vi høre om gata I Vik der det mangler et husnummer. Ingen har Grov 6. For ingen har adressa Grov 6, og Finden forklarer hvorfor ikke familien var så lystende på å bli knyttet til den adressa. Først og fremst var det omsyn til ungene, at de kunne oppleve at det ikke var noen kjekk adresse å ha. Det kan jeg godt forstå. Så da det ingen som bor I Grov 6? Nei, den adressa eksisterer ikke I denne gata. Her det 2, 4 og 8. Han kan ikke minnes at det kommer noen reaksjoner på at det mangler et nummer I gata. Jeg tror ikke det så hvitlegg heller, men vi har nå fortalt det via det selv til noen, sier Finden som ølite motviljug ser at det en god historie. Det altså han som jobber I kommunen. Han kan forstå, ja, sånn det jo. Kanskje litt bittegrann gøy. Og så kommer de inn på, da ikke vanskelig avdelingsdirektøren Statens Vegvesen har ikke noe problem med å snakke litt om andre ting også. Nei. Det selvsagt alltid noen som klager på brøyting og dårlig vedlikehold. Det mange som venter at det skal være svart asfalt hele tiden, men salting skal det ikke ha. Og kommer det snø, skal brøytebilene være på plass, helst alle steder samtstundes. Men også brøytebilene må starte en sted. Nå fikk han liksom tømt seg litt, sier Finden og avslutter det som startet som en morosam historie om et veignavn med en sann historie fra vegmeldingssentralen. Det vel en kuriositet, men det var en dame som ringte inn til vegmeldingssentralen for et par år for å klage på manglende brøyting og hadde nett kjørt forbi brøytebilen og nå var ikke veien brøtt. Det jo litt artig.
1: Den ble fortellet på julebordet.
0: Det julebord, ja.
1: Vi skal ha en lokal nyhet fra Bjørvika I Oslo.
0: Ja.
1: Mann I Slåbrok arrestert for underslag av Porsche.
0: Ja, det veldig Bjørvika. Ja. Veldig Bjørvika.
1: En mann iført Slåbrok ble arrestert av politiet I Bjørvika I Oslo torsdag, mistenkt for underslag av Porsche. det holder, det litt av den saken. Mannen mistenkt og må tilbringe kvelden før kvelden I arresten iført Slåbrok.
0: Herlig. Det var de lokale nyhetene. Her det da en som har funnet en annonse på Finn, en stillingsannonse ja, på Finn. Her står det da som følger, bydelsagene ønsker forhåndsstemme mottakere ved Stortings- og sametingsvalget I 2009. Arbeidet vil enten bestå av å ta imot stemmer I valglokaler, eller besøke institusjoner for å ta imot stemmer der. Og det står også at søkere bør ha eller være I gang med relevant utdannelse. Og at yrkeserfaring en fordel. Spørsmålet fra denne lytteren går altså på hva mener dere relevant utdanning for å ta imot en lapp for å putte I en boks? Jeg synes det et betimelig spørsmål. Ja.
1: Vi mener at relevant utdannelse der jo selvfølgelig ta imot lapp og putte det I bokslinja, som ja. Jeg tror det mulig å gå på Sogn videregående skole I Oslo.
0: Og en og annen folkehøgskole har vel også muligheten for det.
1: Men det letteste nok enkelt og greit å bare kjøpe seg et diplom på internett fra diverse universiteter, som jeg tror faktisk tilbyr denne linja der. Mm. Og det gangbar diplom, tror jeg, ja. I dette tilfellet.
0: Den kan du da begynne med å putte I en boks, ja. Bare for å vise hvor god du har blitt.
1: Det det. Ikke drit deg ut der når Nei. Du søker på den. Ikke bom på boksen. Vær nøye på det, så skal du se at jobben din.
0: Nå skal det jo sies at de ikke engang tar imot lappen og putter I boksen. Nei. Det har de ikke lov til. Så det Nei. Eneste de faktisk gjør å sitte ved boksen og peke på hvor du som stemmer skal putte lappen opp I en sprekk I en boks.
1: Ja.
0: Så det jo egentlig mer

0: slags pekelinje
1: det
0: du bør gå.
1: Ja, det sant. Men du skal ikke glemme at du også bør gå på en liten løfte opp og bære bort linje, fordi den boksen, den blir jo full.
0: Den blir full.
1: Og da skal den bæres over i et dertil egnet transport.
0: Men akkurat løfte boksen og tømme, tror jeg du kan ta som valgfag.
1: Ja, du kan det.
0: Ja, det tror jeg du kan ta som valgfag på idrettslinja.
1: Ja,
0: det Så du må gå først da I en ett år på å putte lapp I en bokslinje bare for å se hvordan det fungerer, for dernest å ikke utøve dette når du kommer I valglokalet.
1: Det viktig. Det veldig viktig. Hvis ja. Du tar på stemmeseddel, så bryter du norsk lov, da blir du bura inn. Dette veldig viktig.
0: Ja, så tar du idrettslinja, gjerne på Lillehammer etterpå, og da får du muligheten til å løfte boksen og tømme ut til dette.
1: Ja, og så tror jeg etter det så skal du ta deg et år til en liten tur til Japan, bli der I 7 år og lære å bli sushi-kokk. Det tar vi 7 år. Og det egentlig bare for å ha noe å spise.
0: Det viktigste av alt jo selvfølgelig under sametingsvalget I 2009 da, og ikke begynne med ordspill alla putt denne lappen oppi denne boksen og så vise det ved å putte en same I boksen
1: som du ikke må putte oppi selv
0: for eksempel så, det og det, der forvirringen total under sametingsvalget det står putt lappen I boksen og så putter altså forsøker I hvert fall same etter same å komme seg opp I denne boksen ja.
1: Og da blir det bråk Da så derfor så bør du også ha gått dørvaktskoleutdannelsen, og den tror jeg du kan, den kan du lære på gata. Det livets lange vei.
0: Men den 3-årig.
1: Den 3-årig.
0: Den 3-årig.
2: Misjon.
1: Jeg har gjort en liten observasjon jeg har lyst til å dele med deg og lytterne.
0: Ja.
1: Vi sikkert mange av våre lyttere som nå hører på og har vært I Oslo har tatt seg en liten tur innom Aker Brygge på et eller annet tidspunkt.
0: Ja, det har det stå, det har dratt dit.
1: Det kan godt være, og forståelig nok I dette fine været. Spis litt reker, sitt ut og bøtte ned på med et eller annet. Kan jo være koselig. Og...
0: Som det stod på et skilt der nede for noen år siden, rakes are good.
1: Rakes are good.
0: Jeg tror det var funny Norwegian English. Ja. Olos, for oss som husker det. Suddenly smoke the garden snake. Plutselig røy kageslang. Ja, da vi hadde mye moro med det.
1: Det var veldig gøy.
0: Olos hadde kjempe suksess.
1: Whiskey on the rocks. Vi gikk på ski over steinen.
0: Nesten, eller?
1: Ja, veldig nesten.
0: husker han ikke helt?
1: Whiskey on the rocks.
0: Ja, nettopp. Det jeg synes du skal være litt tydelig.
1: Men, og de smarte har vel ofte også tatt seg en liten tur innom den Krammen som ligger ute på, utenfor og generer og dritstygg.
0: Også kalt lekter.
1: Også kalt en lekter. Mm. Derfor kaller det seg lekteren.
0: Ja.
1: De har ofte figurert over ikke bare Norges, men sannsynligvis verdens dyrestøl.
0: Ja, det tror jeg det
1: 02 det nye 05 der nede.
0: Jeg vil da bare minne tilreisende på at det finnes også uteservering I stort sett I hele Oslo, som på andre steder I Oslo, hvor det ikke livsfarlig oppholde seg, men hvor ølene billigere.
1: Ja, faktisk helt ned I halv pris.
0: Ja.
1: Og, men det jo et haraball ned på der, det kan sies. Det ikke spesielt fint, og ganske Nei. Krise egentlig på mange områder.
0: Det ikke koselig, Nei. Det det ikke.
1: Det har Lektaren gjort noe med. Nå har de branda seg på nytt.
0: Ja, vel.
1: Og nå har de følgende plakat hengende utenfor.
0: Så har de ny profil.
1: Ny profil.
0: Ja vel. Hva har de funnet på da?
1: La meg få lov å presisere.
0: Mm.
1: Du har ikke nubbekjans til å se forskjell. Det bare henger en plakat.
0: Ok.
1: Altså, det fortsatt Lektaren. Den svart og hvit.
0: Ja.
1: Det henger noen paljetter overalt der, ja, og noe lys I forskjellige farger.
0: Ok.
1: Og de spiller møkkmusikk.
0: Jaha.
1: Nå, derimot, så heter det Lektaren et lite stykke Japan på Aker Brygge.
0: Det var svart.
1: Altså, det... så langt fra sannheten.
0: Ja, altså, nå sier det ikke hvor lite stykke Japan har snakket om her, men det så fall snakket om et bitte lite stykke Japan.
1: Ja, det må være en nanostykke Japan på Hakebrygge.
0: Men hva slags påfunnet du nevnte noe om lamper I forskjellige farger, ikke det litt kinesisk å ha?
1: Jo, kanskje.
0: Ja,
1: det ikke Japan.
0: Det ikke så langt unna I Japan. Ja, her snakker vi ikke sånne store kinesiske lykter, vi snakker vel om pærer.
1: Vi snakker om pærer I forskjellige farger.
0: Ja.
1: Og DDE på full guffe.
0: Men har du noen som helst slags forståelse av hva de forsvarer det med?
1: Jeg tror de har fått fisk på menyen.
0: Det.
1: Og, eller noe sjømat, og det de jo I for seg glad I Japan.
0: Ja, altså sushi?
1: Sannsynligvis.
0: De har fått sushi, kanskje?
1: På menyen.
0: Ja.
1: Så da det blitt Lektaren et lite stykke I Japan.
0: Ja.
1: Jeg har dessverre for Lektaren vært I Japan.
0: Ja, det har du jo vært. Det synes jeg har ikke jeg vært, og det synes jeg det artig å spørre deg. Hva mangler? Hvis du skal sette fingeren på noe helt konkret.
1: Jeg har for det første ikke sett noen lekter i
0: Japan. Nei, det vil jeg jo sannsynligvis tro at de har.
1: Jeg har ikke
0: sett... Men det er kanskje ikke mest kjent for det. Det er ikke sånn som at det Venezia gondoler, så er det sånn at de driver nedover noen elver i Japan på svære lektere. Det ikke sånn.
1: Det ganske trangt på lektere.
0: Ja.
1: Det har de i Japan. Ja. Så det kan, akkurat det kan sammenlignes. På, okay. I Japan det ryddig.
0: Mm.
1: Det kan vi ikke si der på lektere.
0: Nei, ikke spesielt, kanskje.
1: Og folk ligger ikke og drukner og dør mens de synger rai rai. I Japan.
0: Ja, i Japan, nei. Nei, nå, for jeg trodde at du mente at japanere drev med det, og at du nei. Skulle lage en litt ufin en på noe tsunami-opplegg.
1: Nei, nei, nei. Det skulle du ikke. Det skulle jeg overhovedet ikke.
0: Nei, for, det, for det gjør de der.
1: Det gjør de der, ja. På Aker Brygge, ja. Det er jo, der er det, den, ja, spiller de den låta vi akkurat spilte, for eksempel, og så er det full guffe, og så bestiller de Vargtass.
0: Ja.
1: Og så skal de ha Screw You Comfortably Up Against The Wall ja. Med is.
0: Ja, eller Fjellbekk.
1: Eller Fjellbekk,
0: ja.
1: Selvfølgelig.
0: Nei, altså det høres jo ikke så veldig japansk ut forløpig.
1: Men det klart, hvis du ikke har vært lenger sør enn Danmark, så kan kanskje...
0: Skal du bare si Horten, eller?
1: Ja, eller Horten.
0: Ja.
1: Så kan kanskje en liten tur innom lekteren, et lite stykke i Japan, være på veien til å utvide din horisont.
0: Ja.
1: Det skal jeg ikke si.
0: Du skal ha ganske begrenset repertoire fra før.
1: Så jobber de jo selvfølgelig ikke bare svensker i Japan. Det har jeg ikke lagt merke til.
0: Nei.
1: Det så jeg ikke når jeg var der.
0: Oppsummert så er det kritikk til
1: ny konsept. Ikke har de karaoke. Nei. Alt så er det ikke i Japan.
0: Nei, jeg håper de tar det ad notam.
1: Jeg håper det blir heller et lite stykke Kongsvinger på Aker Brygge, om ikke så lenge.
0: Litt sikkert.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
1: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det sommer fortsatt på P4, og det en konkurranse som vi har hatt gående en stund, hvor du kan bli med nå, som heter Turisten.
2: The most famous in the world.
3: We also have really good food.
4: A lot of tourist attraction.
5: One of the colors in my country's flag is green.
0: Turisten.
6: Ja, og nå kan du sikre deg en lyden av Norge P4 vannflaske. Eller Camelback, det det kalles?
1: Nei, det er vel et varemerke for, som opprinnelig hvertfall var sånn der greier hvor du har sånn vann bak i sekken.
6: Åja, ok. Men det er i hvert fall en veldig stor tank dette her da, med vann som du kan fylle i selv. Hvis du nå gjetter hvilken by turisten fra, kodord frokost 1904. Jeg har avslørt allerede at vi ikke skal så langt unna, men hvilken by det vi skal til nå? Dette en dame som skal være turist i egen by i ferien.
7: Det blir en tur hjem i slutten av august.
8: Til hjembyen?
7: Til hjembyen.
8: Har du noen planer da?
7: Møte venner, basically det. Gå litt på ture i den fine, flotte naturen vi har der.
8: Planlegg å være litt turist i egen by, kanskje?
7: Ja.
8: Hva den favoritttingen du liker å gjøre når du hjemme i hjembyen din da?
7: Jeg veldig svak for is, og jeg synes vi har veldig, veldig god softis. Og brunostis, faktisk.
8: En av kjendiser fra byen din?
7: Det første jeg kommer på det er Terje Sporsheim.
8: Er noe spesielt byen din kjent for?
7: Ja, byen kjent for å ha brent helt ned i 1904 og bygd opp igjen i jugendstil året etter. Og vi vel en av tre byer i verden som har jugendstil. Det veldig, veldig fint, og når du går rundt i sentrum så du egentlig nødt til å se opp, for da får du med deg alle detaljene på bygningene. Men jeg liker å gå på utkikkspunktene våre. Det er gjerne opp noen sånne tusen trapper, kaller jeg deg. Men du går gjerne opp på Aksla, eller Sukkertoppen, og da har du utsikten over til alle øyene våre og alpene som vi har.
1: Du, verden, du ser ut som ved Alpene, men du ikke ved Alpene, og du på Sukkertoppen, men du ikke i Rio de Janeiro.
6: Nei, nei, nei. Og Oslo har noe å lære, altså. Men vi tror vel kanskje ikke at det helt hit vi skal. Alle de grå bygningene som her, lære av denne byen her, sier jeg bare.
1: Og du kan også sende meldingen på 1904, start med frokost, hvis du vet hvor denne turisten skal.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Konkurransen vår turisten, det her du skal nøste opp hvor dagens turist fra. Vi i Norge, det en kvinne, og vi kan jo få høre noen av hintene her.
2: Det blir en tur hjem i slutten av august.
3: Til hjembyen?
2: Til hjembyen.
3: Har du noen planer da?
2: Møte venner, basically det. Gå litt på ture i den fine, flotte naturen vi har der.
3: Planlegge å være litt turist i egen by, kanskje?
2: Ja.
3: Hva den favoritttingen du liker å gjøre når du hjemme i hjembyen din da?
2: Jeg veldig svak for is, og jeg synes vi har veldig, veldig god softis. Og brunostis, faktisk.
3: Er det noen kjendiser fra byen din?
2: Det første jeg kommer på det Terje Sporsheim.
4: Ja, og i tillegg så fortalte hun jo også om jugendstilen ja. I byen. Etter brannen. Det var mange gode hint her.
1: Her var det mange gode hint. Det var også veldig mange som hadde riktig svar i dag. Blant annet Hans Petter fra Raufoss, for han svarte jo dette.
2: Jeg heter Charlotte, og jeg kommer fra Ålesund.
1: Ja, Ålesund. Riktig svar der. Vakker by. Veldig mange andre norske gråe byer bør ta inspirasjon. Jeg hyller mennesker som sa «Vi bygger opp i jugendstil!» Og så var det sikkert masse avisdebatter rundt det, men så bare holdt de på det. Og det jo så vakkert. Og vi mennesker blir glad av å gå i vakre omgivelser, min teori.
4: Ja, det en veldig fin greie at de gjorde det, for det jo veldig ofte hvis noe har skjedd. Det jo grusomme ting etter krigen i Europa, for eksempel. Liksom, disse byene blir hentet i jorden. Veldig mange ble bygget opp akkurat sånn som de var, eller man prøvde å rekonstruere akkurat, men det klart, man har jo en helt unik mulighet da, ja. Til å gjøre det på nytt.
1: Gdansk også jo en sånn by, brant og bygde opp igjen i denne gamle stilen. Åh, det burde flere gjøre.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
2: En gang i året?
1: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
2: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
1: Helt enig.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
1: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
2: Se hva du går glipp av på penny.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: TV-rettigheter, sponsor, billetter og lisensiering. Infantino, eller Incompetentino, som han hadde hett hvis han hadde vært med I Flåklubba Grand Prix, han vil jo da bli rikere. Sponsorene kan de jo velge selv. Billettene kan bli enda dyrere.
3: Ja, kan de bli dyrere? Det var jo dyrt nok nå der borte.
2: Det ikke for vanlige folk. Og prosessen vil antageligvis da være veldig lite transparent, ikke sant? Det blir jo mer korrupt dette her.
3: Så. Ja, det et stort kommersielt selskap som kommer til å drive det som FIFA før arrangerte.
2: Vet du hva? Det som at du har flørtet med den peneste jenta på skolen I så mange år. Endelig så viser hun interesse for deg, og hun sier, kom hjem til meg I kveld, og du tenker, nå blir det klinings. Og du går opp til døra, og så ringer du på, og så det faren hennes som åpner. Altså, det jo, nå gleder vi oss til neste VM. Vi gleder oss fordi Norge gjør så stort, og så faktum det at Norge vil boykotte VM hvis FIFA nå får vilja si.
3: Ja, UEFA har jo sagt at det blir ikke noen europeiske lag med hvis de vil gjennomføre disse planene. Og det jo ikke noe tvil om at hvis Europa ikke blir med, da ikke VM noe verdt.
2: Nei, og vi sitter jo her og øver oss på ro og har allerede begynt å hekle på nye hatter til 4 år, og så kan det hende at det skjer at vi ikke skal være med.
3: Ja, og det en ting for oss som 40 og 60 år gamle. Men tenk deg da å være I begynnelsen av 10-årene kanskje, å være kjempestor fotballfan og oppleve noe sånt nå, at vi plutselig... Vent nå, det minner meg om noe som jeg opplevde faktisk.
2: Ja vel?
3: Som du skal få høre straks.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi hørte om FIFAs ja, planer som ikke spesielt populære, kanskje blir boykott av VM neste gang, vi får se.
2: Mer kommersialisering da.
1: Fikk meg til å tenke tilbake til en fantastisk fotballopplevelse for meg. 14 år gammel var jeg den gang i november 1979. Ja. Vi skal se OL-kvalifisering i fotball. Vi skal til en liten by i Tyskland som heter Baunatal, hvor Norge møtte den gang Vest-Tyskland. Og hvis vi vant den kampen, så ville vi gå til OL året etter. Og min helt, kommentator Bjørge Lillien, kommenterte.
3: Det Morten Vinje som vinker Arne Larsen Økland vil ha ball. Arne Larsen Økland heller i gollen! I gollen! I gollen! Arne Larsen Økland skorer! Arne Larsen Økland! Herre min Gud! Arne Larsen Økland!
1: Han måtte si det mange ganger. En lyd fra NRK dette. Det var så stort. For øvrig fikk Arne Larsen Økland en fantastisk kontrakt etterpå i Bundesliga etter denne kampen. Skåret masse mål og ble veldig populær.
3: 33 minutter!
1: Og det viste seg at dette holdt ut, og vi var kvalifisert til OL året etter i Moskva, ikke sant?
2: Ja.
1: Men hva skjedde nyttår det året, 79?
2: Ja.
1: Da rykket Sovjet inn i Afghanistan. Og så bestemte da veldig mange land, blant annet Norge, seg for å boykotte.
2: Det blir nei.
1: Det blir nei.
2: Det blir nei.
1: Det var liksom det største som hadde skjedd i min levetid når det gjaldt norsk landslagsfotball, og så fikk de ikke bli med.
2: Nei, riktig moralsk, men uriktig i sjelen.
1: Helt riktig. Jeg måtte bare, hva skal man si, la sjelen oppleve det en gang til. For noen år siden kjørte jeg faktisk innom denne lille tyske byen som heter Baunatal.
2: Oi.
1: Jeg var på det stadionet som så ut som, hva skal jeg si, Frigfeltet i Oslo. Og cirka, så det var nok så svært det som jeg trodde.
2: Nei.
1: Men jeg tror ikke tyskerne la så mye i denne kvalifiseringen.
2: Nei.
1: Men jeg har vært der. Jeg har vært i Baunatal og sett målet hvor Arne Larsen løp.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har besøk av Jørn Hoel, en av Norges største artister og en av Norges største matentusiaster, som vi nettopp har hatt glede av. Men som barn, Jørn, hva var det du egentlig ville bli?
2: Jeg ville bli lastebilsjåfør. Fordi at faren min drev med lastebiler, og jeg hadde siktet meg inn på det. Og jeg drev og øvde helt fra jeg var en 6-7 år på å kjøre lastebil. Så til stadiet, så når han var på hytte eller bortreist, så stjal jeg lastebilen og kjørte meg turer rundt omkring. Så jeg kjørte midt i sentrum. Jeg fikk med meg kompisen min, Steinar Albrigtsen, på kjøretur. Jeg tror vi var 11-12 år.
3: Nei.
2: Og så hadde vi planer om å rømme til Sverige. Men Albrigtsen er litt mer sånn Ludvig i Flåklypa. Han er veldig skeptisk.
3: Ja.
2: Mens jeg var liksom helt i 140. Så vi kjørte da først over til flyplassen og spiste mat på Tromsøy, over brua og over gjennom sentrum. Og så kjørte vi litt, vi kaller det for å lode frem og tilbake i Storgata. Da husker jeg hadde armen ut vinduet. Det må jo være verdens tynneste arm.
3: I en lastebil,
2: men jeg hadde jo sminket meg, så jeg så litt sånn mørkt på vårt.
1: Det var jo sånn, du har sminket deg.
2: Ja, jeg hadde sminket skjegg, svart skjegg hadde. Og politiet gikk frem og tilbake i gata, og de brukte av og til å kjøre lastebilen til fatteren som ekstra hjelp. Og de så jo bort på bilen og vinket til meg, og jeg vinket tilbake og kjørte videre. Ingen som stoppet meg.
3: Herregud.
2: Og når vi da kjørte over Tromsøbrua igjen og skulle kjøre mot Sverige, da hadde Albrigtsen fått nok.
3: Ja.
2: Da mente han vi måtte ta med ro. Så da
3: ble det farlig.
2: Da ble det ikke noe tur. Men vi var på fart da. Så lastebiler, det var viktig for meg.
1: Men faren din ville ikke at du skulle bli lastebilsjåfør?
2: Nei, på dødsleiet så kalte han meg inn. Og jeg var akkurat fylt 16 år, og han sa til meg da at kanskje du heller driver å spille og synge og gjøre de tingene som du liker best, aller best. Og så gjorde jeg jo det da.
3: Ja.
2: Så det var litt spesielt.
3: Ja.
1: Gode råd får vi si fra faren akkurat der. Det har jo gått greit det.
2: Han visste hva han foreslo.
1: Og nå også med deilig mat som du serverte oss. Tusen takk skal du ha for at du kom, Jørn Hoel.
2: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme.
3: Og så får vi jo si det at hvis man vil ha oppskriften, og hvis man også vil være med på noen av disse spennende reisene dine, så kan man gå inn på trøffelhelt.no. Takk for besøket, Jørn.
2: Takk for nå.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: 3, 2, 1.
5: Hoho! Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

mandag. Eirin som på plass her nå, uten Øystein og Bjørn. Det litt hjemme alene-fest for meg denne uken, men jeg har heldigvis med meg nå etter hvert, etter nyhetene, Ole Morten Førland. Supervikar, helt nydelig fyr. Jeg gleder meg til å høre hva han har bedrevet i sommer, men aller først så vil jeg høre terningkastet ditt. På livet, gjerne basert på helgen. Du kan også ta med hele sommeren for min del. Det alltid veldig hyggelig å få høre litt om livet ditt. Så del med meg og Ole Morten, da det kodord frokost 1904. Og det sånn nå at du tilfeldigvis ny lytter på morgenkvisten som ikke har bidratt før, så må du gjerne sette deg ned, taste inn hva du har gjort. Fortell meg terningkastet på livet og hvorfor 1-6. Skriv gjerne et kallenavn hvis ikke du vil legge ved ditt eget navn, så får jeg høre. Hvordan går det med deg? Ja? Fortell på vår inbox. Frokost 1904.

0: 6 og vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer nå FIFA-president Gianni Infantino med søksmål. Det melder både britiske og amerikanske medier i natt. Dermed jobbes det videre for å få Infantino avsatt.
1: For selv om FIFA til slutt droppet planene om å selge deler av VM til private investorer, tilliten til Infantino nå på et historisk bunnpunkt. Det betyr samtidig en historisk mulighet til å få flertall for å gi han sparken. Nå skriver både The Athletic og The Telegraph at UEFA truer med rettslige skritt hvis Infantino ikke selv går av, eller hvis det kommer en mistillitsavstemning mot han. Da vil UEFA ha en rettsprosess der alle dokumenter rundt planene om det omstridte VM-salget skal gjennomgås. UEFAs advokater advarer om at sletting eller ødeleggelse av materialet vil bli betraktet som bevisforspillelse.
0: Verken Infantino eller FIFA har kommentert saken foreløpig, reporter Marie Nyrud. Ifølge USAs president Donald Trump skal nye forhandlinger med Iran starte i ettermiddag. Han sa det til journalister i natt etter at USA avblåste sitt varslede angrep mot iransk energiinfrastruktur i helgen. Ifølge Trump droppet USA angrepet etter at både Iran og nabolandene ba dem om ikke å gjøre det. Så nå skal vi se om vi kan få i havn en avtale, sa Trump, som hevder at det planlagte angrepet ville vært katastrofalt for Iran.
2: It would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous for them.
0: Viagra kan hindre kreft fra å spre seg, det viser ny forskning som publiserer til tidsskriftet Cancer Research i dag. Det virkestoffet sildenafil i potensmiddelet som blokkerer kreftcellenes tilgang til kolesterol som cellene trenger for å angripe nye organer. Forskerne understreker imidlertid at de så langt bare har sett at flere overlevde ved å ta Viagra før en diagnose, og anbefaler ikke pillene for de som allerede har kreft, og siden Viagra ment for menn, så det ikke bekreftet samme effekt for kvinner. DNB slår svindelalarm etter flere målrettede angrep mot bedriftskontor. Til Dagbladet opplyser DNBs avdeling for finansiell cyberkriminalitet at de har sett en økende trend der svindlerne går etter privatpersoner med bedriftskontor. Bare i juni og juli var den samlede angrepssummen på over 10 millioner kroner, og banken ber kunder med tilgang på bedriftskonto om å være ekstra oppmerksomme. Og så det problemer med innlogging på flere offentlige tjenester, det melder Digitaliseringsdirektoratet. De undersøker problemene som oppstod i natt. Tjenestene som berørt blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Og Norsk Helsenett opplyser at også Helse Norge, som bruker samme innloggingsløsninger, rammet. Årsaken til problemene enda ikke klarlagt. Det var nyhetene, da det radiofrokosttid med sånn litt ny konstellasjon.
3: Ja, det stemmer, det Eirin og Ole Morten som på plass denne uka.
4: God morgen!
3: God morgen!
4: Så hyggelig å få starte dagen sammen med deg igjen. Vi har jo gjort dette noen ganger før, men det alltid hyggelig hver eneste gang.
3: Jeg helt enig, Ole Morten, og apropos de innloggingsproblemene Merete Vikre snakket om her, jeg tror at offentlige tjenester har det rett og slett fordi at nå det sommerferie, folk kommer hjem, og da klarer de ikke å logge seg inn akkurat sånn som jeg gjorde i dag tidlig. Altså lurer vi som vanlig på terningkast på livet, og vi vil jo ha full inbox. Det så hyggelig, Ole Morten. Jeg sitter her i en uke nå, og inboxen den full hver dag. Den folk tilbake på jobb, eller de står opp tidlig.
4: Definitivt tilbake på jobbfølelse for mange i dag, vil jeg tro. Nå liksom fellesferien for lengst over. Nå liksom, begynner det å bli litt sånn høstlig også. Vi skal se litt på det på værvarslet hvert øyeblikk. Men det lys i tunnelen for de som fortsatt vil ha litt ferie. Altså.
3: Ja, så deilig. Og da spør jeg deg, hvilket ternekast ligger du på?
4: Nå jeg vel på en, siden jeg faktisk sov ganske bra i natt, så tror jeg på en 4 pluss.
3: Oi!
4: Ja.
3: Jeg legger meg på en 3 minus, fordi jeg har 200 i hestsengen min, for jeg passer onkel Bruno, og jeg har jo Balto.
4: Onkel Bruno?
3: Ja, det onkelen til Balto, og da han gikk rundt og peip i natt,
4: koselig,
3: og gjorde ufinne ting med putene mine ute i sofaen, og da tenkte jeg, gutter, kom inn og legg dere i senga, og med en gang, de slokna med en gang, men jeg sov jo dårlig da.
4: Gjorde ufinne ting med putene dine?
3: Onkel Bruno, ja, han var litt rastløs.
4: Åja.
3: Så da gjør han sånn som hannhunder ofte kan gjøre.
4: Akkurat det var det, jeg tenkte. Ja.
3: Men du som hører på terningkast på livet, kodord frokost 1904, og så tar vi en sjekk da på været.
5: Været presenteres av Frende Forsikring. og Alente TV og streaming.
4: Litt sånn alt mulig av vær rundt om I landet I dag. Troms og Finnmark får noen byger I Troms, men ellers opphold og litt sol, Nordland, litt regn på starten av uka, litt kjøligere også. Trøndelag, Åmøre og Romsdal får også noen regnbyger, også en del vind langs kysten I dag. Vestlandet noen byger, men sør for Buknafjorden stort sett opphold etter hvert. Sør-Østlandet får en fin start på uka, litt sånn varierende skydekke, men oppholdsvær og en del sol. 9 grader I Oslo på starten av dagen, Kristiansand 12, Bergen 10, Stavanger også 10 grader, Trondheim 9 og I Tromsø 11 grader.
5: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: P4s radiofrokost det du hører på, Eirin og Ole Morten. På plass denne morgenen her, Øystein og Bjørn, de på en liten ferie enn så lenge, men vi lurer på hvordan terningkastet på livet. Som vanlig, kan starte med Camilla her. Hella, sekser da, i Erlandia, akkurat stått opp og skal ned og legge på solsengene på stranda, ut og trimme, nyte siste dagen, for i morgen det hjem til Fredrikstad. Savner så veldig dyra mine, guttene som hundene, Edvard og Helmer, ikke minst hesten min Alfred. Herlig, Camilla. Herlig måned. Det var ikke bare, men vi noterer oss at du går ned og legger på håndklær på senga, ja.
1: Ja, og at hesten ikke får være med på ferie, det synes jeg litt dårlig, altså.
0: Ja, ja, det dårlig.
1: Anne-Britt har terningkast 6+. Har hatt barnebarna på 2 år og 7 år på besøk da, så kjørte han på 2 år hjem i går, og hun på 7 år ville være her lenger. Og det var jo selvfølgelig ikke nei, bestemor sin munn da, selvfølgelig nei, nei.
0: Åh, så koselig.
1: Bestemødre er noe av det beste gang med noe av det beste man kan ha.
0: Absolutt.
1: I dag det selvfølgelig bursdag for mange, en kjent en.
2: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Hvis du har bursdag 3. august, så kan du feire sammen med han her. Nå skal jeg jo til å si navnet på han, men det jo ikke det jeg skal gjøre, fordi da blåser jeg svar på spørsmålet i jackpotten i dag. Hva heter vokalisten i Metallica, som fyller 63 år i dag? Han blir en voksen mann, en pensjonsalder nå, men holder fortsatt på. Hva heter vokalisten i Metallica? Det ingen spørsmålet til jackpotten i dag. Du svarer med JP, og ditt svar til 1904, så spiller vi cirka 7:45 som vanlig.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
3: Hei, sånn.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
2: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
3: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her. Ja. Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
9: enklere. Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Dette P4.
11: Lyden av Norge.

0: Åh, ikke noe som en liten fløtepuss på morgenkvisten. Eirin og Ole Morten som holder deg med selskap I dag, og det straks klart for fem kjappe.
1: Det det, og I dag, altså det skal vi si at det amerikanerne som har funnet på denne lille knaggen her, det August.
0: August, endelig August. Denne måneden her, ja.
1: Internett mener august piratmåneden, nemlig. Så derfor så blir det fem kjappe om pirater I dag.
0: Det ikke måte på knagg her på P4, så fem kjappe om pirater, ja.
1: August. Har du sett, for nå det fort gjort å avsløre svaret her, ja. Men det et show som pleier å være I Kristiansand. Ja. Der det en pirat som... Ja. Terje Formo spiller
2: Snart skatten vår Så kan vi ta det rolig
0: Nasjonalskatt, apropos skatt Det får vi jo nesten si Jeg tror de aller fleste vet hvor vi skal
1: Og det jo spørsmålet da Hvilken pirat spiller Terje Formo I gang spørsmålet til fem kjappe om pirater I dag Du kan svare til 1904 Start meldingen med frokost Har du vært og sett dette showet da?
0: Jeg må bare si det, Ole Morten. Nei, jeg har ikke sett det selv, men min venninne som har vokst opp med Kaptein Sabeltan på VHS, som var besatt av det da hun var liten og var og så showet, hun dro også tilbake I voksen alder sammen med venninna si for å se Sabeltan-showet, og syntes det var såpass flaut at de måtte sette seg inntil noen andres barn for å late som de hadde med seg barn. Så jeg tenker, det det bare kvinner som kan gjøre. Det hadde vært rart om du og kompisene dine dro og gjorde det.
1: Ja, det hadde vært litt rart. Men det vel det eneste showet som ikke stopper opp for noe som helst, heller ikke for fotball-VM. Det var jo den eneste greia I sommer som bare sa nei, vi, alle andre, liksom bare flytta på ting for å liksom tilpasse publikum til, til Norge-England, for eksempel. Ja. Mens nei, Kaptein Sabeltan, det skulle gå akkurat på samme tidspunkt, fordi det skal jo være litt mørkt og spennende, ikke sant?
0: Ja.
1: Men nå har vi jo sagt svaret flere ganger, det jo ikke noe det. Frokost til 1904.
0: Vi pleier å gjøre det.
1: Ja, hvilken pirat spilte Terje Formo, han jo pensjonert nå da. Frokost til 1904.

0: Klokka den 6:30. Og vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre. Oljeprisen faller kraftig igjen. Det skjer etter at Donald Trump igjen varsler nye Iran-samtaler. I natt sa han at USA hadde droppet det planlagte storangrepet mot Iran i helgen, og at forhandlinger i stedet skal gjenopptas i ettermiddag. Det har sendt oljeprisen ned over 6% i løpet av natten. Nå i morgentimene koster et fat nordsjøolje drøyt $83. I USA har rundt 60 000 innbyggere fått ordre om å evakuere fra skogbranner som nå truer Washingtons nest største by, Spokane. Brannvesenet der jobber mot tre separate branner som de ikke har kontroll på. I går hadde rundt 21 kvadratkilometer brent. Spokanes ordfører beskriver brannene som den største naturkatastrofen som har rammet regionen. Viagra kan hindre kreft fra å spre seg, det viser ny forskning som publiseres i tidsskriftet Cancer Research i dag. Det er virkestoffet sildenafil i potensmiddelet som blokkerer kreftcellenes tilgang til kolesterol som celler trenger for å angripe nye organer. Men så understreker forskerne at de så langt bare har sett at flere overlevde ved å ta Viagra før en diagnose. De anbefaler ikke pillene til de som allerede har kreft. Og siden Viagra er ment for menn, så er det enda ikke bekreftet samme effekt for kvinner. Artisten Ariana Grande skal ta pause etter at hennes verdensturné er over neste måned. Det opplyser representanter for 33-åringen til People Magazine. De sier spekulasjonen om hennes helse, kroppsfokus og massivt medietrykk gjør at Grande vil trekke seg tilbake fra offentligheten på ubestemt tid. Er det sjørøveri som skjer i Fem Kjappe i dag, eller? Det er visst det, fordi det er august, veldig amerikansk, og ingen knagg for liten til en Fem Kjappe.
1: Absolutt ikke. Vi lurer jo på hvilken pirat spilte Terje Formo opprinnelig. Ja. Frokost til 19.04. Troms og Finnmark får opphold og litt sol I dag. Noen byger kan det komme I Troms. Nordland får litt regn på starten av uka, litt kjøligere. Trøndelag og Møre og Romsdal, noen regnbyger og også en del vind langs kysten. På Vestlandet blir det også litt regn på starten av uka, men sør for Buknafjorden stort sett opphold etter hvert. Sør-Østlandet får en fin start på uka derimot, for de som liker sol I hvert fall. Varierende skydekke og litt sol innimellom. Det 9 grader I Oslo på starten av dagen. Kristiansand 12, Stavanger og Bergen 10, Trondheim 9 og I Tromsø 11 grader.

0: Fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Fem kjappe I dag om pirater, fordi det August og Hans Martin Jensen fra Tønsberg. God morgen.
3: God morgen.
2: Morgen, morgen. Hva det du skal forberede I dag, da?
3: I dag jeg på tur litt sørover. Jeg skal være med å forberede NMK sitt landsfinale I bilcross for senior.
4: Norsk motorklubb?
3: Ja.
4: Ja. Det jo stas. Hvilken bil kjører du selv, da?
3: Nei, jeg skal ikke kjøre. Jeg skal være speaker.
4: Jo, men jeg mener sånn til privaten. På privaten?
3: På privaten, ja. Nei, da det ikke så veldig mye spennende. Så jeg har en Isuzu pickup som firmabil og en 73-modell Folkevogn som privatbil.
4: Ja, men jeg tror det jeg tenkte at du hadde nok en spesiell bil der. En 1973 Folkevogn. Så kult. Hvor gikk hvilken farge?
3: Den gull. Det en jubileumsmodell.
2: Oi, oi, oi.
4: Kult.
2: Men fra biler til skuter får vi si. Vi har jo da fem kjappe om pirater. Du får litt hjelp av meg hvis du trenger det, men først så kan vi jo starte med inngangen. Hvilken pirat spilte Terje Formo?
3: Det var vel Kaptein Sabeltann.
4: Ja. Det var det. Da vi klare for fem kjappe om pirater. Og jeg lurer på først da, hva heter skuta til Kaptein Sabeltann?
3: Det vel den sorte dame, ikke det?
4: Den sorte dame. Hvilke dyr spilte I spiste hånden til Kaptein Krok?
3: Krokodille?
4: Ja da, helt riktig. Hør på dette. Michael Bolton og gjengen der Jack Sparrow. Hvilken filmserie møter vi Captain Jack Sparrow?
3: Det Pirates of the Caribbean.
4: Ja, ja, det det selvfølgelig. Og så lurer vi på hva slags symbol det på, altså piratflaggene som jo henger opp. Hva slags symbol det gjerne på piratflaggene som henger opp på skuta?
3: Det jo en dødningsskalle, eller kanskje kalt Jolly Roger.
4: Ja da,
2: ja,
4: helt riktig. Hodeskalle, og så til slutt, Nassau på Bahamas. Det var piratenes hovedstad, men hvilket hav ligger Nassau?
3: Det karibiske hav.
2: Ja, ja nydelig! Veldig, veldig bra!
4: Fem kjapper rett ned der, helt nydelig. Så da blir det premie på deg da, vet du. Fem rette. Og da skal...
2: Ja, da det bare å si gratulerer så mye, og lykke til på bilcross-finale.
3: Tusen takk.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for den store?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
9: Sommer.
10: God sommer.
11: God sommer.
9: P4.

0: 3. august har det blitt Eirin og Ole Morten det som holder deg med selskap I radiofrokosten denne uken her.
1: Hvor mange handlenett har du hjemme, Eirin?
0: I bilen så har jeg kanskje 4 stykker.
1: Ja, du har det?
0: Ja.
1: Så du har liksom, de ligger alltid klare sånn, ja. Når du skal ut og handle? Ja.
0: Men tror du jeg tar de med ut av bilen inn I butikken da?
1: Det var det da.
0: Gjør aldri det.
1: Jeg har blitt flinkere etter hvert til å huske å ta det med når jeg går på butikken etter hvert som... Det blir jæsla dyrt etter hvert. Du kan jo gjette I snitt en norsk familie, hvor mange kroner I året bruker de på plastposer, kjøpe plastposer.
0: I året, herregud, den pose koster jo snart 73 kroner per stykk. Nei, jeg har ikke peile. Det blir noen lapper, det blir noen hundrelapper.
1: 2000 kroner I året bruker en norsk familie I sånn gjennomsnitt på plastposer. Det jo det 2-3 nye par sko. Det to restaurantbesøk.
0: Jeg blir oppgitt, altså. Men innimellom så tar jeg den posen med god samvittighet, fordi det så deilig å bruke de søppelposer, for da slipper jeg å bruke de dårlige søppelposene med dårlig kvalitet. Jeg kan bruke sterke plastikkposer, men det koster meg jo 2000 kroner I året.
1: Det det de gjør. Og 7 kroner her, 7 kroner der, plutselig opp I 2000, rett og slett penger ut av vinduet. Jeg må si, hvis jeg ikke kjøper så mange varer på butikken, så har jeg faktisk begynt å ta med du vet, de der små posene fra frukt- og grøntavdelingen.
0: Ja.
1: De som på rull, vet du?
0: De kan vi fortsatt ta.
1: Men det må jeg nok passe meg litt for en dag så kommer jeg nok til å overbelaste de og bli litt avslørt når liksom alle varene plutselig bare ligger strødd ut på gulvet når jeg går ut av butikken.
0: Ja, jeg pleier å ta med meg, jeg tar en pose, så jeg gniten, og så tar jeg resten I hendene, og det også liksom flaut å gå ut I bilen sånn med liksom... Ja,
1: stekke
0: opp litt.
1: Ja, du går bare og bærer på alle varene. Ja. Ja. Nei, 2000 kroner I året på plastposer. Ja, nå har det blitt dyrt, ass.

0: St. Elmo's Fire på P4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: Trøbbel i Drammen på E134 mellom Strømsåstunnelen og Mjøndalen. Der har en bil kjørt av veien der retning mot Mjøndalen. Nødetater underveis. Vestlandet, Vaksdal, E16 ved Skreia. Der det manuell regjering etter et trafikkuhell i morgentimene.
1: Trafikken
2: blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
0: Og så skal vi straks til nyhetene, og da skal vi få høre mer om sydenturer, Ole Morten.
3: Ja, jeg skal på sydentur neste uke, men det får jeg kanskje ikke lov til. Eller?
0: Det ikke sånn kjempegode nyheter for alle som glade i syden, og du får høre mer med Merete Vikre når klokka blir 7.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
13: Mamma?
14: Ja, vennen min?
13: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
14: Ja, det stemmer vel det, ja.
13: Blitt skikkelig fin den da.
14: Ja, synes jeg også.
15: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
16: Dette P4.
17: P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Favorittkanal, men det alltid vært P4.
20: Musikken på radioen med å live opp stemningen.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
23: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
24: På vei til hytta, så P4 bare et must for meg.
25: Det for meg trengende.
26: P4.
27: Lyden

0: Klokka den 7, og vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre. Det kan snart bli nødvendig å fraråde sydenreiser til Sør-Europa om sommeren, det sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Årets første hetebølge i Sør-Europa kom allerede i mai, og etter det har ekstremvarmen kommet som pærer på en snor på kontinentet. Hygen sier varmen bare vil bli enda mer ekstrem i årene fremover.
1: Når vi ser tilbake på året i år om 10-20 år, så vil jeg nok si at det var bare en forvarsel på det vi opplever som en vanlig sommer nå.
2: Sommeren har vært preget av hetebølger med temperaturer godt over 40 grader i deler av Sør-Europa.
1: Vi er helt på det, begynner å komme opp på den randa, der hvor vi faktisk bør begynne å fraråde folk å søke den ekstreme varmen på sommeren.
3: Allerede nå så er temperaturen så høy mange plasser i Europa at det er helseskadelig.
2: Og det er nordmenns favoritte feriedestinasjon som Frankrike, Spania, Italia og Hellas som rammes hardest av hetebølgene, ifølge klimaforsker Tore Furuvik.
3: Det vi kan si med sikkerhet er at det blir enda verre enn det vi ser i dag i årene som kommer.
0: Reporter Otto Rangstad. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer nå FIFA-president Gianni Infantino med søksmål. Det melder både britiske og amerikanske medier i natt. Dermed jobbes det videre for å få Infantino avsatt.
4: For selv om FIFA til slutt droppet planene om å selge deler av VM til private investorer, er tilliten til Infantino nå på et historisk bunnpunkt. Det betyr samtidig en historisk mulighet til å få flertall for å gi han sparken. Nå skriver både The Athletic og The Telegraph at UEFA truer med rettslige skritt hvis Infantino ikke selv går av, eller hvis det kommer en mistillitsavstemning mot han. Da vil UEFA ha en rettsprosess der alle dokumenter rundt planene om det omstridte VM-salget skal gjennomgås. UEFAs advokater advarer om at sletting eller ødeleggelse av materialet vil bli betraktet som bevisforspillelse.
0: Verken Infantino eller FIFA har kommentert saken foreløpig, reporter Marie Nyrud. Ifølge USAs president Donald Trump skal nye forhandlinger med Iran starte i ettermiddag. Han sa det til journalister i natt etter at USA avblåste sitt varslede storangrep mot iransk energiinfrastruktur i helgen. Ifølge Trump droppet USA angrepet etter at både Iran og nabolandene ba dem om ikke å gjøre dem, så nå skal vi se om vi kan få i havn en avtale, sa Trump, som hevder at det planlagte angrepet ville vært helt katastrofalt for Iran.
5: It would be the biggest attack since World War II. And it would have been disastrous for them.
0: Våre VM-helter har nå generert penger til brannofrene i Krakstadelva. Norges fotballforbund auksjonerte bort flere ting etter VM, deriblant en drakt signert av landslagsstjernene. Og nå har de samlet inn over 1 million kroner, melder NRK. Bare drakten alene gikk for nesten 500 000. Pengene blir overført til kommunen, der 113 boliger gikk tapt i brannen. Så er det kommunen som velger hvilke organisasjoner som skal motta og bruke pengene på best mulig måte, melder NFF. Turistene bruker også penger her i landet.
6: De gjør det, og vi skal gjette på dagens turist om litt grann, hvor du får ledetråder, skal du nøstre frem til hvilken by turisten er fra etter hvert. Og jeg har selv vært turist i sommer, Ole Morten, i Kragerø. Det var en by jeg ikke hadde vært i, langs Sørlandsstripa der.
7: Jeg tipper du fikk lyst til å reise tilbake.
6: Så koselig.
7: Ja.
6: Og så var jeg turist i Parga. En norsk Hellas-favoritt. Fantastisk sted. Hvor skal du være turist?
7: Jeg skal være turist i Spania om en ukes tid.
6: Deilig.
8: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
7: Det er en liten sånn smak av Spania på Sør-Østlandet på starten av uka, men la oss starte i nord da. Troms og Finnmark får opphold og litt sol i dag. Noen byger i Troms da. Nordland, litt regn på starten av uka og litt kjøligere. Trøndelag og Møre Romsdal, også noe regn i dag og litt vind langs kysten. Vestlandet, noen byger, men sør for Boknafjorden, stort sett opphold utover dagen. Sør-Østlandet, oppholdsvær og en god del sol på starten av uka.
8: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: the most famous in the world.
1: We also have really good food.
2: A lot of tourist attractions.
3: One of the colors in my country's flag is green.
4: Turisten.
5: I dag har det vært litt vanskelig, det skal jeg bare si med en gang, Ole Morten. Vi skal gjette på hvilken by dagens turist var ifra, og jeg tror ikke dette her noe sånn her som bare top of mind by, men la oss høre litt på de hintene vi fikk fra dagens mann.
6: The main city, it's like not the main capital, the capital is Jerusalem of course, but it's now as a capital because all the leaders are there. It's the Al-Manara Mountain. Al-Manara Mountain is the main mountain where the city center is.
7: What's the closest city to yours?
6: Jerusalem. Jerusalem is like 10 kilometers away from my city.
5: Al-Manara Mountain. Jeg føler at det var liksom litt hint her.
8: Ja, og at Jerusalem bare lå 10 kilometer unna.
5: Ja, og da er det folk har prøvd seg i innboksen. Betlehem, ja. Israel er jo, ja, vi skal frem til byen.
8: Tel Aviv, Kairo, er det tippet her?
5: Ja.
8: Gode forslag.
5: Lise Marie har tippet Ramallah, skal vi høre da.
6: Rami Abu Mazen, I'm from Ramallah.
5: Ramallah, det var ikke lett, og det liker jeg. Fordi her må vi virkelig sitte og nøste opp hva turisten sier, og i morgen så blir det jo nye sjanser da, men Ramallah var fjellet Al-Manara i.
8: Ja, jeg bare, så, ja, måtte bare google bilder av Ramallah her nå. Ja, her er jo en god del fjell. Ligner ikke akkurat på Norge, men det er ikke norske fjell, men en del...
5: Palestinsk by på Vestbredden, vet du.
8: Ja.
5: Ja, ja, ja.
8: Ramallah riktig svar i dag, så hvis du hadde det, da var du god, for i dag var det litt vanskelig i turisten i dag.
5: Får vi se om det blir lettere i jackpotten?
9: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
8: 3. august i dag, og det er en 63-åring som hylles i rockeverden. Vokalisten i Metallica fyller år i dag, begynner å bli en voksen kar, 63 år. Hva heter vokalisten i Metallica? Er inngangsspørsmålet til Jackpotten i dag. Hvis du har lyst til å være med og spille om en halvtimes tid, så svarer du på det spørsmålet. Med kodord JP til 1904. Hva heter vokalisten i Metallica?
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: IKEA Kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra.
0: Uvern.
4: Og en uheldig parkering I dag.
0: Du, du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da pumper vi bom, Byggmakker.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Man har jo mye rart på hytta, etter hvert som man, ja, kanskje mange bor der på sommeren.
2: Ja.
1: Kloakkvifte håper jeg de færreste trenger på hytta. Men hva skjer da når Marius ringer og sier at du trenger en kloakkvifte på hytta di?
3: Varsla?
4: Ja, det Oddgeir Bjelke fra Plan- og bygningsetaten.
3: Ja, hei du.
4: Du har jo nettopp fått ferdig en hytte på Geilo.
3: Det riktig.
4: Der noen utvidelser av vann- og avløpssystemene på gang.
3: Jaha.
4: Og det kommer til å berøre tomta di litt grann.
3: Ja vel.
4: På et eller annet sted der så må det monteres det vi kaller en luftestasjon for kloakk.
3: Jaha.
4: Og da ser det ut til at det må inn på tomta hos deg der.
3: Ja, det var jeg ikke så veldig glad for. Hvor hen på tomten er det jeg snakker om?
4: Vi ser for oss at den må stå ganske nærme husveggen, men vi prøver å vise litt hensyn, for det kommer jo litt lukt.
3: Nei, dette synes jeg ingenting om i helt tatt, og når du også nevner lukt, så synes jeg i hvert fall ikke noe om det.
4: Da er det jo
3: men er det kun på min tomte et alternativ da?
4: Det er knekken på fallet før, det er jo ganske bratte bakker ned mot Gjerg, så det blir veldig vakuum, og det må luftes ut da det begynner hos deg.
3: Jeg bestemmer ikke over min egen tomte, sånn at dere kan faktisk bare legge den der uten min godkjenning.
4: Ja, men vi viser jo hensyn i dette tilfellet da, så ønsker du at den skal kles med panel, denne luftestasjonen, eller rosemales, eller den slags. Og så støyer den jo litt, men da kan vi jo vri den litt unna soveromsvinduer og sånt, mot andre siden.
3: Ja, vi har jo akkurat soverom ned mot den lua da.
4: Ja, det er leit da. Det blir jo på størrelse med en liten garasje dette her, med noen store vifter som blåser overskuddsluften fra kloakken opp mot hytta di.
3: Ja, dette høres helt utrolig ut, at det skal måtte godta at vi skal få en kloakk opp mot hytta, at man har lov å sette det på private.
4: Ja, ikke sant? Som saksbehandler må jeg jo bare si meg helt enig i det, men jeg sitter jo bare og forvalter regelverket her, så sånn blir det jo.
3: Vi har 20 busser som flyr opp og ned hele tiden til Østerdalen Hotel, som også er en stor påkjenning, og så skal vi på toppen få en kloakkvifte opp mot huset, vet du hva?
4: Ja.
3: Det høres helt forkastelig ut. Det var triste greier å høre, synes jeg.
4: Men alternativet ville jo vært at det er jo fare for, ikke sant, små barn setter seg på do, og så det blir voldsomt sug, vet du, man kan bli dratt ned og sitte fast og sånn, hvis man ikke har den utluftingen.
3: Jo, alt dette er greit, men det kommer så tett på et beboelseshus da.
4: Det kommunen i hvert fall gjør her er jo, når disse stasjonene settes opp, så henger det jo da en bærepose med neseklyper tilgjengelig for beboerne da.
3: Det høres helt forferdelig ut, synes jeg.
4: Ja, de får du gratis, altså du betaler
3: jo,
4: ingenting.
3: Jo, men det er ikke posene, altså bare henge neseposer for det skal lukte, og så bor du 5-10 meter lengre oppe.
4: Og en annen ting er jo, når det gjelder de bussene du nevner, så må veien smalnes på grunn av rørene, sånn at det blir jo også da i samme forbindelse laget en snuplass for de turistbussene på din tomt da.
3: Hva?
4: Det er ikke til å komme utenom.
3: På min tomt.
4: For det er jo ventet i hvert fall en tredobling av antall busser fra og med neste år.
3: Ja, når du nå begynner å fortelle at jeg skal få en snuplass for busser inn på tomten, så skjønner jeg jo ikke. Jeg har
4: ja,
3: ikke
4: men vi legger jo den snuplassen under den helikopterlandingsplassen, hvor, for P4 skal jo ha et sånt trafikkhelikopter. Det er du kjent med.
3: Ja, takk. Nå holder jeg det for i dag.
4: Det kan hende at Tommy, sønnen din, har sendt oss et lite tips.
3: Fy flott. Fy fader, Tommy.
4: Han visste at hvis det var noe som ville gjøre deg opprørt, så er det flere busser og noe mer tull.
3: Fader, altså. Jeg er helt lille i ansiktet, og svesten renner. Vet du hva? Tommy, du har forbud mot å komme hjem de første årene. Det er bare fornøyde.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Klokka 7:30. Vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Nytter ikke med regler som ikke håndheves, så nytter ikke å komme seg inn på ID-porten nå. Det alt for få kontroller av lovbrudd på elsparkesykler, det mener forsker ved Transportøkonomisk institutt, Nils Fernli. I første halvår havnet nesten 600 personer på legevakten bare i Oslo, og det barn mellom 10 og 14 år som nasjonalt blir mest alvorlig skade på elsparkesykkel, så både politi og veivesen vil stramme inn reglene.
2: Det vil sikkert ha noe effekt, men problemet vel ikke utgangspunktet reglene, fordi veldig mange av de problemene med sparkesyklene jeg foreslår.
3: Så en skikkelig håndhevelse av reglene vel så viktig for å endre adferd, mener Fernley.
2: Problemet jo at politiet må prioritere, og de har ikke prioritert dette høyt nok. Etter min mening så langt, de burde vært tidligere ute og kontrollert mye mer aktivt, sånn at man fikk etablert en mye bedre kultur enn det som har fått utvikle seg nå.
3: Fungerende avdelingsdirektør Hilde Halås i Vegvesenet vil ha høyere aldersgrense.
4: For å kunne kutte en del ulykker blant de yngste.
2: Det kan også hende at aldersgrense en del av problemet da. De for unge til å skjønne hvor skremmende adferden og hvor risikabel adferden
1: 14 personer har mistet livet i elsparkesykkelulykker siden 2020, reporter Mona Tiller. Oljeprisen faller kraftig igjen. Det skjer etter at Donald Trump nok en gang varsler nye Iran-samtaler. I natt sa han at USA hadde droppet det planlagte storangrepet mot Iran i helgen, og at forhandlinger i stedet skal gjenopptas i ettermiddag. Det har sendt oljeprisen ned over 6% i natt. Nå i morgentimene koster et fat Nordsjøolje drøyt $83. Varmen i Sør-Europa kommer til å bli så ekstrem i årene fremover at det kan bli nødvendig å fraråde sydenreiser om sommeren, det sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt. Årets første hetebølge i Sør-Europa kom allerede i mai, og etter det har ekstremvarmen kommet som perler på en snor på kontinentet.
5: Når vi ser tilbake på år i år om 10-20 år, så vil jeg nok si at det var bare en forvarsel på det vi opplever som en vanlig sommer nå.
6: Sommeren har vært preget av hetebølger med temperaturer godt over 40 grader i deler av Sør-Europa.
5: Vi helt på det begynner å komme opp på den randa, der hvor vi faktisk bør begynne å fraråde folk å søke den ekstreme varmen på sommeren.
7: Allerede nå så temperaturen så høy mange plasser i Europa at det helseskadelig.
6: Og det nordmenns favoritte feriedestinasjon. Nasjoner som Frankrike, Spania, Italia og Hellas som rammes hardest av hetebølgene, ifølge klimaforsker Tore Furevik.
7: Det vi kan si med sikkerhet at det blir enda verre enn det vi ser i dag i årene som kommer.
1: Reporter Otto Rongstad. Det problemer med innlogging på flere offentlige tjenester. Nå i morgentimene melder Digitaliseringsdirektoratet. De undersøker problemene som oppsto i natt. Tjenestene som berørt blant annet ID-porten, MinID og Altinn. Norsk Helsenett opplyser at også Helsenorge, som bruker samme innloggingsløsning, rammet. Årsaken til problemene ennå ikke klarlagt.
8: Har mine mistanker. Noen tenker kanskje farlig hacking, jeg tenker ufarlig, altså sånn hjernetåke. At du kommer på jobb denne mandagen 3. august, og så kan du ikke passordet ditt.
9: Ja, det klassiske etter ferien, Tabba, hva var det passordet?
8: Ja, jeg gjorde det selv, ja. Det klart at når du skal starte opp en radiosending, og PC-en går i lås fordi du glemmer passordet, da begynte jeg å svette litt,
9: Det forståelig. Og når du svetter, så trenger du vann, trenger påfyll, kanskje en vannflaske som du bruker på. Altså, hvor ofte vasker du den vannflaska du bruker på trening eller på jobb?
8: Ai, ai, ai.
9: Neppe så ofte som du bør. La oss snakke litt om det snart. Først Andreas Jonsson og Glorious på P4.

0: Onkel Ole Morten som er i radioen din denne morgenen.
1: Du har ikke sagt sus-sus i dag ennå?
0: Nei, det kommer det, vet du. Det kommer når tiden passer seg. Men akkurat nå så vet jeg ikke om jeg har så lyst til å susse på den der drikkeflaska mi.
1: Nei, det burde du ikke gjøre. Vi spurte da hvor ofte vasker du vannflaska du bruker på trening eller på jobb. Og etter at jeg leste denne saken her nylig så var det første jeg tenkte da jeg kom på jobb i dag, det var å dynke den vannflaska mi i salo og vannvann og ja, lot den stå en stund. Fordi sånne gjenbrukbare plastflasker visst en magnet for bakterier.
0: Ja,
1: hvis du ikke passer på å rengjøre det så ofte da. Verst det hvis de oppbevares i romtemperatur. Som, ja. Så står du.
0: Ja, jeg bare står og titter på den der tuten min her på vannflasken.
1: Se noen bakterier.
0: Ja, det ser faktisk litt nasty ut. Ja.
1: Ser du noen sånne små dyr som kryper nede der?
0: Kanskje, ja.
1: Men... her må jeg vist skjepe meg. For hvis du ikke vasker den ofte, og oppbevarer den i romtemperatur, altså over 20 grader, da det som å invitere til verdens største bakteriefest oppi den flaska der, ifølge ekspertene. Så tipset da å vaske den godt med oppvaskmiddel 3 ganger, eller mer i løpet av en uke. Eller selvfølgelig putte den i oppvaskmaskinen da. Og også lokket, eller korka.
0: Aha.
1: For der setter det seg også mye bakterier. Jeg jo vanligvis ikke noen sånn bakteriefreak, altså, men det sto noe her om at hvis du ikke vasker vannflaska ukentlig, så kan det samle seg mange flere bakterier oppi der enn det på et toalettsete.
0: Ja, men hør nå. Nå må jeg liksom ta Bjørn Forlund sin rolle her, siden han har ferie. Og han vil jo benekte av dette her, at det ærlig talt, vi har da ikke blitt syke av det. Kan det være så farlig?
1: Ja, det var det da.
0: Og det jeg tenker, Ole Morten, det jo disse hendene våre som driver å ta på den PC-musa og tastene og bla bla bla. Det jo først når du liksom skal bla om på en side i boka og du tar den fingeren i munnen sånn. Det der du har bakterier, det jo ikke på leppene på flaska di, det da, eller?
1: Nei, men altså, det jo en grunn til at man blir syk på et tidspunkt, og da kan man liksom spore seg tilbake til
0: til flaska. Hva kunne
1: det vært da?
0: Ok, ja, ja.
1: Men jeg synes jo mer det interessant, hvorfor ble alt... toalettsettet? Hvorfor det alltid målestokken på noe som skittent? Ja. Hvor skittende kan de der toalettsettene rundt om i verden være?
0: Ja, det lurer jeg på. Ja. Ai, ai, ai. Nei, men det var nyttig info om drikkeflaske, for det kan du vinne. P4s drikkeflaske, hvis du stikker av Bon Jovi-konkurransen. Nei, ikke Bon Jovi-konkurransen, da får du Bon Jovi-billetter. Men vi har konkurranse med drikkeflaske å henge.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Tobias Sten, nytt stjerneskudd. Sikker på at han har spilt på en hel haug av festivaler I sommer.
1: Det har han. Det har for så vidt han her også. Litt lengre karriere enn Tobias Sten, Bon Jovi, eller John Bon Jovi da, som jo frontvokalist I Bon Jovi. Mange som glemmer at det jo to forskjellige
2: ting. Vi glemmer det.
1: Bon Jovi bandet, og så John Bon Jovi som vokalisten. Men vi også I gang med en stor Bon Jovi-konkurranse på P4, og hvis du fan og kunne tenke deg å oppleve de live I London på vår regning, så det appen vår, Lyden av Norge, som greit å ha. Hver gang vi spiller Bon Jovi på P4 denne uka her, så kan du gå til appen og enkelt registrere deg, og det da ditt lodd til å vinne to billetter til Bon Jovi 9. September på Wembley I London. Vi spanderer også fly og hotell for deg og den du vil ta med. Så det så kul opplevelse, vil jeg påstå. Deg og kona, deg og mann eller en venn eller veninne som får se Bon Jovi på nært hold 9. September. Registrer deg I appen vår hver gang du hører en låt med Bon Jovi på P4 denne uka. Jo flere ganger du registrerer deg, jo flere muligheter har du for å vinne. Kan jo hende at det kommer en Bon Jovi-låt før klokka 8
0: her da? Det er mulig. Det du hører bakgrunnen til, Rikka, så det låten I sin helhet. Det mulig. Du kommer til å høre det om ikke så alt for lenge.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
3: Hei, hei. Hvor kom du fra?
4: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
4: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
4: Vi snakkes I Rema-appen.
5: Norwegian.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi.
6: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
14: Meka.
16: Bank, bank.
17: Du I et ulykkelig forhold?
18: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
17: At du ikke så viktig?
18: Da burde du bytte forhold.
17: Ja, bankforhold.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
17: Og prisvinnende kundeservice.
18: Sjekk penny.no.
16: Penny.
17: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: but you're just a boy.
1: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Ja, vi skal til dagens deltaker, og det deg, det Leif. God morgen!
3: God morgen!
2: Morgen, morgen. Hvor det du ringer fra i dag?
3: Nå ringer jeg fra Ålesund.
2: Ålesund, der det nydelig. Og hva står på planen din i dag, Leif?
3: Nei, nå har jeg vært og trent, og skal jo kjøre litt med kona og det regner.
2: Sporty type du da, vært og trent allerede. Klokka ikke 8 enda?
3: Nei, men vi liker å trene tidlig. Vi en gjeng som møtes i 60 år.
2: Så. Oi, så hyggelig. Ja.
4: Det hjelper ja. Når du har noen andre til å få deg opp, også, så går det treningen raskere.
3: Ja, det gjør det.
4: Vi klare for jackpotten i dag, inngangsspørsmålet. Da skulle vi jo til en legendarisk rockevokalist, nemlig vokalisten i Metallica, som har bursdag i dag, 63 år. Hva heter han?
3: Han heter James Hetfield.
2: Det har du helt korrekt. Da kjører vi på jackpot, og vi starter med dette.

0: Hvem dette, Leif?
1: Det var aha.
0: Aha, riktig. Går det an å dyrke vannmelon I Norge?
1: Ja.
0: Ja, det gjør det. Hvilken farge har en smaragd?
1: Rosa.
0: Nei, den grønn. Når kom den første sushi-restauranten til Norge? Var det I 1885, 1985 eller 2005?
1: 1985.
0: 85 riktig. Særlig populært på 80-tallet. Hva en grorudpalme?
1: Grorudpalme, ikke det en sånn jukkapalme?
0: Nei. Det en frisyre. Hvilken kjent artist het egentlig Reginald Kenneth Dwight?
1: Elton John.
0: Elton John, ja. Hvem har skrevet bøkene om politietterforsker William Wisting?
1: William Wisting var Horst, Lierhorst.
0: Jørn Lierhorst, ja. Hvilket fjell ble I 1954? Nei, den rakk vi ikke å spørre om.
2: Der gikk gongen. Vi får telle opp. 1, 2, 3, 4, 5. Riktig, veldig bra.
1: Ja, det skulle være bedre, men...
2: Ja, hadde det vært 7, så hadde det blitt 10.000, men jackpotten, det ikke bare. Jeg synes 5 riktig, det skal du klappe deg selv på skulderen for, så vinner du 1.000 kroner, da.
1: Ja, takk for det.
2: Ha en strålende dag, Leif.
1: Ja, takk til deg, man.
2: Ha det, Adi.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1.000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Her var Bon Jovi. P4, og har du lyst til å vinne deg en tur til London for to personer? Wembley Stadium for å se Bon Jovi live i september på vår regning, så det altså å høre til Bon Jovi denne uka her som gjelder. Da går du til Lyden av Norge-appen og registrerer deg enkelt. Der så du med i trekningen.
1: Ja. Straks så får vi nyheter her på P4, og etter det, Ole Morten, så skal vi begynne å glede oss til TV-høsten, til linjær TV, altså.
0: Linjær TV, ja, driver med det.
1: Ja. Vi driver med det. Vi en gjeng som driver med det. Vi ser i avisen bakerst på TV-programmet, og så koser vi oss med hva går i dag og i morgen. Det klart at man kan visst nok se disse programmene på såkalt strømme-TV også, har jeg skjønt. Ja. Og jeg gleder meg veldig til Mesternes Mester. Det min favoritt-reality. Hva din, Ole Morten?
0: Oh, jeg ser egentlig veldig lite på reality i forhold til hvor mye som der ute, men Farmen kjendis vel det jeg kan sitte og kose meg med.
1: Ja. Ja, den god, og spesielt godt det. Spesielt godt det når produsentene gnir seg i hendene og tenker at yes, vi får noen som klikker!
0: Og vi skal... Ja, bli sinnet litt da.
1: Ja, bli sinnet. Bli konfliktet, de blir slitne og dette her må vi ta en liten lytt på. Jeg har plukket ut noen nydelig klikkingsøyeblikk som vi snart skal få når vi nå varmer opp til reality-høsten. Men først... Klokka 8. Vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre. Varsler mer bråk om drivstoff og stor evakuering i Washington. Høsten kan starte med mye mer dieselbråk. 1. september fjernes nemlig avgiftskuttet som på over 4 kroner literen, og analytiker i Rystad Energi Per Magnus Nysveen tror på store protester både fra bilister og transportnæring da. Og dermed et nytt og kraftig press på politikerne hvis dieselprisen kan komme opp mot 30 kroner literen.
2: Det gjør jo at det blir et press på politikerne for å fortsette.
3: Misnøyen med høye priser har vært stor blant folk ved dieselpumpene i år.
4: Det dyrt.
5: Ja, det helt gale, Mathias. Altså.
3: Avgiftskuttet kom i mars i år som følge av krigen i Midtøsten og ble presset gjennom som en hastebehandling på Stortinget.
2: Det jo dyrt for staten å ikke hente inn disse avgiftene. Så det blir kanskje en grundigere politisk avgjørelse denne gangen.
3: NAF vil forlenge støtten utover høsten, og kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal sier prisnivået på drivstoff nå for høyt.
6: Så vi håper jo at Stortinget da tar ansvar og vurderer situasjonen når det nærmer seg 1. september, og det jo ikke lenge til.
7: Reporter Susanne Frisk. En 24 år gammel mann som har vært savnet etter en båtvelt i en elv i Gloppen 21. juni funnet død, det opplyser familiens talsperson til Firda Tidende. Mannen ble funnet i elva i går, og familien takker i dag alle som har deltatt i søket. Det hjelper ikke med strengere regler for elsparkesykler når reglene ikke håndheves, det sier forsker ved Transportøkonomisk institutt Nils Fearnley. Antall alvorlige ulykker øker kraftig, og det unge mellom 10 og 14 som registrert med de mest alvorlige skadene, så både politi og veivesen vil stramme inn reglene.
8: Det vil sikkert ha noe effekt, men problemet vel ikke utgangspunktet reglene, fordi veldig mange av de problemene med sparkesyklene forårsaket av regelbrudd.
9: Så en skikkelig håndhevelse av reglene veldig så viktig for å endre adferd, mener Fearnley.
8: Problemet jo at politiet må prioritere, og de har ikke prioritert dette høyt nok. Etter min mening så langt, de burde vært tidligere ute og kontrollert mye mer aktivt, sånn at man fikk etablert en mye bedre kultur enn det som har fått utvikle seg nå.
9: Fungerende avdelingsdirektør Hilde Halås i Vegvesenet vil ha høyere aldersgrense.
10: For å kunne kutte en del ulykker blant de yngste.
8: Kan også hende at aldersgrense en del av problemet. Da. De for unge til å skjønne hvor skremmende adferden og hvor risikabel adferden er.
7: Reporter Mona Tiller. I USA har rundt 60 000 innbyggere nå fått ordre om å evakuere fra skogbranner som truer Washingtons nest største by, Spokane. Brannvesenet der jobber mot tre separate branner som de ikke har kontroll på. Spokanes ordfører beskriver de som den største naturkatastrofen som har rammet regionen. Toyota, som lenge var nordmenns favorittbilmerke, tilbake på topp. Det japanske bilmerket gjorde et skikkelig byks i juli. Fra 10. plass i juli i fjor ble det nå det mest populære merket for nordmenn som kjøpte seg en ny bil. Det første gang på første plass siden 2024. Tyske Volkswagen og kinesiske Xpeng tok de øvrige pallplassene. Ellers var nybilsalget i juli ganske likt som i fjor, med 9609 solgte biler. Og av disse var hele 9379 elbil.
1: Ja, Ole Morten, hva slags bil har du?
0: Jeg har en Ninebot Segway 2024-modell.
1: Det sa meg ingenting.
0: Det en elsparkesykkel.
4: Ja, det ante meg, det ante meg. Du
0: Jeg har ikke bil og bor midt I Oslo sentrum, det jo ikke noen vits om bil da.
4: Nei, du gærent, tenker ikke det, det blir bare dyrt. Jeg har jo en BMW i3.
0: Åh, det en sånn liten elbil?
4: Ja, bitteliten elbil. Skal du ikke komme med noen spøker nå, sånn som Bjørn Øystein gjør med speilene mine, at jeg uforsiktig I parkeringshuset?
0: Nei, jeg er vikar, jeg skal være snill, jeg.
4: Åh, god gul.
5: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
0: Ja, det blir faktisk litt sol rundt omkring I dag, men også en god del regn, så Troms og Finnmark får litt sol, men så blir det også noen byger I Troms, Nordland litt regn på starten av uka, litt kjøligere også. Trøndelag og Møre og Romsdal får også noe regn I dag og litt vind langs kysten. Vestlandet, noen byger, men sør for Boknafjorden så blir det stort sett opphold utover ettermiddagen. Sør-Østlandet får en fin start på uka, det blir oppholdsvær og en god del herlig sommersol.
5: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: One Night in Bangkok. Og nå, Ole Morten Førland, super sommervikar. Nå gleder jeg meg til høsten,
1: ja. Ja, du gjør det?
0: Ja.
1: Nei, herregud, sommeren jo ikke over enda. Vi bare 4 dager inn I august.
0: Ja, men det eller I hvert fall... 3 dager inn I august.
1: Tre dager. Ja, ja. Det jeg som har det travlt, tydeligvis.
0: Ja, for da det linær-TV peak. Det høstens TV-premierer, og nå skal det handle litt grann om reality-TV. For det hender jo innimellom, Ole Morten, det som enhver produsent drømmer om, og kanskje til og med legge litt opp til at deltakerne I disse reality-seriene blir så utslitte at de klikker.
1: Ja.
0: Så for å varme opp til sesongpremieren som ikke kommer før om et par uker, så tenkte jeg, la oss høre på noen gode klikkings. Og vi kan jo starte med et legendarisk klipp, Vinny I Kompani Lauritzen. Han altså så utkjørt at han blir sånn helt gutt 14 med skolevegring.
2: Jeg orker ikke mer. Jeg gidder ikke. Det her bare piss, og jeg gidder ikke.
3: Det noe spesielt rundt her.
2: Nei, jeg har vært lei siden dag 1. Nå har jeg gjort alt jeg kan. Det over. Jeg orker ikke å høre på pisset ditt. Orker ikke å høre på pisset hans. Pisset ditt. Det over.
1: Det der hadde vært meg, hvis jeg hadde vært med I kompanielæreren.
0: Pisset ditt. Du så sint på læreren din, liksom. Ja.
1: Ja.
0: Å, du kjenner deg, Ole Morten.
1: Å, ja.
0: Og for meg så må vi jo aldri glemme at Ingrid Gjessing Linehave klikket på naturen, og hun klikket på Tom Stiansen.
4: Elsker, men du elsker alt dette dritt da! Lars Monsen, folk må faen meg roe seg litt igjen! Det så mye negativt på natur som vi aldri snakker om!
1: Man skal beskyttes fra naturen innimellom.
0: Tydeligvis!
1: I følge Ingrid Gjessing Linehave.
0: Og 71 grader nord jo programmet hvor folk klikker, for flere har da klikket personlig på Tom Stiansen, for eksempel tidligere ishockeyutøver Anders Myhrvold klikker da fordi han padler inn gummibåt senere enn jegertvillingene.
5: Kjess på ræva, Tom! Har ikke gjort en feil! Hva det for... Ja, hva det, Tom? Du har ikke gjort en feil! Du har gunnet på! Jævla...
0: Nei, altså det så mye følelser I denne reality-bobla, men før vi himler for mye med øynene, Ole Morten, så tenkte jeg at vi skal dykke litt ned I hvorfor disse deltakerne føler at liksom, tilsynelatende ganske uviktige ting blir så viktige for dem. Jeg har jo jobbet litt behind the scenes.
1: Ja, det har du ja. Du har jo inside information
0: her. Jeg har det, her, ja. Og jeg tror kanskje vi får litt medfølelse for disse stakkars deltakerne om okay, litt.
1: Ja.

0: det er voldsomme, mektige følelser i denne låta her, og det er voldsomme følelser når man ser på reality-tv, Ole Morten.
1: Ja, og enda mer hvis man er med.
0: Spesielt hvis man er med. Vi sitter i sofaen, vi himler med øynene over hvor voldsomt disse norske kjendisene tillater seg å føle i beste sendetid, spesielt da på reality. Og det er ikke måte på hvor kort tid det tar før de er bestevenner. Det har bare gått der to dager, men de gråter for de savner hverandre, og de krangler så busta fyker, og det er ikke, ja, altså det er
1: jo... Kommer lett inn i bobla, altså.
0: Man gjør det. Men da vil jeg bare til alle som ser på og synes at dette er litt teit, fortelle litt behind the scenes, for jeg har jo jobbet på reality, jeg har jobbet på Robinson, og det er ikke så rart at de kommer inn i bobla, fordi de er ekstremt skjermet for alt annet. For eksempel når vi reiser ned da til Filippinene, hvor den sesongen av Robinson ble spilt inn, så får de ikke lov til å ha noe kontakt med hverandre på hele reisen. Og vi drar jo fra Oslo til Manila, og fra Manila ut på en øde øy, og alle de 15 deltakerne må være helt stille, de får ikke lov til å si ett ord til hverandre før vi er ute på øya i havet og kameraen er på. Ja,
1: okay.
0: De får ikke lov til å sjekke nyheter, selvfølgelig, ikke på Farmen, ikke på 71 grader nord. De får nesten ikke lov til å stoppe på bensinstasjoner og lese avisen. De får ikke lov til å holde kontakt med de hjemme. De skal kun ha hverandre å prate med, og de får ikke lov til å bli kjent med de som filmer og har lyd og sånn. Bare høflige fraser, men de får ikke lov til å dele noe. Derfor er de så inn i bobla, Ole Morten.
1: Så de blir bestevenner på 0,9, for det er de eneste menneskene de har å forholde seg til.
0: Det er det de legger opp til.
1: Ja, så det blir som første skoledag hver eneste gang.
0: Nesten. Og det er ikke så rart at det blir store følelser, men da en som aldri kommer til å si ja, det tror jeg er Anders Bosmo, for han har blitt spurt om å være med i Skal vi danse?
2: Ja, det tror jeg. Jeg pleier å svare... til alle sånne, jeg er jo glad i å se på ting, ja, men jeg trenger ikke å være med selv, og som skuespiller så er jeg liksom, holder jeg meg til mitt fag, så jeg pleier å si til Skal vi danse og 71 grader nord alt sammen, at jeg skulle gjerne vært med, hadde ikke vært på TV.
3: Ja,
2: det er ingen som skal se meg i rød zone på 71 grader nord når jeg klikker, så det er greit.
1: Det hadde vært veldig morsomt å se Kong Olav på Skal vi danse, for det er jo kun han jeg tenker på når jeg hører stemmen til Anders Bosmo.
4: Den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene er jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte wienerbrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Hvem snakker du med?
10: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
9: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nettbank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
6: En gang I året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
3: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på Penny.no.
5: P4 Musikk

0: Klokka 8:30, vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre. Venter og venter på et sted å bo og advarer mot skrekkplante. Køen for å få studentbolig har aldri vært så lang som i år. En uke før studiestart venter 17.105 studenter fortsatt på bolig. Det 921 flere enn i 2025, viser tall Aftenposten har fått fra Samskipnadsrådet. Leder i Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, sier dette noe som gir en veldig dårlig studiestart.
1: Det å ha et sted å bo i studiestart kjempeviktig, og det å ha et trygt og godt sted å bo under studiestart kjempeviktig.
2: Og de lengste køene i de store byene. I Oslo det nå over 5.500 som venter på bolig. Aas frykter at mange studenter nå risikerer å måtte betale langt mer på det private leiemarkedet.
1: Man ikke veldig godt kjent med rettighetene sine på leiemarkedet, og det mye større sannsynlighet for at studentene da blir utnyttet.
2: Samtidig det også rekordmange som har fått tilbud om bolig, men med flere som skal studere trengs det fortsatt flere. Boliger, mener oss.
1: Jeg håper jo fremover at det blir satt mer fokus på hvor viktig det å faktisk bygge studentboliger, i tillegg til hvor tett sammenheng det mellom studentboliger og det private leiemarkedet.
0: Reporter Frøya Grøndal ved oss. Kapteinen på det norske handelsskipet som var involvert i båtulykken i Sverige, der en kvinne i 40-årene og datteren døde, sterkt berørt av hendelsen, det sier mannens forsvarer til Aftonbladet. Kapteinen, som skal være russisk med 20 års erfaring, nekter straffskyld, men forsvareren sier han synes dette en forferdelig hendelse uansett hvem som har ansvaret. Frakteskipet skal nærmest ha kjørt over fritidsbåten bakfra. I båten var det en familie på 4. Faren og sønnen ble berget, men ligger fortsatt på sykehus. En skyhøy dieselpris vil føre til nytt press på politikerne og opprør blant bilister til høsten, det tror analytiker i Rystad Energi, Per Magnus Nysveen. 1. september fjernes avgiftskuttet, som på over 4 kroner literen i dag, og med en fortsatt høy oljepris kan vi da igjen se en dieselpris opp mot 30 kroner.
3: Det gjør jo at det blir et press på politikerne for å fortsette.
4: Misnøyen med høye priser har vært stor blant folk ved dieselpumpene i år.
5: Det dyrt.
6: Ja, det helt gale. Mathias.
4: Avgiftskuttet kom i mars i år som følge av krigen i Midtøsten og ble presset gjennom som en hastebehandling på Stortinget.
3: Det jo dyrt for staten å ikke hente inn disse avgiftene, så det blir kanskje en grundigere politisk avgjørelse denne gangen.
4: NAF vil forlenge støtten utover høsten, og kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal sier prisnivået på drivstoff nå for høyt.
7: Så vi håper jo at Stortinget da tar ansvar og vurderer situasjonen når det nærmer seg 1. september, og det jo ikke lenge til.
0: Reporter Susanne Frisk. De skumleste plantene, det har vært i kjøttetene, men nå en annen skrekkplante registrert i Norge. Den giftige kjempebjørnekjeksen oppdaget i Grenland på 16 steder der, melder NRK. Planten kan bli hele 5 meter lang, og meterlange spisse blader har den, og det plantesaften det advares mot, for den etsende og kan gi 30-grads forbrenning. Landbrukskontoret jobber med å hindre at den sprer seg, men kjempebjørnekjeksen den har så mange som opp mot 100 000 frø. Så det litt av en jobb.
8: Jeg skal ikke tulle med det, altså 30-grads forbrenning, men jeg ser jo det at flere kommuner har jo tidligere i sommer da søkt unge til sommerjobb for å fjerne giftige planter rundt omkring i naturen, for vi sliter jo med det. Mm-hmm. Og jeg tenker jo det jo verste gjengen som skal ha det som sommerjobb, altså 14-åringer med svak motorikk og dårlig beslutningsevne. Den her farlig egentlig? Jeg tror ikke det. Uffa meg.
9: Det høres jo som en kjeks for barn da. Ja. Så,
10: mamma, det lørdag, vil jeg ha sånn kjempebjørnekjeks.
8: Nå.
10: Kjempegodt altså.

0: Tenk at hver dag så det noen som oppdager musikken til Michael Jackson. Nye generasjoner.
1: Ja.
0: Nye 6-åringer, 7-åringer, 8-åringer bare sånn, wow, så kul musikk.
1: Heldig grise, altså.
0: Ja, veldig.
1: Ja, vi har hatt rett og slett en ganske kul cup i midt i trafikken på P4 de siste 3 ukene. Så har vi kåret nordmenns favoritt ferieland.
2: Midt i trafikken, favoritt ferieland.
1: Vi snakket litt om reality i stad, Erin, og dette har vært en liten reality-serie med 16 land.
0: Oi!
1: 3 uker, og kun ett land skulle stå igjen, da. Og så det lytterne som har fått bestemme, og da har vi liksom vært igjennom veldig mange sånne land som dette her.
0: Altså, ja.
1: Portugal, Spania, vi har vært i... Thailand også. Vi har vært en tur innom autobanen i Tyskland. Vi har vært på ferie i USA. Frankrike selvfølgelig. Vi har vært i Hellas, Italia.
0: Å, herregud, du ramser opp alle mine favoritter. Elsker Frankrike, elsker Hellas.
1: Og Norge har jo selvfølgelig også vært med.
0: Ja.
1: Men hvordan gikk det? Hvis du ikke fikk det med deg på fredag, da var det finale. Hvilke to land hamnet i finalen, og hvilket land stakk av med seieren? La oss ta en liten oppsummering om noen få minutter.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
0: Ja!
4: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
12: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
11: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
12: Ja.
11: Driver med en radioreklame.
12: Jeg skjønner.
13: Mamma?
14: Ja?
13: Kan du anbefale en bok til meg?
14: Hæ?
13: En god roman, liksom.
14: En roman?
13: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
14: Ja, ja.
10: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Heisett med eget nett.
16: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
17: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
18: Meka.
10: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Lyden av sommer.

0: Hva ditt favorittferieland, Arin?
1: Da jeg var i Hellas nå, så skjønte jeg at det var Spania.
0: Så skjønte du at det var Spania?
1: På grunn av kjøkkenet. Jeg altså så glad i spansk mat. Det godt med gyros, altså. Og hei, hei, Stavros. Long time no see. Men Spania, og så elsker jeg Paris. Så Frankrike.
0: Spania var kom ganske høyt opp da vi nylig kåret altså nordmenns favorittferieland. P4-lytterne var med og bestemte, eller ikke var med, det var de som bestemte og stemte på sitt favorittferieland. Spania var selvfølgelig med. Havnet ganske langt i finalen der også. Kom til semifinalen.
1: Semi bare?
0: Kom til semi. Møtte disse her. Ja, jeg møtte Danmark. Jeg møtte det flate landskapet, den perfekte bilturen og sykkeltur, ikke minst.
1: Smørrebrød og en lille en inn i havn.
0: Hvem gikk videre? Jo, det var Spania.
1: Ja, de gjorde det,
0: ja. Nei, det var Danmark.
1: Det var Danmark mot Spania, og Danmark trumfa den.
0: Så da var det rett og slett Danmark som havna i finalen. Og hvem er det de møtte der? Den andre semifinalen, det var disse. Med en baguette under armen langs Champs-Élysées.
1: Veldig spurve.
0: I Paris. Frankrike var i den andre semifinalen og møtte dette potetlandet her. Ja, Norge måtte selvfølgelig være med i denne kåringen. Hvem gikk videre, Frankrike eller Norge?
1: I beste ferieland. Jeg håper det Frankrike.
0: Nei, Norge gikk videre.
1: Ja.
0: Så de to landene som var i finalen var Norge og Danmark.
1: Okay.
0: Det var jo bilferie mot bilferie, og vi elsker bilferie i dette landet her.
1: Ja, vi kortreist også tydeligvis. Vi forsvinner ikke nedover i Europa.
0: Nei, så er det jo noe med det språket som er så lett å...
2: Jeg skulle gjerne kameloso. Kameloso. I didn't know what kameloso was.
3: Jamen. Drammen og baklisen i kronkassen.
0: Verdens nye ro-nasjon da, som møtte Danmark i finalen i midt i trafikken Ferieland Cup, altså på fredag. 68% av stemmene fikk vinneren.
1: Jeg håper det var Danmark.
0: Du håper det var
1: Danmark. Nei, men ærlig talt da, nissefolk. Det er jo landet vi bor i, vi kan ikke være ferielandet vårt også.
0: Nei. Hva var det Gro sa en gang i tida?
4: Det er typisk norsk å være god.
0: Selvfølgelig! Radio Norge og Kvikklunchen og fjellene og Lofoten og Geiranger som ga folk mest sjelefred når de på ferie.
1: Når du sier det sånn så får jeg litt gåsehud også.
0: Det var ikke sant. Norge det ultimate ferielandet for nordmenn. Konker ut Spania, Hellas og Frankrike og Tyskland og til og med Thailand også. Nei, vi vil være i vår egen potetåker når vi har ferie.
1: Vi vil visst det.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
2: Drammen er 134 mellom Strømsåstunnelen og Mjøndalen, så har en bil kjørt av veien i morgentimene. Det har skapt en del trøbbel. Det er nå stengt i begge retninger der, altså mellom Strømsåstunnelen og Mjøndalen på E134 i Drammen.
0: Trafikken
1: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Klokka den 9, og vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre. Norges pris har blitt enda mer lønnsomt for forbrukerne enn analytikerne hadde sett for seg. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nesten halv pris av det strømmen ville ha kostet uten den ordningen, med bare vanlig strømstøtte, melder Nettavisen. Utregninger fra strømpriser.no viser at Norges pris har vært veldig lønnsomt i alle de fire sørligste prisområdene, med bare en enkelt måned, juni, i Midt-Norge, som ikke var lønnsom. En veldig kald vinter, og at det nå er historisk lite vann i norske kraftmagasiner, er hovedårsak til den store lønnsomheten. En uke før studiestart er det mange studenter som ikke aner hvor eller om de får et sted å bo. Køen for å få studentbolig har aldri vært så lang som i år. Den teller 17.105 studenter, som er 921 flere enn i fjor, viser tall Aftenposten har fått fra Samskipnadsrådet. Og det gir en veldig dårlig start på livet som student, sier leder i Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas.
1: Det å ha et sted å bo i studiestart er kjempeviktig, og det å ha et trygt og godt sted å bo under studiestart.
2: Og de lengste køene er i de store byene. I Oslo er det nå over 5.500 som venter på bolig. Aas frykter at mange studenter nå risikerer å måtte betale langt mer på det private leiemarkedet.
1: Man er ikke veldig godt kjent med rettighetene sine på leiemarkedet. Det er mye større sannsynlighet for at studentene da blir utnyttet.
2: Samtidig er det også rekordmange som har fått tilbud om bolig, men med flere som skal studere trengs det fortsatt flere boliger, mener Aas.
1: Jeg håper jo fremover at det blir satt mer fokus på hvor viktig det er å faktisk bygge studentboliger, i tillegg til hvor tett sammenheng det er mellom studentboliger og det private leiemarkedet.
0: Reporter Freya Grøndal ved oss. Den 24 år gamle mannen som har vært savnet etter en båtfelt i en elv i Gloppen 21. juni er funnet død, det opplyser familiens talsperson til Firda Tidende. Mannen ble funnet i elva i går, og familien takker i dag alle som har deltatt i søket. DNB slår svindelalarm etter flere målrettede angrep mot bedriftskontoer. Til Dagbladet opplyser DNBs avdeling for finansiell cyberkriminalitet at de har sett en økende trend der svindlerne går etter privatpersoner med bedriftskonto. Bare i juni og juli var den samlede angrepssummen på over 10 millioner kroner, og banken ber kunder med tilgang på en bedriftskonto om å være ekstra oppmerksomme. Og problemene med å komme inn på offentlige nettsider er fortsatt ikke løst. Digitaliseringsdirektoratet melder at de enda driver feilsøking etter at innloggingsproblemene oppsto i natt. Tjenestene som er berørt er blant annet ID-porten, MinID og Altinn. I slutten av juni ble Digidirektoratet utsatt for et tjenestenektangrep som overbelaster tjenesten med kunstig nettverkstrafikk, slik at nettstedet blir utilgjengelig. Men det er også uvisst hva som har ført til problemene i dag.
3: Og når man har problemer, så er man helt ute å sykle, kanskje. Og i sommer har jeg vært helt ute å sykle, Ole Morten. Ja, men på den gode måten, så det skal vi prate litt mer om.
4: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.
5: Litt sykkelvær på gang, i hvert fall i deler av Troms og Finnmark, hvor det blir opphold og litt sol, men noen bygger i Troms, Nordland, også litt regn på starten av uka, og litt kjøligere også. Trøndelag og Møre og Romsdal får noe regn i dag, og en del vind langs kysten. Vestlandet får også noen bygger, men sør for Buknafjorden så blir det stort sett opphold etter hvert. Sør-Østlandet starter uka med oppholdsvær og en god del sol. Det er...
3: Været ble presentert...
6: Unnskyld!
3: Det er du er ikke ferdig, beklager.
5: Det er 16 grader i Oslo, 13 i Kristiansand, Stavanger 14, Bergen 11, Trondheim 9 og i Tromsø 11 grader. Sånn.
3: Er du ferdig?
5: Nå er jeg ferdig.
3: Ok.
4: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og Streaming.

0: i radioen din, og i sommer har jeg vært helt ute og sykle, Ole Morten.
1: Ja vel?
0: Jeg har jo bil, kjører til og fra jobb, og bruker ikke sykkel så mye, men så var det sommerferie da, vet du, og da fikk jeg jo sjansen til å sykle.
1: Ja.
0: Så har det jo vært VM, så jeg og kjæresten min, vi syklet da fra, ja, det blir for lokalkjente da, men fra Leirsund og inn til Lillestrøm, det tar 10 minutter, og han har en da elsykkel som jeg fikk, fordi I'm a lady, så jeg slapp å tråkke, og han syklet på vanlig sykkel, og det var så gøy. Jeg har jo prøvd elsykkel, det ikke det, men jeg sykler jo ikke så mye på det siden jeg ikke har det selv. Det var altså så morsomt, sykle bortover sletta i sommervind, og det får meg til å spørre deg som hører på nå, hva den fineste sykkelturen du har vært på? Kodord P4 til 1904. Fordi sykkel, det full frihet, og jeg har lyst til å dra på flere sykkelturer, men jeg kom på en ting, Ole Morten, og det var det at jeg kjørte jo ut på byen fordi vi skulle se en VM-kamp. Så tenkte jeg, oi, jeg kan ikke sykle hjem igjen. Hva gjør jeg da? Fordi de elsyklene er ganske dyre, og de kan jo ikke bare sette i sentrum.
1: Ja, ja, ja. De blir fort stjert,
0: ja. Ja, jeg spurte på barnet, jeg bare, hei, er det mulig at denne kan stå her? Eller, ikke noe problem, enten så blir du her, så setter vi den inn etter stengetid, eller så gir du meg bare koden, så går jeg og henter den og setter den inn på barn. Hæ? Det er service.
1: Det er service.
0: Det er service. Og noen som, jeg vet ikke om hun har vært på bar med sykkel, men hun husker i hvert fall sin første tohjulssykkel svært godt, stortingsrepresentant Ine Eriksen.
2: Jeg husker veldig godt den første tohjulssykkelen min. Den arvet jeg, og jeg bodde jo i blokk på Strømmen, og vi hadde jo ikke spesielt god råd heller. Jeg glemmer ikke at jeg prøvde den sykkelen liksom utenfor hos dem. Den var rød, hadde hvite, litt tjukke dekk, husker jeg. Og den der følelsen da jeg liksom syklet på egen hånd første gang, det var svært, altså. Og det, den frihetsfølelsen med sykkel, det har jeg alltid liksom kjent litt på i voksen alder da. Jeg hadde jo livvakter i mange, mange år, og dagen etter jeg ikke lenger skulle ha livvakter, så gikk jeg ut og kjøpte meg sykkel igjen. Og det å kunne sykle og suse av gårde da, det var en sånn enorm frihetsfølelse. Så du har helt rett i at den der følelsen, den der første gangen du liksom, når liksom mamma slapp taket og jeg dura av gårde på egen hånd, det var stort.
1: Er den frihetsfølelsen der? Det er så deilig, altså. Høyreleder Ine Eriksen Søreide til reporter Inger Dahle. Og ja, det er altså noe magisk med sykkelturer. Ja. Når det fint vær, det sommer, og man drar ut på langtur.
0: Ja.
1: Så fortell oss gjerne om liksom den perfekte, i hvert fall den sykkelturen du husker best, som var liksom en god følelse. Frokost til 1904.

0: så gøy å høre Ine Eriksen Søreide at det første hun gjorde etter at hun var ferdig med privatsjåfør, det var å skynde seg ut og kjøpe sykkel.
1: Ja.
0: Frihetsfølelsen.
1: Frihetsfølelsen, og det, man jo, når man innestengt i politikken, så det ingenting som må komme seg ut og jeg kjenner på frihetsfølelsen. Ja. Bestemmer selv.
0: Og vi har spurt, hva den fineste sykkelturen du har vært på? Her står det I innboksen, Rallarveien, fra Haugastøl til Flomtog til Finse, sykkel tilbake til Haugastøl. Altså det en sånn rute der som du kan ta, og den der har jeg tittet på selv. Rallarvegen, det ser altså så fantastisk natur ut.
1: Jeg har også sett det, og hørt veldig mye bra om at det en fantastisk sykkeltur, så det er jo godt tips for en som skal få seg sykkel om ikke så alt for lenge. Jeg hadde tre sykler, og så skulle jeg flytte, ja. Så solgte jeg alle tre, for jeg hadde ikke plass I boden, og så kjøpte jeg meg elsparkesykkel, og så jeg blitt lat.
0: Nei, Ole Morten, få deg ordentlig sykkel.
1: Ja. Men så kan man jo for eksempel da, sykle til helvete eller hell da som veldig populært for turister som kommer til Norge for det jo gøy med ordspill, ikke sant hell,
0: ja, hell ja.
1: Go to hell som ligger litt utenfor Trondheim da Gordon Ramsay jo på ferie I Norge I helga så var han nettopp på hell I Trøndelag tok et bilde der så skrev han finally I got to go to hell han skrev på Instagram og så tagget han jo selvfølgelig Erling Braut Haaland det en sosiale medietrend som har kommet I sommer
0: han beit på han også, ja, da, han måtte ja, også gjøre det.
1: Og så skriver han der da, sosiale medier ville, jeg kan fly helt til Norge for å dra til hell, og en fyr som heter Erling kommer til å kommentere, det rått. Og ja da, 14 minutter senere fikk Gordon Ramsay svar fra Haaland han, som varemerke svarte på Instagram. Nice. Snart road to hell.
2: Mamma?
3: Ja, venn min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg da.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, med
5: eget nett. Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem, som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Babombibom, Byggmakker.
11: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
12: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
11: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
12: Jeg skjønner.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Husk
12: Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: Time of my life. Og vi har vært inne på dette med fine sykkelturer, Ole Morten. Jeg har vært helt ute og sykle i sommer, blitt sykkelfrelst på L. Da, naturligvis.
1: Det på juksesykkel.
0: Juksesykkel, det så deilig. Og jeg tror du også får your time of your life hvis du drar på mitt forslag, mulig du har vært på det, men en venninne av meg har gjort det, skjønner du, sykkeltur i champagne. Altså, du sykler fra hus til hus. Du innom Moët Chandon, du innom Paul Roger. Du innom Boulanger, du så smaker du litt champagne, så sykler du videre, litt champagne. Sykler videre, nå jeg litt usikker på promillenivå der, men det ganske flate veier. Hadde ikke det vært nydelig?
1: Det du hadde meg, jeg har vært en god del i Burgund, men ikke helt nord oppi champagne der ennå. Så det står jo på lista mi. Yes, og enda bedre hvis jeg kan kombinere med en sykkeltur. Men jeg må jo først kjøpe en sykkel da.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var det. Det skal jeg gjøre. Men tusen takk til alle som sender hyggelige meldinger om fineste sykkeltur, som en som skriver her, jeg hadde bygdas fineste Apache DBS. Jeg husket godt at jeg skulle besøke søskenbarnet mitt i Lom, en sommerferie på 80-tallet. Syklet da fra Lesja, og dette er da vi i Gudbrandsdalen, fra Lesja over fjellet til Lom på 6 timer. Og da sykler du en time på mila, for det er drøye 7 mil. Så en time på mila der, uten gir. Det er det som er mest imponerende her, altså uten gir. 7 mil over fjellet til Lom, altså fra Lesja. Altså, dette er skikkelig vakker natur. Dette er sånn Edvard Grieg, som du liksom lydsetter til utrolig vakker postkort-Norge-natur, som hun har syklet da på 80-tallet. På en Apache DBS uten gir.
0: Ja, og det var vel en sånn sykkel som alle ville ha på den tiden, veldig sånn populær, men det er jo ikke akkurat sånn terrengsykkel da, men Nei. Wow, vi tar av oss hatten for det. Og så må vi vel en liten tur innom Rallarvegen om litt.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg
5: et nett. Du har en ny beskjed.
6: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Når du skal selge bil.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for den store?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
10: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
11: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
10: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
11: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
12: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Hvilken sykkeltur husker du best? Jeg har jo blitt sykkelfrelst i sommer. Vi har fått så mye fine meldinger i innboksen her. Vi har jo vært både i Lesja og Lom og hele pakka. Og jeg har tipset deg med champagne.
1: Ja, da må du jo først ta en liten flytur. Hvis man holder seg her til norsk natur, da, så er jo en av de mest populære veiene å sykle. Hvis man skal på en ordentlig lang tur, og få litt motion, og ikke minst få se vakker norsk natur, så er jo Rallarveggen.
0: Ja,
1: vi var innom det i sted, men hverken du eller jeg har syklet der, så la oss høre fra en som har syklet der. Martin, hvordan var det å sykle Rallarveggen?
2: Jo, det var jo, vi kjørte jo bil til Haugastøl, og så syklet vi derifra inn til Finse, over natta på Finse. Og dagen etter når vi syklet fra Finse, da begynte vi med snøvær på Finse, og fikk vel egentlig alle fire årstidene løpet av dagen ned imot Flom, og endte opp i Flom i 20 varmegrader og strålende sol, så...
0: Wow!
1: Alle årstidene på en sykkeltur, men det er jo, vi snakker jo 8 mil, er vel hele Rallarveggen, sånn lang historisk sykkelvei som altså strekker seg fra Haugastøl via Finse og Myrdal til Flom. Hvor lang tid brukte dere da?
2: Vi delte jo ofte dette på 3 dager, så det ble vel, den lengste strekket var jo fra Finse ned til Flom og tilbake igjen til Finse, og det gikk vel 12 timer eller noe sånt, tror jeg.
0: Hva var det første du gjorde da du var ferdig med å sykle?
2: Legge meg til å sove.
0: Ok, ja, skjønner. Legge beina flatt. Så bra. Takk skal du ha for at du delte, Martin. Ha en strålende dag videre.
2: Jo, vær så god. Ligge med deg.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
4: Hei, sånn.
3: Hei, hei. Hvor kom du fra?
4: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
4: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
3: Ja.
4: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.

0: P4s radiofrokost med Eirin og Ole Morten, supervikarer her, mens Bjørn og Øystein stadig har ferie.
1: Ja, det koser seg nok, forhåpentligvis hører de ikke på.
0: Nei, forhåpentligvis ikke. Sånn at vi kan ha hjemme alene-fest.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Og i morgen så får vi besøk av komiker Jørnis, og jeg husker at jeg var på sånn klubbkveld på Latter. Hadde jo selvfølgelig med meg noen nordlendinger på besøk, slekta mi. Vi satt på andre rad, hva tror du skjedde?
1: Ble vel spurt eller bedt opp på scenen?
0: Ja, de ble tiltalt, og, ja. det var ikke måte på jokes der da. Det var kjempegøy. Men han som sto sist der, det var Jørnis, og han er så morsom. Vi har sett han i denne NRK-serien.
1: Ja, Kongen av Gulset.
0: Ja. Ja.
1: Jonis Josef.
0: Mm. Vi har også sett han i flere reality-programmer, og i morgen kommer han altså på besøk. Han skal vel ha et nytt hele...
1: Soloshow.
0: Soloshow også, får vi høre mer om.
1: Jonis Josef, kommer til oss i morgen rett over klokka 8 i P4s radiofrokost. Men nå snart er det Samantha Skogran, og ha en fin, fin dag da.
0: Ha det!
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa, da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig. Hos Ekstra.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

0: God mandag. Klokka den 10, og det Merete Vikram som gir deg P4-nyhetene.
1: Wales har blitt det første enkeltlandet som trekker sin støtte til gjenvalg av Gianni Infantino som FIFA-president. I en uttalelse fra det walisiske fotballforbundet heter det at de siste svikene innen god styring, verdier, kommunikasjon og sunn dømmekraft har ført til at Infantino ikke lenger har det walisiske forbundets tillit. Avisen The Guardian skriver også at flere europeiske land nå vil trekke tilbake støttebrevene de i utgangspunktet sendte til hans gjenvalg. Med bedre og tryggere biler og stadig bedre veier, så burde antall drepte og hardt skadde i trafikken gått ned og ikke opp. Det slår fagdirektør i Trygg Trafikk, Tanja Loftskaren, fast. Det har vært en tragisk sommer på norske veier så langt i midlertid, med 18 omkomne bare i juli, det høyeste tallet på 10 år.
2: Vi som kjører så må sørge for at alle ferdes trygt på veien. Da.
3: For selv om bilen og veiene har blitt bedre, er det mye som tyder på at folks holdninger ikke har blitt det, sier Loftskarden.
2: Høg fart, uoppmerksomhet og rus er jo gjerne årsaker til at det skjer ulykker.
3: Og så langt i år har 70 personer omkommet i trafikken mot 62 i fjor.
2: Det er ingen tvil om at det er veldig trist og veldig tragisk at vi i sommer har hatt en veldig krevende sommer på veien.
1: Reporter Freya Grøndal Veås. Fire av fem privateide elsparkesykler har ikke ansvarsforsikring, selv om det lovpålagt. Siden forsikringsplikten ble innført i 2022, har Trafikkforsikringsforeningen fått inn rundt 180 skadesaker med uforsikrede private elsparkesykler, melder VG. Nå advarer foreningen om store økonomiske konsekvenser, ofte for foreldre, for nesten halvparten av sakene gjelder førere under 20 år, og barn under 16 står bak om lag hver tredje skade. Norgespris har blitt enda mer lønnsomt for forbrukerne enn analytikerne hadde sett for seg. Tall fra Elhub viser at mange har betalt nesten halv pris av det strømmen ville ha kostet uten den ordningen, og med bare vanlig strømstøtte, melder Nettavisen. Utregninger fra strømpriser.no viser at Norgespris har vært veldig lønnsomt i alle de fire sørligste prisområdene, med bare én enkelt måned, juni, i Midt-Norge, som ikke var lønnsom. Veldig kald vinter, og at det nå er historisk lite vann i kraftmagasinene, er hovedårsaken. Supporterklubben til Viking anmelder politiet til politiet. Det er politimannen som brukte tåregass under supporterbråket før Vikings kamp mot Start i helgen som anmeldes, opplyser klubbleder Roar Åkerlund til NRK. Tåregassen ble brukt for å løse opp en slåsskamp, men ifølge Åkerlund går de til anmeldelse av hensyn til vanlige folk og barnefamilier som uskyldig ble utsatt for gassen, noe politiet allerede har beklaget. Det var siste nytt. Eller nytt er det også at Samantha er tilbake fra ferie.
4: Jeg er tilbake fra ferie, og jeg har klart å trykke på riktige knapper hittil, Merete.
1: Så langt så bra.
4: Så langt så bra, håper det fortsetter. Og det blir en rolig start her denne mandagen på P4. Hyggelig å være tilbake, og hyggelig at du hører på. Vi skal innom et bursdagsbarn i Hvem er dette om ikke alt for mange minutter. Men aller først, innom en regnværsdag i Oslo.

0: Sommerferien er, eller nærmer seg kanskje, over for din del, og kanskje lommeboka litt tynnere også. Jeg skal om ikke mange minutter dele ut et gavekort verdt 1000 kroner, og det kan du vinne dersom du blir med på å gjette deg fram til navnet på et kjent bursdagsbarn. Hint kommer straks. Heng med.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis. Henning Olsen, du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Pappa?
13: Ja?
12: Har vi sånn stafell?
13: Stafell?
12: Som til noen man maler?
13: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
15: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Blekk og Toner fra Pink Club. Lyden av sommer.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Og da skal vi I gang med dagens jättekonkurranse I Hvem dette? Vi skal altså frem til navnet på et kjent bursdagsbarn I dette tilfellet, bursdag 6. august, på torsdag altså. Du skal få noen hint nå. Vi starter med året hun ble født. Det var året Danmark fikk ny dronning.
2: 1972 vil bli et historisk år på mange måter.
1: Ja, et hint om året der fra dronning Margrethe, som tok over tronen I Danmark. Og her hjemme I Norge stemte 53,3% nei til at Norge skulle delta I EF, senere EU, noe denne mannen ikke var så fornøyd med.
3: Tror noen at Norges storting I 62, 67 og 1970 har villet be om et medlemskap hvis det skulle bety at Norges selvstendighet opphører.
1: Ja, Håkon Lid partikjempen, stemte ja det året. Og på radioen dette året var det denne låta som toppet VG-lista.
4: Syng med alle sammen, jeg og du og vi to, seilt I en tresko, ut på eventyr.
1: Ja, Wenche Myhre, du og jeg og vi to. Året var 1972, da ble ei jente født I Watford, England. Og I 1994 ble hun med I en gruppe som tok helt av. En gruppe som fikk et litt tilfeldig navn, skal vi høre fra et av medlemmene her.
5: This one journalist that I guess was extremely lazy, couldn't be bothered to remember all of our names and just gave us like nicknames. Like, oh yeah, that one's a bit scary, that one is a bit posh, that one's a bit sporty, that one's a bit baby, and they just kind of stuck.
1: Ja, her hørte du et av medlemmene som bursdagsbarnet ikke var så god venn med, og hun har ikke bare toppet hitlistene innenfor musikk, hun har også toppet listene med barnebøker I senere tid.
6: I felt like the world needs a new hero, someone ordinary, not perfect, someone that you know you could identify with.
1: Ja, hvem dette? Født 6. august I 1972, fyller 54 år denne uka. Vet du hvem det allerede, så sender du svaret til 1904 med P4 først I meldingen. Så kommer det flere hint etter Roxette. Du hører Listen to Your Heart.

0: Vi skal fram til navnet på et av ukas bursdagsbarn, født 6. august 1972. Det har vi etablert i Watford, England, var med i et av verdens største popgrupper.
1: I love doing pop music, but it's not brain surgery.
0: Nei. God venninne, var hun med gruppas snobbete medlem?
2: I think jeans are a really important part of every woman's wardrobe.
0: Ja, Victoria, hørte du der, men dagens bursdagsbarn gikk derimot ikke så godt overens med det litt skumle medlemmet.
3: I don't know, he just said something annoying, so I threw water on him, simple as that.
0: Ja, det var visst noe krangling mellom henne og Mel B, som vi hørte der, som førte til at bursdagsbarnet forlot gruppa i 1998 til fansens store sorg.
4: It was the first time I was truly heartbroken.
0: Ja, Adele var stor fan som lita jente, og det var jeg også. Hvem var bursdagsbarnet som forlot Spice Girls i 1998 til 1904 med P4 først i meldingen, så skal jeg kåre en vinner etter litt dans med Madonna.

0: Hang Up, signert Madonna, som kanskje var inspirasjonen da bursdagsbarnet vårt skulle velge navnet til sin datter, som heter Bluebell Madonna. Bursdagsbarnet født 6. august 1972 fra England og medlem av et av 90-tallets største grupper. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever. Girl power var slagordet til Spice Girls, Jerry Halliwell eller Ginger Spice da, skulle vi fram til i dag. Fyller 54 år på torsdag. Vi gratulerer Ginger Spice på forskudd, og ikke minst Hilde Gjertsen fra Harstad, som gjettet riktig og får med seg et fint gavekort i dag.
1: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.

Wind of Change, som også kan tolke været vi har I vente denne uka, for nå kommer høstværet. Hverdagen tilbake for mange, store deler av landet får regn, og et mer høstlig vær denne uka. Vestlandet og Nord-Norge får en våt start på uka. Østlandet får det fineste været, med, ja, med byger og regn innimellom der også. Men det betyr ikke at det slutt på sommerværet allerede inn mot helga. Kommer sommerværet delvis tilbake med høyere temperaturer og mindre sannsynlighet for regn flere steder. Og det betyr at du og jeg, ja, vi kan dyrke sommerfølelsen litt til.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa, da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Sendingen presenteres av dyrebutikken
19: Dogman & Friends
18: og blekk og toner fra

Sterk misnøye mot FIFA-president Gianni Infantino, Wales trekker støtten, og det blir muligens flere, meldes om en stor nasjon som vurderer å trekke støtten. Skal vi høre mer om i nyhetene med Merete Vikre klokka 11.

0: Klokka den 11, og det Merete Vikrem som gir deg P4-nyhetene.
1: Det flere land som kommer til å trekke sin støtte til gjenvalg av Gianni Infantino som FIFA-president, melder flere medier. Wales ble i dag det første enkeltlandet til å gjøre det, og nå melder flere britiske journalister at det engelske fotballforbundet også vil gjøre det. Norges fotballforbund skal møtes om saken denne uken, vil nok gjøre det samme de også. Det var kun Norge, Tyskland og Romania av UEFAs 55 medlemsland som ikke sendte støttebrev til Infantinos gjenvalg. The Guardian skriver at flere land nå vil trekke tilbake denne støtten. Med bedre og tryggere biler og stadig bedre veier så burde antall drepte og hardt skadde i trafikken gått ned og ikke opp som det faktisk gjør, det sier fagdirektør i Trygg Trafikk Tanja Loftskaren. Det har vært en tragisk sommer på norske veier så langt med 18 omkomne bare i juli. Det det høyeste tallet på 10 år.
2: Vi som kjører så må sørge for at alle ferdes trygt på veien. Da.
3: For selv om bilen og veiene har blitt bedre, det mye som tyder på at folks holdninger ikke har blitt det, sier Loftskarden.
2: Høg fart, uoppmerksomhet og rus jo gjerne årsaker til at det skjer ulykker.
3: Og så langt i år har 70 personer omkommet i trafikken mot 62 i fjor.
2: Det ingen tvil om at det veldig trist og veldig tragisk at vi i sommer har hatt en veldig krevende sommer på veien.
1: Reporter Frøya Grøndal Veås. Det ingen pågående samtaler mellom USA og Iran nå, det sier Irans utenriksminister Esmael Baghaei til AFP. Ifølge Donald Trump begynner nye forhandlinger mellom landene nå i ettermiddag, og at Iran skal ha bedt om samtaler var ifølge han grunnen til at USA droppet et planlagt storangrep mot Iran i helgen. Det som var Norges eldste person, Lina Anundsen, død 111 år gammel. Hun sovnet inn på et sykehjem i Telemark, melder Telemarksavisa. Anundsen ble født i Siljan i Telemark i 1914. Hun fikk 6 barn, og alle de lever fremdeles. Den eldste 91 år gammel. Nå det 110 år gamle Nunna Moen fra Larvik som Norges eldste ifølge VG, og hun bor fortsatt i eget hjem. Mange brukte mye penger i forbindelse med fotball-VM i sommer, og mange betalte for festen på kredit, som nå har ført til rekordhøy forbruksgjeld. Den økte med 900 millioner kroner fra juni til juli. Totalt hadde vi da en samlet gjeld på 176 milliarder, som 2 milliarder mer enn juli i fjor. Gjeldsregisteret peker både på nasjonale arrangementer med dyre bordereservasjoner, og for mange av dem som fulgte laget i USA ble det utvidet opphold i takt med at våre menn kom seg stadig lenger i mesterskapet.
4: Ja, Merete, jeg så ikke en eneste kamp ute, jeg så alt av VM hjemme, og jeg har fortsatt økonomisk bakrus etter sommeren. Det går bra, VM-bakrus var jo sikkert verdt det. Bakrus eller nei, vi skal straks innom en svensk artist som ble rørt til tårer av et gigantisk publikum i USA i helga. Men nå, innom en av mine favorittsvensker, vi skal aller først henge litt med Robin.

0: Og vi holder oss til svenskene litt til. Vi skal innom en svensk tjej, en ekte popstjerne som måtte felle noen gledestårer. Det skrev hun selv på Instagram i går etter lørdagens konsert på musikkfestivalen Lollapalooza. En svær musikkfestival i Chicago. Det må ha vært oppimot 100,000 mennesker, kanskje flere, som tok helt av da den svenske popdronninga Sara Larsson stod på scenen i Chicago på lørdag.
1: Oh, you know this one? Yeah, you know what time it is. Who's ready to dance with me?
0: Jeg har sett klipp fra konserten. Det så helt fantastisk ut. Jeg håper jeg får oppleve Sara Larsson live en vakker dag. Vi skal oppleve den her nå, om ikke annet, med Lush Life på P4.

0: Straks innom en låt jeg hørte på Discmanen min hver eneste kveld høsten 1999. Jeg ble helt oppslukt av denne låta. Sunget av en nordmann som kommer her på P4 straks.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortjørt!
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Bank, bank.
15: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
16: En gang I året?
15: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
17: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
15: Helt enig.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
15: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
17: Se hva du går glipp av på penny.no.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
20: Joker, den gode naboen. Sendingen presenteres av dyrebutikken. Dogman and Friends. Og blekk og toner fra

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Og selv om mange har første jobbdag etter ferien i dag, så er det fortsatt feriemodus i trafikken, i hvert fall da jeg kjørte til jobb i Oslo i dag morges. Stille og rolig på veiene denne mandagen. Ingen røde eller oransje streker på min oversikt, i de største byene i hvert fall. Skjer det noe på veien der du kjører akkurat nå, send gjerne en sms til 1904 med trafikk først i meldingen. Kodord trafikk altså i en sms til 1904.
0: Trafikken
1: blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

Det er viktig å ha noe å glede seg til nå som sommeren nærmer seg slutten. Hva med en gratis tur til London og billetter til Bon Jovi sin konsert på Wembley den 9. september, for det kan du nemlig vinne. Reise, opphold og billetter inkludert hver gang du hører en Bon Jovi-låt her på P4, så går du inn på Lyden av Norge-appen og registrerer deg, og da er du med i trekningen. Et lite hint, det kan være at Bon Jovi dukker opp her på P4 om ikke mange minutter. Følg med.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
2: Ja, men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
6: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
5: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
6: Jeg skjønner.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Og vi starter med en kongelig skikkelse I dag, født på denne dag, 3. august, men I 1872, nemlig kong Håkon, som var Norges konge fra 1905 til 1957, konge I 52 år, altså.

gift med dronning Maud, farfaren til kong Harald. Jeg lurer da på hvilket nummer som fulgte hans navn, kong Håkon den. Det har jo vært mange kong Håkoner. Hvilket nummer hadde kong Håkon, bestefaren til kong Harald, bak navnet? Kan du svare, så kan du være med på vår reise jorda rundt like etter klokka 12. Hvilket nummer hadde den siste kong Håkon av Norge bak navnet? Til 1904 med P4 først i meldingen.

0: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
2: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortell!
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
12: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
3: Bank, bank.
14: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
15: En gang i året?
14: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
15: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
14: Helt enig.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
14: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
15: Se hva du går glipp av på Penny.no.
16: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
17: Sendingen presenteres av Dyrebutikken.
18: Dogman & Friends.
17: Og Blekk og Toner fra...

P4, hvor en hylles til bygda venter. Det en beskrivelse av godbiten fra Astrid S. og Kjartan Lauritsen som venter deg, rett etter Anastasia.

SAS varsler streik fra og med lørdag morgen. Mer om dette I nyhetene med Patrick Honningsvåg klokka 12. Og så starter vår reise jorda rundt, så det bare å bli værende.

0: Patrick Hanningsvåg er klar med P4-nyhetene. Klokka den 12.
1: En mann i 40-årene fra Akershus nå pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot barn. Det opplyser politiet. Mannen jobber som lærer på en ungdomsskole i Nordre Follo og har vært tilknyttet to lokale kirker. Han etterforsker også for å ha brukt sin stilling som lærer eller sitt arbeid i kirken til å oppnå seksuell omgang med jenter i alderen 14-16 år. Siktelsen gjelder forhold fra 2019, men politiet undersøker om det har skjedd straffbare forhold også før dette. De kabinansatte i SAS varsler nå streik fra og med lørdag morgen. Det klart etter at flertallet av de 500 medlemmene sa nei i uravstemningen til et anbefalt forslag om ny tariffavtale, melder Fellesforbundet. Og rundt 500 personer tas ut i streik. Det rett og slett ikke plass til alle studenter som trenger bolig nå. I dag kom nye tall som viser at over 17 000 studenter står i studentboligkø, over 10 000 av dem i Oslo og Bergen. Det mange flere studenter enn det boliger ute til leie på det private markedet akkurat nå, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
2: I flere av storbyene så burde det vært langt flere leieboliger, fordi det så mange som trenger den.
3: I Oslo står over 5500 studenter på venteliste for studentbolig, mens det på Finn kun finnes utleieboliger nok til å dekke under halvparten av behovet. I Bergen konkurransen enda tøffere. Der står over 5000 studenter i kø for bolig, men bare 924 utleieboliger ute på Finn.
4: Jeg har kjempesympati og kjempestor forståelse for hvor tøft og hvor krevende det kan være å være på den typen boligjakt.
3: Det sier leder i Norsk studentorganisasjon Eva Franco Aas.
4: Når det kun en uke igjen til studiestart, så blir det nok kritisk for mange.
1: Reporter Frøya Grøndahl ved oss. Etter 3 måneder med prisfall så gikk prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo opp fra juni til juli. OBOS-prisene pleier å øke i Oslo i juli, og økningen var på 0,8%. Så langt i år har prisene gått opp med 1,9%. På landsbasis så falt prisene med 0,3% i juli. Storbritannias statsminister Andy Burnham mener Gianni Infantino bør trekke seg som FIFA-president. I dag har flere land, blant dem England og Wales, uttalt at de kommer til å trekke sin støtte til gjenvalg av Infantino. Norges fotballforbund skal møtes om saken denne uken. Norge, Tyskland og Romania var det eneste av UEFAs 55 medlemsland som ikke sendte støttebrev til Infantinos gjenvalg, og Burnham han også kritisk.
5: Do not believe that he is the right man to lead football forward on the world stage. The plan that was put forward was offensive to many people, football people around the world, and can't be the case that we just move on and forget that.
1: Og det var nyhetene. Nå reiser vi jorda rundt, vi Samantha.
0: Vi skal reise. Vi starter aller først med en norsk konge, nemlig kong Håkon, farfar til kong Harald, som ble født på denne dag i 1872, og han var den siste kongen med navnet Håkon. Jeg lurer på hvilket nummer han hadde bak navnet kong Håkon den. Kan du tale, så kan du være med på jorda rundt straks. Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og dagens første deltaker fra Steinkjær. Hei, Kjell Rune.
3: Hei, hei.
2: Hei, hva driver du med på en mandag?
3: Nei, jeg hjelper foreldrene mine å flytte litt da, så nå er vi på å kjøre litt søppel og få rødda unna litt.
2: En snill sønn.
3: Ja, må du prøve over det her.
2: Ja, men er du ferdig med ferie da?
3: Nei, jeg skal ikke ha ferie før i september. Ja.
2: Men er ikke det litt deilig også, å ha noe å glede seg til?
3: Jo, så håper jeg jo kanskje at finværet kommer i september, for, ja, for... det er noe fint sommer ennå. Ja,
2: det har vært grått og vått i Trøndelag.
3: Ja, absolutt. Ja.
2: Du, vi skal i gang med konkurransen aller først frem til et tall som du har svart på for å være med. Hvilket nummer hadde Kong Håkon av Norge, den siste?
3: Han var nummer 7.
2: Ja, det er helt riktig. 15 spørsmål, 80 sekunder. Vi tar en tur jorda rundt. Er du klar?
3: Ja.
2: Ja, vi setter i gang. Hva slags krig eller felttog i Midtøsten deltok flere europeiske konger i fra 11. til 13. århundre?
3: Napoleonskrigen.
2: Korstog. Hvilken norsk konge falt i slaget ved Svolder i år 1000?
3: Pass.
2: Olav Tryggvason. Hva heter ifølge Snorre Olav Tryggvasons store skip brukt i slaget ved Svolder?
3: Pass.
2: Ormen Lange. Hvilken SP-er var statsminister fra 1965 til 1971?
3: Borten
2: Mo. Kan du gjenta det?
3: Borten Mo.
2: Ja. Nei, det Per Borten.
3: Per Borten.
2: Ja. Hvilken kommune Trøndelags nest største etter innbyggertall?
3: Steinkjer.
2: Ja, den kunne du. Ved hvilken fjord ligger Steinkjer?
3: Trondheimsfjord.
2: Ja, det var bra. På hvilken øy ligger det populære feriestedet Magaluf?
3: Mallorca.
2: Ja. I hvilket hav ligger øygruppen Dodekanesene?
3: Indiske hav.
2: Unnskyld?
3: Indiske,
2: ja. Nei, Middelhavet. Den største av øyene i Dodekanesene er en populær ferieøy. Hva heter øya?
3: Korfu.
2: Rodos. Ligger Rodos nærmest det greske eller det tyrkiske fastlandet?
3: Tyrkiske.
2: Ja. Hva heter Istanbul fram til 1930? Ja, det var tiden ute, og det var Konstantinopel. Skal vi se, telle oss fram. 1, 2, 3, 4 ble det på deg i dag, Kjell Rune.
3: Ja.
2: Ja, det, ja, vi får se hvor langt det holder i dag, men du får jeg håper, lykke til med flytting og ha en fin mandag enn så lenge.
3: Takk for det.
2: Ha det godt.
3: Ha det bra.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema! Wow!
0: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: AJ
10: Produkter Norge her.
9: Hei.
10: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
13: Hei, skal du sjekke inn?
12: Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
13: Jeg skjønner.
14: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

En rask oppdatering fra E18 i Oslo og Operatunnelen, retning Askim. Der det åpent for trafikk igjen etter en busstans i tunnelen. Det har, ja, det har tatt litt tid, men Operatunnelen altså åpen igjen. Og vi reiser videre på vår ferd her også med dagens andre deltaker i Jorda Rundt, som venter etter Rihanna.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Og dagens andre deltaker fra Larvik, men I bilen akkurat nå på vei hjem fra nord til sør. Hvor har dere vært, Nina?
3: Vi har vært I Mo I Rana, feiret 60-årslag.
2: Oi, så stas da. Men mye regn, eller?
3: Det har vært en del regn, ja. Det har ikke vært en hel dag bare med hverken sol eller regn.
2: Ja, nå skal dere tilbake til sola I Larvik.
3: Ja, det håper vi.
2: Ja. Ja, men det blir sikkert bra. Du her, ja, det skjønner jeg. Du, vi skal I gang her nå. Kjell Rune leder så langt med 4 rette svar. Får du 5 rette, så tar du over ledelsen. Skal vi gi deg et forsøk?
3: Vi prøver.
2: Vi prøver. Vi går I gang. Utenfor hvilket land ligger Great Barrier Reef?
3: Pass.
2: Australia. Hvilken australsk sanger hadde en kjempehit med Can't Get You Out of My Head I 2001?
3: Pass.
2: Kylie Minogue. Hva heter søstrene Kylie og Kendall til etternavn?
3: Pass.
2: Jenner. I hvilken film fra 1987 spilte Jennifer Grey rollen som baby?
3: Flashdance.
2: Nei, det var Dirty Dancing. I hvilken bykommune ligger Skittentinden?
3: Pass.
2: Tromsø. I hvilket land ligger Sierra Nevada, der Mulla Sen det høyeste fjellet?
3: India.
2: Spania. Har Trondheim kommune grense mot Sverige?
3: Ja.
2: Nei, hva heter Lene I Sverige som grenser til Trøndelag?
3: Pass.
2: Jämtland. Hva heter den eneste byen I Jämtland som sammen med Åre ikke fikk OL I 1994?
3: Pass.
2: Østersjøen. Hvor tung kan en månefisk bli? 23 kilo, 230 kilo eller 2300 kilo?
3: 230.
2: Nei, 2300. Hvilken havskapning blir størst?
3: Pass.
2: Blåval, hvem ga ut albumet True Blue I 1980? Nei, der var tiden ute. Nei, ja. Det her gikk dessverre ikke I veien. Kanskje det var uheld med det regnvær I Mo I Rana som vi gjorde, Nina.
3: Ja.
2: Nei, men nå skal dere tilbake til sola. Du får nyte den når dere kommer frem.
3: Takk for det.
2: Ha det godt.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Mamma?
4: Ja, venn min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg da.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
8: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
9: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
9: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankerstein.
11: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
15: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
16: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskava, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tiss. Der går taket ned, dette gjør det. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
17: Hei du.
18: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
17: Nei, hæ? Det er veldig rart.
18: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
17: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
18: Har vi det?
17: Ja, vi har jo det.

0: Et nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi.

Kun 5 rette svar må til for å ta over ledelsen og seieren I jorda rundt. Siste deltaker, hun klar. Finalen venter rett etter litt mimring med Maroon 5.

0: snakke.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
2: Jorda rundt med Samantha Skogran.
3: Og vi reiser til en by som nok gleder seg til å følge morgendagens store kamp og kampen om mesterligaretur. Bodø by, der du Nina. Du lader opp du også?
4: Ja da. Ja,
3: hvordan lader du opp?
4: Og bakne båt, vi får litt besøk, så ser kamp i lærme med venner, så slapper av og samler energi.
3: Ja, så du baker for å ordne liksom at snacksen er klar til fotballkampen i morgen?
4: Ja, det er litt baking, så det tar litt tid.
3: Jeg skjønner det. Du, vi skal i gang med konkurransen her nå. Kjell Rune leder hittil med 4 rette. Det betyr at du må få 5 rette for å ta seieren. Skal vi bare sette i gang?
4: Ja,
3: da starter jeg klokka. I hvilket område i Stockholm ligger for eksempel Storkirken, Stockholms slott og restauranten Den gyldne freden? I hvilket område? Gamla stan. Hvilket svensk band hadde en hit med Old Pop and an Oak i 1994?
4: Pass.
3: Rednecks. I hvilken delstat ligger hovedkontoret til Reddit?
4: Hvilken
3: delstat? Kalifornien. Ja. Nærmere bestemt San Francisco. Hvilken farge har den berømte Golden Gate Bridge?
4: Rød.
3: Ja. I hvilken by ligger hovedkvarteret til det internasjonale Røde Kors?
4: Genève.
3: Ja. Hva heter Norges nordligste punkt utenom Svalbard?
4: Nordkapp.
3: Knivskjellåpen. Nei. I hvilket fylke ligger Norges østligste punkt? I hvilket fylke?
4: Det ligger den da i Østfold.
3: Finnmark er finnval til val å være stor eller liten. Til val å være. Er finnval til val å være stor eller liten?
4: Stor.
3: Stor er riktig. Hva står storfeforkortelsen NRF for?
4: Pass.
3: Norsk rødt fe. Hvilket grunnstoff har kjemisk symbol Fe? Er det jern, kobolt eller nikkel?
4: Jern.
3: Ja, fy søren. Det var flaks at du fikk med den for 1, 2, 3, 4, 5. Ja! Det var bra du var rask på slutten der. Ja, så bra. 5 rette, det holdt etter seier. Ja, så bra. Vi får håpe at det blir seier i morgen også når Bodø Glimt skal spille. Du får tvi i morgen og kos deg i dag, Nina.
4: Det skal
3: du få med deg en fin premie. Ha det godt.
1: Gratulerer, du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 29,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: IKEA kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja. Og selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Lyden av Norge.
12: P4.

0: mandag. Klokka den ett, og det Patrick Honningsvåg som gir deg P4-nyhetene.
1: Politiet jobber nå med å finne ut om flere personer kan ha blitt utsatt for overgrep av læreren som nå pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot barn. Mannen fra Akershus, som også har vært tilknyttet to kirker, etterforskes for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år tilbake i 2019. Det forteller politiadvokat Camilla Elvevold.
2: Politiet etterforsker ham for å ha brukt sin stilling som lærer til å oppnå seksuell omgang med jenter. Siktelsen gjelder en fornærmet, og så det opplysninger i etterforskningen så langt som gjør at vi lurer på om det flere potensielle fornærmede. Og det derfor vi har valgt å gå ut med pressemelding i dag.
1: Og mannen nekter straffskyld. Fra lørdag morgen tas 500 kabinansatte i SAS ut i streik. Det klart etter at flertallet av de 500 medlemmene sa nei til juryavstemningen til et anbefalt forslag om ny tariffavtale, melder Fellesforbundet. Medisinsk evakuering og flyvninger til og fra Longyearbyen på Svalbard unntatt streiken. Det mangler tusenvis av leieboliger, og det krise for mange som nå skal begynne på voksenlivet. I dag så kom nye tall som viser at over 17 000 studenter står i studentboligkø, over 10 000 av dem i Oslo og Bergen. Det mange flere studenter enn det boliger ute til leie på det private markedet nå, det sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
3: I flere av storbyene så burde det vært langt flere leieboliger, fordi det så mange som trenger den.
4: I Oslo står over 5500 studenter på venteliste for studentbolig, mens det på Finn kun finnes utleieboliger nok til å dekke under halvparten av behovet. I Bergen konkurransen enda tøffere. Der står over 5000 studenter i kø for bolig, men bare 924 utleieboliger ute på Finn.
5: Jeg har kjempesympati og kjempestor forståelse for hvor tøft og hvor krevende det kan være å være på den typen boligjakt.
4: Det sier leder i Norsk studentorganisasjon Eva Franco Aas.
5: Og da tror jeg det gjelder å kjenne rettighetene dine på leiemarkedet, for da stiller man sterkere.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss. De norske og portugisiske utøverne skal bo på samme hotell under EM i friidrett i Birmingham i august. Det innebærer at Gjert Ingebrigtsens nåværende portugisiske utøvere vil bo på samme sted som sønnen Jakob og Filip Ingebrigtsen, skriver VG. Det uklart om også Gjert Ingebrigtsen skal bo der. I fjor så ble han frifunnet for mishandling i nære relasjoner mot to av barna, men dømt til 15 dagers betinget fengsel for kroppskrenkelse mot datteren. Nå det klart hvilke lag Viking og Bodø-Glimt kan møte i playoff-kampene til Champions League. Fjorårets seriemester i Eliteserien Viking skal spille mot vinneren av Dinamo Zagreb fra Kroatia og Kauno Salgiris fra Litauen. Dersom Glimt vinner mot Union Saint-Gilloise, venter enten greske Olympiakos eller Nijmegen fra Nederland.
0: Ja, og vi har rodd og rodd denne sommeren, og nå som VM over, så det godt at vi har noe å glede oss til. Bare å slenge seg på, vi heier vel alle litt på Bodø Glimt og Viking da, fremover.

0: What a feeling, og den følelsen av å være forelsket, det lite som kan slå den. Men så det ikke kanskje alltid like gøy å være småforelsket hvis det ikke gjensidig. Noe låta vi skal innom nå handler om ifølge Synne Vo.
1: Egentlig litt sånn datingkultur. Ja, alle vil ha nærhet og kjærlighet og bekreftelse, men... Kanskje ikke alle helt sånn åpne for å committe til det.
0: Ja, det budskapet til Emma Steinbakken og Synne Vo her i Alle vil til himmel.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
7: Hei, hei, skal du sjekke inn?
6: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
7: Jeg skjønner.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman & Friends, og Blekk & Toner fra

0: Sommeren nærmer seg slutten, og nå det praktiske ting som må fikses, og så det jo også mange unge, spente folk om dagen, Reidar. Nå sommeren over.
1: Jeg ble litt deprimert når du sa det. At det er mer sommer igjen, ja. Men man må ja begynne å tenke litt på hva man skal gjøre til høsten, og det jo fryktelig mange der ute nå som står liksom i kø for å få seg studentbolig, det stor rift rundt dem her i boligene, som det jo stort sett alltid men det mange da som skal flytte for seg selv for aller første gang, så det vårt tema da, vi skal prøve å finne ut hvordan bodde du da, hvordan var på en måte den første hyben din? Husker du din?
0: Ja, jeg bodde sammen med to veninner i Bergen, skulle studere på Mødlenpris i Bergen, og der er det mye forskjellige folk, så det var jo spennende for en 19-åring da.
1: Ja, ikke sant? Mm. Hvor mange var det? Måtte du dele kjøkken og alt sånt?
0: Ja, vi var tre veninner, en som var veldig ryddig og flink, og en som... Som ikke var så ryddig og flink.
1: Shout out. Ja. Navn? Nei.
0: Nei, sorry, Henriette.
1: Nei, men du som hører på, fortell oss om din første hybel, altså din første liksom, sted du bodde da, når du på en måte forlot ditt trygge rede. Jeg regner med at her må det være noen gode historier.
0: Ja.
1: P4-1904, P4-1904.
0: Men hva med deg da, Reidar? Var det...
1: Jeg var jo bare 15-16 på videregående, flyttet fra Kristiansund til Smøla i løpet av de tre årene, så bodde jeg med tre forskjellige kompiser. Perfekt. Helt nydelig.
0: Helt nydelig. Ja. Men 1904 med P4 først i meldingen?
1: Ja. Fortell da om din første på en måte, bopel etter du forlot redet.

0: Straks innom en låt som gikk fra, ja, kall det flopp til hit, og ikke bare hvilken som helst hit. Det må jo være tidenes største norske hit I utlandet og hjemme. Første versjonen av den var ikke like populær. Du hører sikkert hvilken låt det Den aller første versjonen, den gikk helt under radaren. Men en ordentlig miksejobb ble gjort, og resultatet ble en gigahit, som vi skal kose oss med straks.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe, før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen, før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover I sin egen seng.
4: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000.

Og selv om du kanskje tilbake i jobb igjen, så det mye å glede seg til i august, og kanskje spesielt hvis du glad i musikk og konserter, for det fortsatt festivaler i vente. Her i Oslo venter jo Øya-festivalen med Dagny, The Cure, Lily Allen, Nick Cave, blant andre. Og vi skal nå innom en kar som til tross for en liten spontantur til VM i USA, så har han underholdt det norske publikum i sommer. Spiller konsert i Jessheim til helga, og så blir det Oslo Spektrum i januar. Chris Holsten her med smilet i ditt eget speil.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
8: Hei, Sam!
7: Hei, hei! Hvor kom du fra?
8: Rema 1000. Ja, og... Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
7: Ja.
8: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.
9: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Hei.
14: Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman & Friends. Og Blekk & Toner fra...

Hetebølger i Europa har ført til den ene katastrofen etter den andre, og nå mener eksperter at du og jeg bør frarådes å reise til syden under slike tilstander. Mer om dette i nyhetene klokka to, og så tar Reidar Buskenes over i Midt i trafikken. Let's make

0: Der klokka to. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
1: Det ikke sånn at flere hetebølger vil gjøre at folk slutter å dra til syden i sommerferien. Det mener instituttleder ved Universitetet i Sørøst-Norge, Bjørn Ove Grønseth. Det har vært flere hetebølger, tidvis med temperaturer over 40 grader i Sør-Europa. To klimaforskere sa I dag til P4-nyhetene at vi snart bør fraråde reiser dit på grunn av helsefare.
2: Det å slutte å reise til syden kommer vi ikke til å gjøre. Det for viktig for nordmenn.
3: For til tross advarsler tror Grønseth Sør-Europa kommer til å bestå som en populær feriedestinasjon I tiden fremover. Men reiser I både jula, vinterferien og påsken kommer til å bli mer populært for å unngå den mest ekstreme varmen.
2: Vi kommer til å søke også andre reisemål, gjerne på andre tider av året. Jeg tror det kommer til å ta lang tid å endre adferd. Altså det ene det endre adferd. Fordi du må, versus det å endre adferd fordi du vil. For de som kan, de vil jo endre adferd, for de kan reise på andre tidspunkter I året.
1: Reporter Marie Nyru. En mistenkt svensk leder av en kriminell gjeng pågrepet I Spania. Mannen siktet for medvirkning til drap og drapsforsøk. Han ble før sommeren plassert øverst på listen over de mest ettersøkte personene I Europa. Svensk politi mener mannen skal tilhøre toppen av det kriminelle Dalnettverket og har veiledet unge mennesker til å begå alvorlig voldskriminalitet I Sverige. Læreren som pågrepet og siktet for seksuelle overgrep mot barn nekter straffskyld, det opplyser politiet. De jobber nå med å finne ut om flere personer kan ha blitt utsatt for overgrep av mannen I 40-årene fra Akershus. Han har også vært tilknyttet to kirker og etterforskes for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år tilbake I 2019, det sier politiadvokat Camilla Elvevold.
4: Politiet etterforsker ham for å ha brukt sin stilling som lærer til å oppnå seksuell omgang med jenter. Siktelsen gjelder en fornærmet, og så det opplysninger I etterforskningen så langt som gjør at vi lurer på om det flere potensielle fornærmede. Og det derfor vi har valgt å gå ut med pressemelding I dag.
1: Og den aktuelle skolen varslet om saken. De norske og portugisiske utøverne skal bo på samme hotell under EM I friidrett I Birmingham I august. Det innebærer at Gjert Ingebrigtsens nåværende portugisiske utøvere vil bo på samme sted som sønnene Jakob og Filip Ingebrigtsen skriver VG. Det uklart om også Gjert Ingebrigtsen skal bo der. I fjor så ble han frifunnet for mishandling I nære relasjoner mot to av barna, men dømt til 15 dagers betinget fengsel for kroppskrenkelse mot datteren. Lillestrøm må slå enten irske Shamrock Rovers eller Egnatia fra Albania for å komme seg til Europa League. Det klart etter at trekningen til playoff-kampene ble gjort I dag. Fjorårets cupvinner garantert Europa-cup-spill denne sesongen, siden et tap I playoff sender LSK til Conference League. Det var nyhetene. Nå klart for midt I trafikken med deg, Radar.
0: Ja, her skal du blant annet få høre om et sugerørstent.

0: Leanne Rimes og How Do I Live. Ja, velkommen til ukas første midt I trafikken. Vi kan jo ta en titt på trafikken da. Det har vært noen problemer I Vålereng-tunnelen I retning mot Gardermoen på E6-en her. Venstre feil skal være stengt på grunn av en personbil med stans. Det gir ikke noe utslag I noe ekstra kø på kartet jeg har foran meg, så... Og så på at det faktisk også da virkeligheten. Det blir en Eurovision-vinner om et par minutter her hos oss, og den det flere som har laget sine egne versjoner av, både med og uten hell, vil jeg påstå. Vi kan ta en som kanskje ikke sånn helt der oppe. I was everywhere for you, I even did my hair for you, I wouldn't know what to wear that blue in orange the other day. Ja. Max Lake heter den her I karen. La oss ta en som hakket bedre da. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Ja, gruppa her kaller seg Lord of the Lost, og så har vi en tysker som heter Michael Schulte. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you, cause I, oh Den var jo veldig fin da. Du får originalen fra tyske Lena straks.
1: Midt I trafikken presenteres av bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing. Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Horebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
7: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: 3, 2, 1!
10: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompe I bom, byggmakker.
16: Bank, bank. Er du i et ulykkelig forhold?
17: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
16: At du ikke er så viktig?
17: Da burde du bytte forhold.
16: Ja, bankforhold.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
16: Og prisvinnende kundeservice.
17: Sjekk penny.no.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

det her var låta Lena vant Eurovision med for Tyskland i 2010. Satellite her på P4. Hva sier du? Skal vi ta oss en liten tur til Singapore, kanskje? Altså, hvis du vurderer å dra dit, så vit at da må du oppføre deg. Du kan ikke liksom kaste ting fra deg der, og til og med hvis du kaster tyggisen på gata der, så kan det få straff. Enkelt og greit. Og det derfor det ser så fantastisk ut der også da, at det så rent og pent. De opptatt av at det skal se ordentlig ut. Det her var det nå en TikToker som ønsket å utfordre en 19 år gammel fransk tenåring som var på ferie I Singapore, og han fant da ut at han skulle filme seg selv mens han slikket på et sugerør og la det tilbake I dispenseren på en brusautomat. Og så la jo han da ut videoen på sosiale medier. Haha. Videoen den gikk jo viralt, men politiet de sporet opp. Det her slik de ser hardt på I Singapore. Og ble da dømt på å betale en bot på $465 for offentlig genanse. Det, da snakker vi, det 5000 kroner. Så ja, jeg vet ikke, kanskje han gikk I pluss allikevel. Nå tenker jeg om det her TikTokeren hvis videoen da gikk viralt.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
1: Ikke spesielt mye å melde om. Det går litt tregt med en teisner igjen på E6 og Ring 3. Så har vi også fått en melding her om at det skal ha skjedd nå på E18 ved Høvik retning Oslo. Visst nok en bil og en traktor som har kjørt I hverandre, men den foreløpig litt sånn ubekreftet den der da. Men tips oss hvis du har sett det her. Trafikk til 1904.
0: Trafikken blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: På farten I sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett deg eget nett.
8: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
13: personer.
14: Hei, hei, hvor kom du fra?
13: Rema 1000.
14: Rema 1000?
13: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
14: Og motsatt.
13: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
14: Ja.
13: Vi snakkes I Rema-appen.
15: Norwegian.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
17: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering I dag.
17: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: fleip og fakta.
1: Ja, da skal du få et par påstander her. Den ene er fleip, den andre er fakta, og det er opp til deg å bestemme deg for hvilken du tror på og ikke. Gruppa vi skal til er Mister, og la oss ta den første påstanden. Vokalist og bassist Richard Page var en ekstremt ettertraktet kar på 80-tallet, og ble faktisk tilbudt jobben som ny vokalist i både Toto og Chicago. Men takk og nei til begge, fordi han ønsker å fokusere fullt ut på sitt eget band, Mister. Er det fleip eller er det fakta? Så har vi den andre påstanden. Bandet ble opprinnelig nekta innreise til Norge under sin Europa-turné i 1986, fordi tollvesenet trodde at det mystiske navnet på albumet deres, Welcome to the Real World, var kodenavnet på en ulovlig politisk kultbevegelse. Det er fleip eller det er fakta. Du får tenke litt på det, så tar vi med oss Broken Wings.

0: Broken Wings med Mr. Mister.
1: Fleip og fakta.
0: Ja, jeg ga deg jo to påstander her. Den ene er fleip, den andre er fakta. Den første var vokalist og bassist Richard Page. Han var en ekstremt ettertraktet kar på 80-tallet og ble tilbudt jobben som ny vokalist i både Toto og Chicago, men takket nei fordi han fokuserte på sitt eget band Mr. Mister. Er det fleip eller fakta? Det er fakta. Det vil si at den andre var fleip, og den påstanden var jo som følger at bandet ble opprinnelig nekta innreise til Norge under sin Europaturné i 1986, fordi tollvesenet trodde at det mystiske navnet på albumet deres, Welcome to the Real World, var kodenavnet på en ulovlig politisk kultbevegelse. Bare tøys og fjas, vet du. Her The Weeknd.

0: Det er svært mange som ønsker seg en studentbolig. Slik er det jo stort sett hvert år, og da kommer det nyhetssaker om at pågangen er så stor, og så er det de som da blir gående og venter på å få den her en plass da på en hybel eller et kollektiv. Og det her er noe vi ønsker å få noen historier rundt, for vi lurer på om du husker den første hybelen din, altså den første kollektivet du var i, altså den første gangen du på en måte flyttet fra det trygge hjemmet ditt med foreldre og så videre. Fortell oss om det. P4 til 1904. Unnskyld, det var da svært da. P4 til 1904. Fortell meg om din første bolig hvor du ikke lenger bodde med foreldre.
1: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
4: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.
7: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: Dette er Midt i trafikken med Reidar Buskenes.
1: Ja, som vi hørte nyhetene I dag, så det over 17 000 studenter som står I boligkø, og det flere enn det var på samme tid I fjor. Vi håper det løser seg for absolutt alle før studiestarten. Så hvordan var egentlig din første hybel? La oss ta oss en tur på gata.
2: Det hadde jeg I hvert fall ikke, hverken dusj eller do. Nei, måtte bade, gå på dusjingen ned I Torgata. Ja, det mange år siden. Det var 1975. Ja, måtte jo bare være sånn det. Ja, det gikk seg til.
3: Det var overveldende for å blinde ned, men der, jeg vet ikke om det sånn lenger nå, men der var det delt rom I starten, så vi hadde dobbeltrom det første året, og så var det noen sånne gjennomgangsløsninger og litt forskjellig, så jeg flyttet inn på dobbeltrom med en jeg allerede hadde møtt før, når jeg skulle begynne på husen, så det var spennende, men det ble hyggelig. Ja.
4: Hybel! Tre skritt den veien, og tre og en halv den andre veien. Jeg hadde seng der, eller en divan heter det. Den gangen, og et bord og et kleskap. Man trenger ikke mer når man 17 år.
5: Hadde du ofte besøk der?
4: Ja, ja, ja.
5: Hva dere fant på da?
4: De tok med seg kopper for å drikke kaffe, for det hadde jeg jo ikke, for jeg hadde ikke noen sted å ha disse koppene. Så de tok med seg kopper. Sånn var det den gangen. De fleste hadde nok ikke noe større sted. Jeg var til slutt råheldig.
1: Jeg har godt humør også da, med tanke på at det kanskje ikke var det største arealet hun hadde å bo på. Men husker du din første hybel da? Fortell oss om den, P4 til 1904.

0: Eye of the Tiger med Survivor. Og der er klokka tre. Patrick Honningsvåg gir oss P4-nyhetene.
1: Sommerferien din blir fryktelig dyr hvis du ikke betaler for den I tide. Nye tall fra gjeldsregisteret viser at vi aldri før har betalt så mye på kredit som I sommer. Kredittkortgjelden økte I juli til 38,4 milliarder kroner. Og dette kredit som enda ikke har forfalt eller fått til løpende renter.
2: Men tusenlappene kan begynne å fly allerede I august måned.
3: For gjør du ikke opp for deg, så kommer renter og gebyrer på løpende bånd, sier direktør for personmarked I BN Bank, Endre Jo Reite.
2: Og det som den største utfordringen at det typisk de husholdningene og menneskene som utsetter mye til vanlig og som allerede har opparbeidet seg en del gjeld, som også de som lett griper til unnskyldningen.
4: Sånn at den rentebærende og forfalte kreditkortgjelda kan nok bli liggende og vokse for noen utover høsten.
3: Sier Egil Årestad, daglig leder I gjeldsregisteret, som tror fotball-VM og all feiringa gjorde at mange kreditkort gikk varme I sommer.
4: Det fint det, så lenge man betaler fakturaen I tide.
1: Reporter Ida Gjellerud. Donald Trump forventer at USA vil ha operativ kontroll over Grønland før presidentperioden hans avsluttes om 2,5 år. Det sier presidenten til det amerikanske radioprogrammet Real American Voice. Trump har gjentatte ganger uttrykt sitt ønske om å kontrollere og eie verdens største øy. Det skal mye og mye mer til for at folk skal slutte å dra til Hellas og Spania I sommerferien. Det mener instituttleder ved Universitetet I Sørøst-Norge, Bjørn Ove Grønseth. Det har vært flere hetebølger, tidvis med temperaturer over 40 grader I Sør-Europa. To klimaforskere sa I dag til P4-nyhetene at vi snart bør fraråde reiser dit på grunn av helsefare.
5: Det å slutte å reise til syden kommer vi ikke til å gjøre. Det for viktig for nordmenn.
3: For til tross advarsler tror Grønseth Sør-Europa kommer til å bestå som en populær feriedestinasjon I tiden fremover. Men reiser I både jula, vinterferien og påsken kommer til å bli mer populært for å unngå den mest ekstreme varmen.
5: Vi kommer til å søke også andre reisemål, gjerne på andre tider av året. Jeg tror det kommer til å ta lang tid å endre adferd. Altså det ene det endre adferd. Fordi du må, versus det å endre adferd fordi du vil. For de som kan, de vil jo endre adferd, for de kan reise på andre tidspunkter I året.
1: Reporter Marie Nyrup. Men mange har reist til dyreparken I Kristiansand, som har hatt en rekordsommer. I juli satte parken rekord for antall besøk på en måned, med over en halv million besøkende, skriver Fjellandsvennen. Dyreparken feirer 60 år I år og sier de utrolig takknemlige for at så mange valgte å legge ferien dit. Har du vært der I år, Reddar?
0: Nei, ikke vært I dyreparken. Husker du din første hybel, du, Patrick?
1: Oi, ja, en studenthybel I Oslo, tror jeg. Ja, må jo være det.
0: Bodde du alene med flere?
1: Ja, nei, eller jeg bodde sånn fellesskap, ja.
0: Ja, du gjorde det. Ja. Var du den ryddige?
1: Jeg følte jeg var det, ja.
0: Jeg ser det for meg. Det her vårt tema I dag, og du skal få møte en kar som har bodd på et spesielt sted om ikke så lenge nå.

0: ferder vi da words. I midt I trafikken her på P4, hvor det handler om hybel og kollektiv, for I dag kom nyheten om at det svært mange som står I kø for å få seg en studentbolig. Vi har fått en sms her fra Ann-Helene, som skriver at hun bodde hos en vertsfamilie I Santa Barbara til videregående, men etter høyskolen så bodde hun uten noen voksne I en leilighet, og det I Disney World. Husker du din første hybel, P4? P4 til 1904.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusstaten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Hei.
8: Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
11: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
10: Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
11: Jeg skjønner.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.

0: all the things that I've got.
1: Ja, i dag så vi på utkikk etter historien rundt hybla, eller altså den første bopelen man hadde etter at man flyttet hjemmefra, og Petter Corneliusen, du har sendt oss en nydelig melding, og vi skal noen år tilbake i tid der.
2: Ja, gammel mann, vet du, sånn at, men opprinnelig fra Fredrikstad, og jeg ville jo vekk når jeg var ferdig med gymnasiet.
1: Ja.
2: Og den første jobben, det var å være bokseller i London av alle ting.
1: Ja.
2: Og tror det eller nei, jeg bodde i Notting Hill, altså, og det var ikke noe med Hugh Grant og Julia Roberts å gjøre, men for dette var jo 20 år før besøket fra filmen. Bare, så jeg leide en hybel av en norsk lærerlord, jeg tror til og med et Lise. Betalte, tror jeg betalte 6 pund i uka, så tjente jeg 20 pund som bokseller.
1: Ja!
2: Fantastisk periode som... Min første bopel utenfor trygge, gode Fredrikstad.
1: Ja, så utrolig gøy at du da bodde ved Notting Hill, og at du solgte bøker akkurat som Hugh Grant i filmen, men du hadde ikke en sånn raring boende i samme hus som han hadde i filmen?
2: Nei, det var vel kanskje jeg som var raringen, men også en liten korreksjon. Jeg bodde 500 meter fra Notting Hill, men jeg har jo gått forbi den der bokhandelen og Portobello Road, jeg holdt på å si, mangfoldige ganger.
1: Ja.
2: Og litt sentimentalt. Hver jul så vises jo Notting Hill som en sånn pausefilm mellom ribbesteking og julepynting og alt mulig.
1: Ja.
2: Da triller tårene mine.
1: Ja, det er ikke noe rart. Jeg hører at det her er noe du synes er fint å prate om.
2: Du, jeg kommer fra Fredrikstad, nå bor jeg i Kristiansand, men min andre hjemby, det er ikke Kristiansand, altså dessverre Sølringer, det er London.
1: Ja.
2: Og der har jeg vært 45 ganger etter at jeg var ferdig med jobben.
1: Nei, helt fantastisk historie. Du, tusen takk for at du delte inn med oss, Petter.
2: Bare hyggelig. Velkommen til London, alle sammen. Musikk

0: I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Scheidars fantastiske augustsalg gruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheidars augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Pappa?
12: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
12: Stafell?
11: Som til noen man maler?
12: Stafeli?
11: Mhm.
12: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
13: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hei, sett med eget nett.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Klokka halv 4, og det Patrick Honningsvåg som gir oss en nyhetsoversikt.
16: Det svenske fotballforbundet nå blant flere land som nå ikke støtter gjenvalg av FIFA-president Gianni Infantino. Det svenske forbundet sier de ikke lenger har tillit til Infantinos lederskap, at dette bygger på utviklingen I FIFA over lengre tid. De peker blant annet på gjentatte mangler rundt styring og åpenhet. Wales og England har også trukket sine støtte. Norges fotballforbund har styremøte torsdag. Flere offentlige dataløsninger rammes I dag av omfattende datatrøbbel. Skatteetaten, NAV og helsevesenet bare noen av virksomhetene som har innloggingsproblemer nå, skriver Aftenposten. Problemene de oppstår I natt, men årsaken til problemene ikke klart. Skogbrannene I sommer den største vekkeklokken for Europa på mange år, det sier EU-kommissær for beredskap Hadia Labib. Hun avviser påstander om at Europas stadig mer ødeleggende skogbrannsesonger et resultat av varme sommere. Skogbrannene fortsetter å brenne over hele Sør-Europa nå. Branns Niklas Castro kan bli straffet fordi han viste fingeren til kamera etter sin scoring mot Rosenborg I helgen. NFFs påtalenemnd skal nå se nærmere på saken, og han risikerer karantene, skriver Bergensavisen. Castro sa selv til TV2 etterkampen at det boblet over av følelser etter at han har vært gjennom skader og kritikk, og at det ikke var ment mot noen eller noe.
15: Og tåler en finger vel?
16: Du synes det?
15: Ja, synes det. Du, vi skal ha poppekonge snart her, så gi oss 3 bokstaver fra ditt eget navn hvis du har lyst til å være med og konkurrere om 6 måneder Premier League gratis på Viaplay. P4, 3 bokstaver fra ditt eget navn til 1904.
17: Lyden av sommer. P4.

0: reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
1: Ja, sitter og ser på trafikkart der, og det jeg tenker at I dag det mange som tilbake igjen fra ferie, for mange av de her vanlige køene ut fra de store byene tilbake igjen. Vi har også et par hendelser som vi kan ta med her. Drammen E18 sørgående retning ved Liertoppen. Her det en bil som har fått trøbbel med et dekk, og politiet på plass for å bistå, og det fører til litt ekstra kø I området. Det skal være bilberger på vei her, så da håper vi at bilen blir fjernet, og at det kommer til å flytte fint igjen. Her oppe vei 39, Eikåsmyrene mellom Førde og Vassenden. Her det mye kø som følge av en trafikkulykke. Veien har vært stengt en periode, men nå åpen I ett felt, og bilberging pågår. Tips oss hvis du har sett noe. Trafikk til 1904.
0: Trafikken blir presentert av maleverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Nei, det her går ikke. Jeg kjenner igjen det siste, men den er midt i hånden, og ingen anelse engang.
1: Åh, det er ingen vits å la deg få den 15 sekunder som gjenstår heller.
0: Nei, det er totalt bortkastet. Det, ja. Kjenner igjen låten, så gjør det på 2 sekunder.
1: Må vi bue altså?
0: Ja, det blir vel det.
1: Ja, ja, det var altså Usher på U, og så hadde Status Quo på S. Ja. Og så var det ja, det. Journey, den fikk du rett på da.
0: Ja.
1: Sånn er det bare.
0: Ja, yes, sånn er det.
1: Ja, men du fortsetter å spre det gode humøret.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Ok, ha det.
0: Ha
1: det.
2: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til... Biltema. Wow!
3: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
4: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.
8: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
9: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
0: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
9: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
0: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

E6 Grankrysset i Akershus retning Gardermoen. Venstre feltet er stengt på grunn av et trafikkuhell, og politiet er på plass. Det fører selvfølgelig til kø på E6-en. Kelly Clarkson før nyhetene klokka 4. Holder først ABBA. Det her er, ja, selvfølgelig, Mamma Mia.

0: Nå klokka 4, og det Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
1: Det vil bli konkursras og full krise I transportnæringen dersom drivstoffprisene går opp igjen. Det sier Jan-Erik Rafoss, leder av aksjonsgruppa Dieselbrøle, som I vår aksjonerte mot høye dieselpriser. En ekspert på energipriser sa I dag til P4-nyheten at literprisen igjen kan nå 30 kroner når avgiftskuttet forsvinner 1. september, og tror det kan bli nye protester, og det lover Rafoss at det blir.
2: Vi klare, ja, så før vi bare hopper de ting, du vet.
3: For Rafoss sier det var helt nødvendig med avgiftskuttet som har gitt 4 kroner billigere literpris for bensin og diesel.
2: Vi helt avhengige av at det blir vedvarende, det avgiftskuttet der.
3: Om ikke fryktes det at mange ikke ville klare seg.
2: Det I grunn drebens for hele næringen. Hvis det nå blir over 20 og 25 og vel så det, så gjenger det ikke lenger.
4: Ja, for Senterpartiet så begynner det å bli full kamp igjen.
3: Sa SP-leder Trygve Slagsvold Vedum for noen uker siden.
4: Jeg måtte krangle litt, men det jobben min da.
2: Hvis ikke de velger oss å fortsette med det avgiftskuttet, så må vi ta med noen demonstrasjoner igjen, ja.
1: Reporter Mona Tiller. Det svenske fotballforbundet trekker nå sin støtte til gjenvalg av FIFA-president Gianni Infantino. Det svenske forbundet sier de ikke lenger har tillit til Infantinos lederskap, og at dette bygger på utviklingen I FIFA over lengre tid. Wales og England har også trukket støtten. Norges fotballforbund har styremøte på torsdag. Sommerferien din blir fryktelig dyr hvis du ikke betaler for den I tide. Nye tall fra gjeldsregistret viser at vi aldri før har betalt så mye på kredit som I sommer. Kredittkortgjelden økte I juli til 38,4 milliarder kroner, og dette kredit som enda ikke har forfalt eller fått løpende renter.
5: Men tusenlappene kan begynne å fly allerede I august måned.
6: For gjør du ikke opp for deg, så kommer renter og gebyrer på løpende bånd, sier direktør for personmarkedet I BN Bank, Endre Jo Reite.
5: Og det som den største utfordringen at det typisk de husholdningene og menneskene som utsetter mye til vanlig og som allerede har opparbeidet seg en del gjeld, som også de som lett griper til unnskyldningen.
7: Sånn at den rentebærende og forfalte kreditkortgjelda kan nok bli liggende og vokse for noen utover høsten.
6: Sier Egil Årestad, daglig leder I gjeldsregisteret, som tror fotball-VM og all feiringa gjorde at mange kreditkort gikk varme I sommer.
7: Det fint det, så lenge man betaler fakturaen I tide.
1: Reporter Ida Gjellerud. Tromsø møter Premier League-klubben Brighton hvis de kommer seg videre til playoffen til Conference League. Det klart etter trekningen I dag. Tromsø må nå slå CFR Cluj fra Romania I tredje kvalifiseringsrunde. For Brann så venter greske Pauk eller belgiske Anderlecht hvis de slår ut Apollon fra Kypros. Det var nyhetene. Nå fortsetter midt I trafikken, Redde.
0: Ja, og her skal 5H-general Marius Kopperud ta seg en tur innom.

0: Du hører på midt I trafikken, og tidligere I ettermiddag så pratet jo vi om den første boligen, på en måte etter at man flyttet ut fra sitt trygge rede. Og det noen år siden for din del, Marius Kopperud.
1: Det jo frekk. Du mener det ser det sånn ut, så det lenge siden jeg flyttet hjemmefra.
0: Jeg sa det jo, jeg sa det egentlig om meg selv også tidligere. Ja,
1: og, det hadde jo ikke hørt så veldig bra ut, om jeg nå I en alder av 54 år fortalte at jeg nettopp har flyttet ut fra moren min. Men jeg var 19 da, og flyttet inn I en leilighet I Vibesgate på Majorstua, og for folk som lokalkjent, så vet du at jeg jo da veldig nære Bogstadveien.
0: Ja.
1: Den munner ut I Bogstadveien, og der det jo utliv da.
0: Ja.
1: Så jeg var ikke sånn kjempeglad I det, men jeg hadde jo veldig mange venner som likte å feste til alt stengte, og så visste de jo hvor jeg bodde.
0: Ja, nettopp.
1: Sånn at, ja, ikke sant? Da var det ofte at det dundret på døra. Ja. Marius! Narspill! Åh, nei, jeg var så snill.
0: Ja. Men selve boligen, var den OK?
1: Eller? Kjempefin. Ja. Det var en nydelig leilighet som... Ja.
0: Mm. Ja, og nå er det fryktelig mange som på utkikk etter en bolig da.
1: Ja.
0: Og du har vel en fem på her, har du ikke det?
1: Det har vi opp til flere som knytter seg til studentboliger. Og hvis du har... Det jo ikke rift om studentboligene. Så hvis du har fått en, så må du jo bare tviholde på den.
0: Ja, nettopp.
1: Mm-hmm. Mm. Men det kan jo miste den likevel, men da handler det jo om for oss kanskje da å komme med noen gode
0: alternativer.
1: Ja.
0: Ja, den her verdt å få med seg om noen få minutter.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi.
4: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
9: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
8: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
9: Ja.
8: Driver med en radioreklame.
9: Jeg skjønner.
5: Mamma?
10: Ja, vennen min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg da.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
11: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
12: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Midt I trafikken presenteres av bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Levende lys og kake til meg?
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Bank, bank.
7: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
8: En gang I året?
7: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
8: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
7: Helt enig.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
7: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
8: Se hva du går glipp av på penny.no.
9: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
10: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem, som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: IKEA kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Dette er P4.
4: P4.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
7: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: P4-fan, en gang for alle, så blir man der.
10: I'll get you good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
11: På et ytta, så er P4 bare et must for meg.
12: Det er at meg
13: trenger
12: det.
13: P4.
14: Lyden av Norge.
15: Og nå er klokka 16:30. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
16: En person ble kjørt på av en bil i Ås i ettermiddag. Skadeomfang er uklart. Luftambulanser er nå på vei til stedet, melder politiet. Mannen i 30-årene som er siktet for å ha drept en 30 år gammel kvinne på Jæren er fortsatt ikke avhørt. Det opplyser politiet til Stavanger Aftenblad. Mannen er varetektsfengslet i 4 uker. Han nekter straffskyld. 3 personer er siktet for terror i en sak i Danmark, det opplyser den danske etterretningstjenesten. Noe mer om hva de er siktet for er ikke klart, men dansk politi sier til Danmarks Radio at det er et isolert tilfelle som myndighetene har håndtert, hvor det ikke er fare for andre. De 3 ble ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Skogbrannene i sommer er den største vekkeklokken for Europa på mange år, det sier EUs kommissær for beredskap Hadia Labib. Hun avviser påstander om at Europas stadig mer ødeleggende skogbrannsesonger er et resultat av varme somre. Skogbrannene fortsetter nå å brenne over hele Sør-Europa.
17: Climate change is not knocking at our door, it is there. It is what we are witnessing today. We need to change as fast as the climate is changing. We are really, really in a situation of emergency.
16: Flere nyheter får du om en halvtime.

0: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 29,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nei, unnskyld.
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: i trafikken. Topp tre.
1: Geiranger sliter med for mange turister, og I dag kan vi lese om hvordan de skal få færre til å besøke dem. Det her gjøres med ulike avgifter, som en diplomatisk, men litt sånn kjedelig løsning. Andre steder I verden så har de vært hakket mer kreative når det kommer til å jage vekk turister.
0: Topp tre, nummer tre.
1: Ja, vi starter I Japan, hvor myndighetene fant en litt unik måte å bli kvitt irriterende turister på. Mount Fuji jo et ubeskrivelig vakkert fjell, og en rekke steder rundt Fuji så var det flere virale selfie-steder. Med trykk på hva, for I 2024 tok nemlig de lokale myndighetene og satte opp digre svarte presenninger ved selfie-spotene.
0: Nummer to.
1: Om du besøker Middelhavsøyene Balearene, så kan det fort hende at du møter på et skilt på vei ned til stranda. På skiltet så advares det om at stranden full av farlige maneter, og ivrige badegjester bes om å snu og finne en annen plass å bade på. Teksten står tilsynelatende på både engelsk og katalansk, med mindre du kan lese katalansk da, for da vil du innse at det skrevet på det lokale språket. Åpen strand, ingen maneter eller turister. En genial spøk det som har latt de lokale ha sine egne strender.
0: Topp tre, nummer en.
1: Ja, der det en litt mer direkte måte å få vekk turister på, og da skal vi til Barcelona, der de lokale gjentatte gang har gått til krig, nærmere bestemt vannkrig mot turister. De har armert seg selv med vannpistoler og spruta ned hver bidige turist de har sett, så om du noensinne sitter på en kafé I Barcelona og ser en person med vannpistol, kom deg unna.

0: Der klokka 5, P4-nyhetene får du av Patrik Honningsvåg.
1: Det to 16 år gamle gutter og en 15 år gammel gutt som I Danmark siktet for forsøk på terror, det melder Danmarks Radio. Under fengslingsmøtet I ettermiddag kom det fram at politiet mener de tre guttene ville utføre et angrep på en skole. Målet skal ha vært å drepe og skade flere personer med kniv og bombe. Angrepet ble aldri gjennomført fordi de tre ble anholdt. Alle tre nekter straffskyld. Politikerne tar nærmest liv av en hel næring hvis de ikke sørger for lavere drivstoffavgifter utover høsten. Det sier Jan-Erik Rafoss, leder av aksjonsgruppa Dieselbrøle, som I vår aksjonerte mot høye dieselpriser. En ekspert på energipriser sa I dag til P4 at literprisen igjen kan nå 30 kroner når avgiftskuttet forsvinner 1. September, og tror det kan bli nye protester, og det lover Rafoss at det blir.
2: Vi klare, ja, så før vi bare håper de tenkte ved.
3: For Rafoss sier det var helt nødvendig med avgiftskuttet som har gitt 4 kroner billigere literpris for bensin og diesel.
2: Vi helt avhengige av at det blir vedvarende, det avgiftskuttet der.
3: Om ikke fryktes det at mange ikke ville klare seg.
2: Det I grunn drebens for hele næringen. Hvis det nå blir over 20 og 25 og vel så det, så gjenger det ikke lenger.
4: Ja, for Senterpartiet så blir det bli full kamp igjen.
3: Sa SP-leder Trygve Slagsvold Vedum for noen uker siden.
4: Jeg måtte krangle litt, men det jobben min da.
2: Hvis ikke de velger oss å fortsette med det avgiftskuttet, så må vi til med noen demonstrasjoner igjen, ja.
1: Reporter Mona Tiller. Mann I 30-årene som siktet for å ha drept en 30 år gammel kvinne på Jæren fortsatt ikke avhørt. Det opplyser politiet til Stavanger Aftenblad. Mannen varetektsfengslet I 4 uker. Han nekter straffskyld. Dynamikken har endret seg mellom Russland og Ukraina de siste månedene, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Han peker på at Ukraina nå I stand til å utføre langtrekkende angrep dypt inn I Russland og bringe krigen til det russiske folket.
5: What we are willing to explore is whether that new dynamic has in any way opened the door to some negotiated settlement. I know there's going to be, you're going to see some efforts over the next few weeks to see if we can't restart talks between the two sides and bring this war to an end.
1: England og Wales har hatt den tørreste juli som noen gang registrert, det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Kombinasjonen av rekordtørke, ekstrem varme og uvanlig mange soldager har resultert I en av de mest bemerkelsesverdige sommermånedene I historien, ifølge meteorologene. Forrige uke erklærte det britiske miljøbyrået tørke for mer enn halvparten av England. Det var nyhetene. Vi skal en tur på stranda vi nå, Reidar.
0: Ja, og der har det vært en slags falsk alarm. Mer om det straks.

Maria Mena, I don't wanna see you with her, her på P4. Du, det et sted som heter Alicante, som jeg veldig glad I, og kanskje ikke like glad I, hvis det viser seg at det haj der. For nå var det altså en turiststrand ved Alicante som ja, fikk den her lille alarmen da. Det som skjedde her var at I går så var det badevakta som beordret alle opp av vannet på den her populære stranden ved Alicante. Og grunnen til det var at det var mange vittner som hevda at de hadde sett en stor mørk finne som sirklet utenfor svømmesonen. Og det ble satt I gang alt mulig rart her da med båter og droner for å prøve å finne den her haien. Men etter en times intens leting som fant ut at det var slett ikke en haj, det var en forvokst tunfisk som hadde forvillet seg helt inn til strandkanten. Så da var det vel bare å bade videre da.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
2: Ja, trafikkartet ser betydelig bedre ut nå enn forrige gang jeg var og tittet på det, men det henger igjen litt kø i hovedstaden, ut fra hovedstaden, og da først og fremst på E6-en mellom Karjeven og Skedsmovollen. Her går det tregt, så det også en del kø mellom Filipstad og Sydhavna på E18. Det går også tregt mellom Filipstad og Ryen. Så tar vi litt ut til Lillestrøm også. Blåkollen Lillestrømbrua på Riksvei 159. Her går det tregt, mens det har lettet betydelig nå i både Bergen, Stavanger og Trondheim. I Kristiansand så går det litt tregt mellom Vollevannet og Gartnerløkka på E18.
0: Trafikken blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Hei, bellboy fra hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det ble vi ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.

0: Lola Young og Messi, og som har fortalt deg om for kun kort tid siden, så gikk jo da haialarmen i Alicante i helga. Det viste seg at det var en stor tunfisk, da, så det var ingenting å være redd for. Uansett, stranden på Alicante er jo jeg veldig glad i, og jeg er generelt glad i strandliv. Om det den fineste stranden jeg har vært på, det nok ikke. Da må vi hjelpe til Jamaica her nå, tror jeg har vært der også. Vi har vært ute på gata vi, og stilt det spørsmålet til forbipasserende. Hva den fineste stranden du har vært på?
1: Det må være som heter Cottesloe Beach i Australia.
2: Ja. Beskriv hvordan det den ser ut.
1: Helt kritthvit og lyseblått hav og ja, bare helt nydelig.
2: Ja. Har du vært der mye?
1: Ja, jeg bodde i Australia, så da var jeg der ganske mye. Da bodde jeg der.
2: Mm. Var det stamstranda, hvis man kan kalle det?
1: Ja, det vil jeg si det var. Var det ganske ofte etter skolen og sånn. Ja.
3: Det må være Hawaii. Det var jo palmer og klart vann og delfiner i vann og ja.
4: Osensjøen.
2: Er det i Norge?
4: Ja, det i Trysil. Det en veldig fin innsjø, men det ser ut som siden. Det kilometer på kilometer med sandstrand.
5: Den fineste stranden? Jo, Santa Teresa i Costa Rica. Den sånn endeløs strand, helt hvit, og så det så utrolig fin solnedgang der, og bar på stranden, og helt nydelig. Masse surfere og sånn.
0: Ja, kanskje har du vært på en fin strand i sommer og sitter nå ja, ferdig med første dag etter jobb og savner nettopp den stranden. Hva vet man da? Her Fool's Garden.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
8: Hei, sånn!
7: Hei, hei, hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
7: Rema 1000?
8: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
7: Ja.
8: Vi snakkes i Rema-appen.
9: Norwegian.
10: Klokka 17:30. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
11: Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania, det mener FRP-leder Sylvi Listhaug ifølge NRK. Rundt 60 000 migranter krysset forrige uke grensen til den spanske halvøya Ceuta. Spania en del av den yttre grensekontrollen i Schengen-området, som også Norge en del av. Listhaug sier Spania har ført en naiv innvandringspolitikk i over 10 år. Luftambulanser nå på stedet hvor en person ble kjørt på av en bil i Ås i ettermiddag. Skadeomfang uklart, melder politiet. Sjåføren av bilen på stedet. Dynamikken har endret seg mellom Russland og Ukraina de siste månedene, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Han peker på at Ukraina nå i stand til å utføre langtrekkende angrep dypt inne i Russland og bringe krigen til det russiske folket.
12: What we are willing to explore is whether that new dynamic has in any way opened the door to some negotiated settlement. I know there's going to be, you're going to see some efforts over the next few weeks to see if we can't restart talks between the two sides and bring this war to an end.
11: Partene i den mulige SAS-streiken skal møtes hos riksmekleren på torsdag, det opplyser Fellesforbundet. I dag kom nyheten om at de kabinansatte i SAS varslet streik fra og med lørdag morgen. Flertallet av medlemmene sa nei i uravstemningen til et anbefalt forslag om ny tariffavtale. Fellesforbundet har bedt om umiddelbare samtaler med SAS og NHO Luftfart for å unngå streik. Flere nyheter får du om en halvtime.
13: Lyden av sommer.
14: Fire.

så var det litt sånn tilfeldig at han ble spurt om å bare komme inn og synge The Angel Zone allikevel, og så gjorde han det, og så var de fornøyde. Og det var jo ikke noe dumt for artisten selv. Her en, med musikk fra Top Gun, The Angel Zone, Kenny Loggins.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
5: En gang I året?
4: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
5: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
5: Se hva du går glipp av på Penny.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.

Klokka nærmer seg seks, og etter nyhetene så venter en ny sommerkveld her på P4 med Christian Hope I studio. Takk for nå.

0: Klokken er 18, her er P4-nyhetene. Et barn er bekreftet omkommet etter å ha blitt påkjørt i Ås i Akershus nå i ettermiddag. To luftambulanser ble sendt til stedet, og det pågikk livreddende førstehjelp. Det melder politiet, som nå arbeider med avhør på stedet. Politiet sier til VG at barnet skal ha vært på en sykkel da ulykken skjedde. Foreldrene er varslet og vil bli ivaretatt av kommunalt kriseteam. To personer er fraktet til sykehus etter en utforkjøring på E6 ved Nordlandsporten, det opplyser politiet. De er på stedet sammen med både ambulanse og brannvesen. Problemene med offentlige dataløsninger i dag skyldes dataangrep, det melder NRK. Det er snakk om et DDoS-angrep. Det betyr at systemene overbelastes med trafikk slik at de til slutt krasjer. Skatteetaten, Nav og helsevesenet er bare noen av virksomhetene som har innloggingsproblemer. Problemene de oppstod ved ett-tiden i natt. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania ifølge NRK. Rundt 60 000 migranter krysset forrige uke grensen til den spanske halvøyen Ceuta. Spania er en del av den ytre grensekontrollen i Schengen-området, som også Norge er en del av. Listhaug sier Spania har ført en naiv innvandringspolitikk i over 10 år. Vi nærmer oss et troneskifte i bruktbilmarkedet i Norge. Det er og har vært dominert av dieselbiler. Men nå viser nye tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken og direktør Geir Inge Stokke at elbiler haler kraftig innpå. Og nå utgjør nær 29% av alle bruktbiler som ble solgt i juli.
1: Jo, det blir stadig flere og flere elbiler til salgs, også på bruktmarkedet. Og det er klart at når tilgangen blir større, så er også muligheten til å kjøpe en elbil for også de som kanskje har syntes det har vært litt dyrt å kjøpe en ny bil da, tidligere. Jeg tror det er veldig fint at alle får muligheter til å kjøpe en elbil, enten de har en god eller dårlig råd.
2: Hvor lang tid tror du det tar da før el utgjør en større andel enn diesel i bruktbilmarkedet?
1: Ja, nei, det tror jeg ikke tar så lange tid. Det nærmer seg veldig, veldig raskt, sånn at, i løpet av neste år, så tipper jeg at el er større enn diesel på bruktmarkedet.
0: Reporter Mona Tiller. På torsdag skal partene i den mulige SAS-streiken møtes hos Riksmegleren, det opplyser Fellesforbundet. I dag kom nyheten om at de kabinansatte i SAS varslet streik fra og med lørdag morgen. Flertall av medlemmene sa nei i uravstemningen til et anbefalt forslag om ny tariffavtale. Fellesforbundet har bedt om umiddelbare samtaler med SAS og NHO Luftfart for å unngå streik. Det var nyhetene. Nå blir det sommerkveld med Christian Hope her på P4.
3: Du hører lyden av sommer.
4: God sommer.

Håper du har en strålende sommerkveld. Jeg heter Christian og blir med noen timer utover her med masse variert musikk. Og nå Chicago. Du hører ut av radioen Chicago, som hadde sin storhetstid ikke i Chicago, men i Los Angeles. Det var en del av West Coast-bølgen på 80-tallet. Her Peter Satira som har mikrofonen.

0: West Coast musikk fra 80-tallet. På den tiden så ble sjangeren kritisert av flere for å være for perfekt, for polert, men i sammenligning med dagens musikk da, så dette så rått og autentisk som det får blitt, for i dag så det jo autotune på omtrent alt mulig rart. På den tiden så måtte man jo spille til det satt i studio. Rundt svingen venter Robbie Williams, spiller også Pointer Sisters.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
3: Hei, sånn.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
2: Rema 1000?
4: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
4: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
2: Ja.
4: Vi snakkes i Rema-appen. Norwegian.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hva? Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Jeg har kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
12: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Robbie Williams, og på den låta der så endte den faktisk opp med å bruke vokalen på demoversjonen, for man skulle synge den på nytt noen år senere for å gi ut låta ordentlig, så klarte den ikke å gjenskape de samme følelsene, så da tenkte de, nei, da bruker vi bare demovokalen, like så greit. P4, det musikk som gjør deg glad gjennom sommerkvelden, musikk du kan synge med til. Dette Pointer Sisters.

0: skal straks en tur til Sverige. Rundt svingen venter Niklas Strømstedt.
1: Mamma?
2: Ja, venn min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med eget
4: nett. Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
7: Bank, bank.
8: Du I et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk Penny.no.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
11: Husker du første gang du hørte? It's my life. Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.

0: grining og skjefting og smelling og bitterhet og sjalusi og nære vennskapsbånd som dannes på rekordtid og svære emosjoner. Det skjer tydeligvis noe med folk som blir inn på reality. Jeg har i hvert fall tenkt noe her at just, det ikke bare et spill, da. Det voldsomt, men nei da, det en grunn til at det blir sånn. Erin Skarstein har jobbet i reality, og i dag tidlig så kunne hun fortelle hvorfor følelsene blir så svære.
1: Jeg jobbet på Robinson, og det ikke så rart at de kommer inn i bobla, fordi de ekstremt skjerma for alt annet. For eksempel når vi reiser ned da til Filippinene, hvor den sesongen av Robinson ble spilt inn, så får de ikke lov til å ha noe kontakt med hverandre på hele reisen. Og vi drar fra Oslo til Manila, og fra Manila ut på en øde øy, og alle de 15 deltakerne må være helt stille. De får ikke lov til å si ett ord til hverandre før vi ute på øya i havet og kameran på. De får ikke lov til å sjekke nyheter, selvfølgelig. Ikke på farmen, ikke på 71 grader nord. De får nesten ikke lov til å stoppe på bensinstasjoner og lese avisen. De får ikke lov til å holde kontakt med de hjemme. De skal kun ha hverandre å prate med, og de får ikke lov til å bli kjent med de som filmer og har lyd og sånn. Bare høflige fraser, men de får ikke lov til å dele noe. Derfor de så inn i bobla, Ole Morten.
2: Så de blir bestevenner på null komma niks, for det de eneste menneskene de har å forholde seg til.
1: Det det de legger opp til.
2: Ja, så det blir som første skoledag hver eneste gang.
1: Nesten. Og det ikke så rart at det blir store følelser, men da en som aldri kommer til å si ja, det tror jeg Anders Bosmo, for han har blitt spurt om å være med i Skal vi danse?
3: Ja, det tror jeg. Jeg pleier å svare til alle sånne, jeg jo glad i å se på ting, ja, men jeg trenger ikke å være med selv, og som skuespiller så holder jeg meg til mitt fag, så jeg pleier å si til Skal vi danse og 71 grader nord alt sammen at jeg skulle gjerne vært med, hadde ikke vært på TV.
4: Ja,
3: jeg
4: helt
3: det ingen som skal se meg i rød zone på 71 grader nord når jeg klikker, så det greit.

0: sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: P4.

0: uka hver gang vi møtes.
1: Kjartan Lauritsen og Astrid S. i duett. Friskis. Håper du har en frisk sommerkveld. August godt i gang. Jeg synes det litt deilig. Det august måned, for nå ja, det skjer noe med lufta. Det blir litt sånn krisper i lufta. Litt grann kjølere, synes jeg overleit. Og så nyser jeg. Vesentlig mindre august enn det gjør fra mars og ut juli. Det chill! Hele tiden. Det ganske slitsomt. Og prøv nyter siste rest av ferien hvis du har ferie, eller kanskje har begynt på jobb igjen. Det litt sånn sommerferiefølelse fortsatt, når halve arbeidsokken borte, men neste uke da tilbake til normalen for de aller fleste. Dette Cranberries på P4.

Nå skal vi sette oss litt på mimretoget. Året 2004, første nyttårsdag. World Idol, en verdensstjerne, skal kåres. Det Kelly Clarkson som den virkelig store favoritten, men så går Kurt Nilsen ut på scenen da, og synger den her, som bare Kurt Nilsen kan. Og når stemmene da telles opp, så etter hvert ingen tvil. Vinneren selvfølgelig Kurt Nilsen!

0: Her 19, her er P4-nyhetene. En mann i 50-årene er pågrepet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs i Bremanger. Han er siktet for å hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Det var natt til søndag at en mann ble funnet livløs på nedsiden av en 10 meter høy fjellskrent. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Hendelsen ble først etterforsket som en ulykke. Et barn er bekreftet omkommet nå i ettermiddag etter å ha blitt påkjørt i Ås i Akershus. To luftambulanser ble sendt til stedet, og det ble gjort livreddende førstehjelp. Det melder politiet, som nå arbeider med avhør på stedet. Politiet sier til VG at barnet skal ha vært på en sykkel da ulykken skjedde. Foreldrene er varslet og blir ivaretatt av kommunalt kriseteam. Og en person er fløyet til sykehus etter en ulykke på E6 i Ål, det opplyser politiet. Det er snakk om en motorsykkel som har kjørt av veien. Politiet arbeider på stedet med å finne årsaken til ulykken. Og på Voss har det vært en fallskjermulykke. En fallskjermhopper har hatt en dårlig landing, opplyser politiet. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, og nødetaten har rykket ut til ulykken. Vi nærmer oss et tronskifte i bruktbilmarkedet i Norge. Det er og har vært dominert av dieselbiler. Men nå viser nye tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken og direktør Geir Inge Stokke at elbiler haler kraftig innpå. Og nå utgjør nær 29% av alle bruktbiler som ble solgt i juli.
1: Jo, det blir stadig flere og flere elbiler til salgs, også på bruktmarkedet. Og det er klart at når tilgangen blir større, så er også muligheten til å kjøpe en elbil. For også de som kanskje har syntes det har vært litt dyrt å kjøpe en ny bil da, tidligere. Jeg tror det er veldig fint at alle får muligheter til å kjøpe en elbil, enten de har en god eller dårlig råd.
2: Hvor lang tid tror du det tar da før el utgjør en større andel enn diesel i bruktbilmarkedet?
1: Ja, nei, det tror jeg ikke tar så lange tid. Det nærmer seg veldig, veldig raskt, sånn at, ja, i løpet av neste år, så tipper jeg at el er større enn diesel er på bruktmarkedet.
0: Reporter Mona Tiller. Dagens problemer med offentlige dataløsninger skyldes et såkalt DDoS-angrep, det melder NRK. Dataangrepet overbelaster systemet med trafikk slik at det til slutt krasjer. Skatteetaten, NAV og helsevesenet er bare noen få av virksomhetene som har innloggingsproblemer. Og i sportens verden har det skjedd noe historisk. Sigrid Ytterhus Haugseth har i ettermiddag tatt den første norske etappeseieren i kvinnenes Tour de France. 27-åringen har dermed sikret seg den gule ledertrøyen i sykkelrittet. Det var nyhetene, de fikk du av Frida Ystebø, og nå er Christian Hope tilbake her på P4.
3: Du hører lyden av sommer. When I first saw you.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
2: Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driv med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
4: Levende lys og kake til meg?
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

Superheltfilmer, det jo en egen industri nærmest. Nå en ny Spider-Man-film som går på kino, nemlig Spider-Man Brand New Day med skuespiller Tom Holland I hovedrollen. Og det har jo vært en del Spider-Man-filmer opp igjennom, en del tåpelige skurkeskikkelser vil mange hevde I topp tre om dagen. Så kåret Ole Morten

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
3: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
6: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90. Nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123. Nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Universet. Og likevel så har han vært en stor skurk i dette universet, ofte sammen med skurken Trapper, som har superkraften Superlim. Eneste som gjør Sleip litt mer brukbar som kriminell, er at han er like sleip som en ål, noe som gjør han litt vanskelig å fucke. Topp tre idiotiske Spider-Man-skurker i dag.
4: Nummer 1.
3: Om noen av disse skurkene skulle dukke opp i en senere Spider-Man-film, så er nok Jackson Wheel. Noe som har blitt en slags berømt dårlig skurk de siste årene. Jackson Wheel går under aliaset Big Wheel. Han har ingen superkrefter. I stedet for så sitter han inne i et stort pansra hjul. Og det er det, han sitter der inne og skal vel få en A+, for merkevaren, men ganske så strykkarakter for praktikalitet.

0: digitale hundekurs fra Musti. Og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: 3, 2, 1!
3: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhjus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.

0: 3-4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

Vinn konsert med Bon Jovi I London. Vi snakker 9. september. Du kan ta med deg en venn. Vi spanderer 2 billetter, inkludert reise og opphold. Han spiller på selveste Wembley Stadium. Men hvordan får du kloa I de billettene her, spør du? Jo da, du må høre på P4 gjennom dagen og gjennom uka, for hver gang du hører Bon Jovi, så går du da inn I Lyden av Norge-appen, og så registrerer du at du hørte en låta, da du med I trekninga. Jo flere ganger du gjør det, jo større jo vinnersjansen. Bon Jovi, inn I Lyden av Norge-appen. Lykke til!

0: Klokken er 20. Her er P4-nyhetene. Det kommer en melding om at det brenner i en bygning i Tønsberg. Det er full fyr i bygningen, ifølge politiet. Det er foreløpig ikke kjent om det befinner seg personer der. En person er fløyet til sykehus etter en fallskjermulykke på Voss, det melder politiet. Fallskjermhopperen skal ha landet på en tank og så falt ned fra denne. Personen er våken, og politiet gjør undersøkelser på stedet, melder de. Barnet som i ettermiddag døde i Ås i Akershus ble påkjørt på vei hjem fra SFO. Dette er en dypt tragisk hendelse som berører hele lokalsamfunnet. Våre tanker går til barnets familie og alle som er rammet, sier ordfører i Ås, Bengt Nøst-Klemmensen, til TV 2. Foreldrene til barnet ivaretas nå av kriseteamet i kommunen. Også andre berørte vil få nødvendig støtte, sier ordføreren. Politiet har pågrepet en mann i 50-årene etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs i Bremanger på søndag. Han er siktet for å hensette avdøde i hjelpeløs tilstand. Det var natt til søndag at en mann ble funnet livløs på nedsiden av en 10 meter høy fjellskrent. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Hendelsen den ble først etterforsket som en ulykke. Du kan ikke stole blindt på at ny teknologi i nyere biler skal redde deg fra ulykker, det sier Tanja Loftsgarden, som er fagdirektør i Trygg Trafikk. Nye tall viser at det er 8 flere drepte i trafikken til nå i år enn på samme tid i fjor, og i juli hadde det høyeste antall drepte på 10 år. Utviklingen skjer samtidig som nye biler har stadig flere funksjoner og blir sikrere og sikrere.
1: Det er jo fint at bilene kan hjelpe oss til å sørge for å holde fartsgrensene eller ikke ta unødvendige sjanser, men det er jo med som å styre bilen og ikke motsatt. Og det er jo sånn at teknologien den har jo noen begrensninger, så det, jeg tror enn så lenge så er det nok med mennesker som må sørge for å ta gode valg da. Det er jo med som tek beslutninger og som må være forberedt på at det kan skje uforutsette hendelser.
0: 7 personer skal være drept etter at en drone traff en russisk badestrand ved Svartehavet, det opplyser russiske myndigheter. Også 40 personer skal være skadet i det som er et av Russlands mest populære feriesteder, ifølge NRK. Det er uklart hvem som sendte dronen og hva som var målet. Det er heller ikke klart om dronen ble forsøkt skutt ned. Donald Trump kommer igjen med nye trusler mot Iran, samtidig avviser han Irans påstander om at det ikke pågår forhandlinger. Enten Iran vil innrømme det eller ikke, snakker vi faktisk om en løsning på et problem de selv har skapt i flere tiår. Det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social i kveld. Iran har avvist Trumps utspill som ren løgn og sagt at de eneste samtaler de deltar i er med Oman om en felles kontroll over Hormuzstredet. Det var P4-nyhetene. Mitt navn er Frida Ystebø.
2: Lyden av sommer. P4.

Verdens lengste flyreise. Da snakker vi to soloppganger og to solnedganger I løpet av en eneste flytur. Ja, det altså planlagt en ny direkte flygning mellom London og Sydney neste år. Det jo et stykke. Det blir altså verdens lengste kommersielle flygning, og da trenger man å tenke litt annerledes rundt alt fra komfort til søvn. Hvordan flyselskapet løser det her, får du vite mer om straks etter Cool.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Hei. Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 ganger 200...
3: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
3: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

Men skal man satse på et direkte fly da, mellom London og Sydney? Det ikke så langt. Vi snakker jo ikke mer enn en flytur på opp mot 22 timer uten stopp. Verdens lengste kommersielle flyrute lanseres neste år. Det da flyselskapet Qantas, hvis jeg uttalte det riktig. Jeg leser på VG her. Og for at flyet skal få til det her, den ekstreme rekkevidden, så Airbus-modellen utstyrt med en ekstra drivstofftank på 20 000 liter bak i flyet. Flyet skal da ha en besetning som alternerer underveis. Og flyet har færre seter enn vanlige fly for å få mer beinplass og mer bedre komfort. Og på første klasse så det muligheten for å slenge seg ned på senga til og med og se på TV på en 31-tommers. Hvis du har råd til det, flyet vil også ha 12 ulike lysmoduler, inkludert kunstig solgang og solnedgang som gradvis ruller gjennom kabinståret. Også en velværezone i midten, der passasjerene kan strekke og gjøre benøvelser. Ja, hvis du elsker lange flyturer, så det bare å glede seg. Die Streets!

0: og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel, blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det ble vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.

Hvor ofte vasker du drikkeflaska etter trening? Det daglig? Det ukentlig? Det en I måneden? Eller vasker du den aldri? Ole Morten Førland I radiofrokosten I dag. Han kom over en sak om at det kan være lurt å vaske den litt oftere enn det de fleste av oss antageligvis gjør. Mer om det etter Amok.

0: Hvor ofte vasker du vannflaska di? Selv om det bare har vært vann inn, så bør de fleste av oss kanskje vaske inn litt oftere. Ole Morten Førland, han kom over en sak I dag tidlig I radiofrokosten om at sånne gjenbrukbare plastflasker, det kan være en magnet for bakterier.
1: Her må jeg vist skjerpe meg. For hvis du ikke vasker den ofte og oppbevarer den I romtemperatur, altså over 20 grader, da det som å invitere til verdens største bakteriefest oppi den flaska der, ifølge ekspertene. Så tipset da jo å vaske den godt med oppvaskmiddel 3 ganger eller mer I løpet av en uke, eller selvfølgelig putte den I oppvaskmaskinen da. Og også lokket, eller korka.
2: Aha.
1: For der setter det seg også mye bakterier. Jeg jo vanligvis ikke noen sånn bakteriefreak, altså, men det sto noe her om at hvis du ikke vasker vannflaska ukentlig, så kan det samle seg mange flere bakterier oppi der enn det på et toalettsete.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
3: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.

Kygo med litt Tropical House. Det jo selve sommersjangeren. Vi holder oss til sommermusikk litt til. Det vel egentlig ikke en sommerlåt per definisjon der, men det noe som gir meg sommerviper likevel. Trang fødsel med

Jeg minner igjen om at hvis du fan av Stadion Rock generelt, og Bon Jovi spesielt, og har lyst til å vinne to billetter til Bon Jovi live i London den 9. september, inkludert reise og opphold, da bør du høre godt etter deg på P4, for hvis du hører denne for eksempel, eller kanskje denne, den her kan også fort dukke opp. Vi kan snakke om denne. Ja, det en solid katalog. Hører du Bon Jovi, så bør du gå inn i Lyden av Norge-appen, registrere at du hørte låta. Da du med i trekningen, vinneren kåres neste mandag. Lykke til!

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Klokken er 21. Her er P4-nyhetene. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i en flermannsbolig i Tønsberg. Politiet mottok i kveld flere nødtelefoner om flammene. Alle beboerne er ute av bygningen, og politiet snakker med vitner på stedet. De sier også at ingen skal være skadet. Det er heller ikke fare for at brannen sprer seg. Barnet som ble påkjørt og døde i Ås i Akershus var på vei hjem fra SFO da ulykken skjedde. Dette er en dypt tragisk hendelse som berører hele lokalsamfunnet. Våre tanker går til barnets familie og alle som er rammet, sier ordfører i Ås, Bent Nøst-Klemmensen, til TV 2. Foreldrene til barnet ivaretas nå av kriseteam i kommunen. Også andre berørte vil få nødvendig støtte, sier ordføreren. Barnet var på sykkel da trafikkulykken skjedde, ifølge politiet. Og en fallskjermhopper ble skadet under landing på Voss og er fløyet til sykehus, det opplyser politiet. Personen skal ha landet på en tank og så falt ned fra denne. Vedkommende var våken da ambulansen var på ulykkesstedet. Politiet skal etterforske hendelsen. Du kan ikke stole blindt på at ny teknologi i nyere biler skal redde deg fra ulykker, det sier Tanja Loftsgarden, som er fagdirektør i Trygg Trafikk. Nye tall viser at det er 8 flere drepte i trafikken til nå i år enn på samme tid i fjor, og juli hadde det høyeste antall drepte på 10 år. Utviklingen den skjer samtidig som nye biler får stadig flere funksjoner.
1: Det er jo fint at bilene kan hjelpe oss til å sørge for å holde fartsgrensene eller ikke ta unødvendige sjanser, men det er jo med som å styre bilen og ikke motsatt. Og det er jo sånn at teknologien den har jo noen begrensninger, så det, jeg tror enn så lenge så er det nok med mennesker som må sørge for å ta gode valg da. Det er jo med som tek beslutninger og som må være forberedt på at det kan skje uforutsette hendelser.
0: I kveld kommer USAs Donald Trump igjen med nye trusler mot Iran. Samtidig avviser han Irans påstander om at det ikke nå pågår forhandlinger. Enten Iran vil innrømme det eller ikke, snakker vi faktisk om en løsning på et problem som de selv har skapt i flere tiår. Det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Iran på sin side har avvist Trumps utspill som ren løgn og sagt at de eneste samtaler de deltar i er med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky ønsker hardere press på Russland. Han tror det kan tvinge Russland til å inngå fred i høst, det melder NTB. Presidenten mener droner med lang rekkevidde, internasjonale sanksjoner og diplomatisk press må virke sammen for å, sitat, ikke gi Russland noe annet alternativ enn fred. Det var P4-nyhetene klokken 21. De fikk da meg, Frida Ystebø. Nå får du mer fra Sommerkveld med Christian Hope.
2: Lyden av sommer.
3: God sommer!
4: God sommer!
2: P4.

Funky toner, signert Maroon 5, og vi holder oss I USA. Mr. Mister, med et av de mest allsangvennlige, om ikke det mest allsangvennlige refrenget fra 80-tallet. Her det bare å synge med. Kyrie på P4.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Ukas tilbud å spare. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel, blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Når du skal se...

0: Og vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper vi bom, byggmakker.

Fra en uptempo til en rolig igjen. Vi skal til Australia. Duoen Savage Garden med noen myke romantiske toner her. Dette truly, madly, deeply på P4.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: 3, 2, 1 Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
0: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London. Minus

Robin, som fortsetter å gi ut ny musikk. I dag så slapp hun en splitter ny singel sammen med Sara Larsson, Talk to me, Sarah. Vi skal til Sting, som spilte i Norge litt tidligere i sommer. Den konserten, den krasja faktisk med 16-finalen da Norge spilte mot Elfenbenskysten, men Sting, han hadde ikke noe stjernenykker og ventet pent og pyntelig til kampen var over. Fields of Golds.

0: Fra den ene godlåta til den andre. Nå blir det country ut av radioapparatet, og country, americana, folkpop, den gata der har jo fått et skikkelig kommersielt gjennombrudd siste året. Både i Norge og globalt. Her Norges nye country-yndling, Tobias Steen. Låta den heter Hånd I Hånd. God mandag!
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema! Wow!
0: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Lyden av sommer. P4.
8: God sommer.

Og den kanadiske hese fløyelsstemmen der, så ønsker jeg en strålende mandagskveld videre. Jeg heter Kristian, tilbake I morgen, det høres I plutselig igjen. Det bare å slenge seg med videre utover her, for musikken den stopper ikke. Det blir nyheter på elslaget. Dette Modern Talking.

Klokken er 22. Her er P4-nyhetene. Politiet og hovedredningssentralen har i kveld satt i gang en redningsaksjon i Øvre Eiker i Buskerud. Det er også andre som deltar i søket. De leter etter en savnet mann i starten av 40-årene. Han beskrives som å ha en litt luntende gang og er ikke komfortabel med andre mennesker. Det er også satt i gang en redningsaksjon i Børgefjell i Grane kommune, det opplyser politiet. De leter etter en person som ikke kom frem til avtalt oppmøtested tidligere i dag. Frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder er kalt ut og bistår i søket, i tillegg til redningshelikopter fra Bodø. Brannvesenet er nå ferdig med å slukke brannen i Tønsberg. Det var ved 8-tiden i kveld det begynte å brenne i en flermannsbolig. Alle beboerne kom seg raskt ut, og brannvesenet fikk kontroll på brannen kort tid etter. Ingen skal være skadet, stedet er nå sperret av, og det vil bli opprettet sak, melder politiet. Donald Trumps fredsråd sier at en israelsk tilbaketrekning fra Gaza kun vil skje etter en fullstendig avvæpning av Hamas. Uttalelsen kom i etterkant av et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, melder NRK. Og Volodymyr Zelensky ønsker hardere press på Russland. Den ukrainske presidenten tror nettopp det kan tvinge Russland til å inngå fred i høst, det melder NTB. Presidenten mener droner med lang rekkevidde, internasjonale sanksjoner og diplomatisk press må virke sammen for å ikke gi Russland noe annet alternativ. Lurøy kommune i Nordland er stedet i landet som fikk mest regn i juli. Med 350 millimeter nedbør er kommunen øverst på nedbørstatistikken til Meteorologisk institutt for måneden. Dette er en økning på 96% over normal ifølge TV 2. Det var P4-nyhetene. Mitt navn er Frida Ystebø.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: 3, 2, 1!
2: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Klokken er 23, her er P4-nyhetene. Brannvesenet fant stjerneskudd og fyrstykker i en tujahekk. Ved 8-tiden i kveld rykket brannvesenet ut til en brann i en hage på Lundemoen i Lillesand. Det var en 10 meter lang hekk som brant, opplyser politiet. Når brannvesenet var ferdig og slukket brann, fant de stjerneskuddene. Dette stemmer også med meldingen politiet fikk om at folk hadde sett stjerneskudd i området. Nå advarer de folk mot all bruk av åpen flammer, da det er veldig tørt for tiden. Det leites nå etter en person som ikke kom frem til avtalt tid tidligere i dag. Redningsaksjonen er satt i gang i Børgefjell i Grane kommune, det opplyser politiet. Frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder er med i søket. Det er også redningshelikopter fra Bodø. I Øvre Eiker i Buskerud har politi og hovedredningssentral også satt i gang en redningsaksjon. De leter etter en savnet mann i starten av 40-årene. Han beskrives som å ha en litt luntende gange og er ikke komfortabel med andre mennesker. Halvparten av USAs delstater saksøker nå Trump-administrasjonen. 25 delstater mener president Donald Trump gikk ut over sine fullmakter da han innførte omfattende toll på varer fra 60 av USAs handelspartnere. Det skriver CNBC. Norge er blant landet som rammes med en tollsats på 12,5%. Det Hvite Huset har så langt ikke kommentert søksmålet. Vi avslutter med en rekord. Lurøy i Nordland fikk 350 mm regn i juli. Dermed er kommunen øverst på nedbørsstatistikken til Meteorologisk institutt for måneden. Dette er en økning på 96% over normal, ifølge TV 2. Det var P4-nyhetene klokken 23. Mitt navn er Frida Ystebø.
1: Dette er Lyden av sommer. P4.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema.
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Sparebank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel, blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar. Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Du hører lyden av sommer.
2: God sommer.
3: God sommer.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Personen som ble meldt savnet i Børgefjell i Grane kommune er nå funnet. Vedkommende hadde søkt ly for været, og turen tok dermed lengre tid enn planlagt. Derfor møtte ikke personen opp til avtalt tid, og det var det som utløste aksjonen. Turgåeren ble funnet av helikopteret som deltok i søket. Det er ikke meldt om noen skader, og søket avsluttes, sier politiet. Over 6000 mistet livet i jordskjelvene som rammet Venezuela i juni, det opplyser landets nasjonalforsamlingsleder på sosiale medier. Det er de høyeste offisielle dødstallene som er oppgitt så langt. Nærmere 61 000 skal også ha fått behandling på sykehus etter katastrofen. En Foxtrot-leder skal være dømt til livstid i Irak, det opplyser SVT. Ali Shehab skal ha blitt dømt til livstid i fengsel av en domstol i Bagdad. Han ses på som en ledende person i det svenske kriminelle nettverket og ble pågrepet i Irak i desember. Dommen kommer som del av det SVT beskriver som en omfattende innsats mot irakiske statsborgere som er involvert i narkotikahandel. 25 av USAs delstater saksøker Trump-administrasjonen. De mener president Donald Trump gikk ut over sine fullmakter da han innførte omfattende toll på varer fra 60 av USAs handelspartnere, det skriver CNBC. Norge er blant landene som rammes med en tollsats på 12,5%. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. Hjem igjen, etter å ha slukket en brann i en hage på Lundemoen i Lillesand, fant brannvesenet stjerneskudd og fyrstikker i en tujahekk. Det var en 10 meter lang hekk som brant, opplyser politiet. Når brannvesenet var ferdig å slukke brann, fant de stjerneskuddene. Nå advarer de folk mot all bruk av åpne flammer, da det er veldig tørt for tiden. Det var P4-nyhetene. Mitt navn er Frida Ystebø.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
2: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
3: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
2: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
3: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.

Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Snakker jeg med Emma Stalvik?
1: Ja, det gjør du.
2: Ja, dette Edvin Hammer von Meisel fra Norges Tannlegeforbund.
1: Ja, ok, hei.
2: Du skal ha mottatt en innkalling enten på digipost eller tekstmelding til tannlege.
1: Ok, det har jeg ikke sett. Skal det være på mail eller sms?
2: Ja, enten det ene eller det andre, men det spiller ikke så stor rolle. Poenget at du kan jo ikke gå til tannlegen med dagens omstendigheter, så derfor så legger vi opp til at pasienten selv må gjennomføre deler av undersøkelsene.
1: Ja.
2: Så jeg sender deg nå en utstyrspakke så du kan gjøre dette hjemme.
1: Ok.
2: Det et lite slipesett, og så det et enkelt bor. Har du en som litt stø på hånden som du kan alliere deg med?
1: Ja, det har jeg. Mamma kan.
2: Hvis du kan få hjelp av henne, for eksempel.
1: Ja.
2: Jeg ser på din siste undersøkelse, så det noen begynnende kaviteter på øvre, nest bakerste jeksel venstre side.
1: Det er noen begynnende hva?
2: Begynnende hull.
1: Sist gang jeg var sannleggen, så sa du at det var helt løren.
2: Ja, jeg sitter her med bildene, og det ser ikke sånn ut da.
1: Men det er veldig rart at de ikke sa noe om det da.
2: Ja, men jeg ser også at du går til en ganske svaksyn tannlege, så jeg tror det er bra vi får tatt tak i det nå, og at du gjør noe med det.
1: Ja, men jeg kan jo ikke borre meg selv.
2: Og det er faktisk det vi sier at du må gjøre, men du nevnte din mor, og hun kan vel da hjelpe til å holde båret stødig?
1: Nei, jeg bare synes det hørtes veldig rart ut.
2: Det ingen heksekunst. Vi snakker jo ikke om rotfyllinger og sånne ting her. Nå setter jeg sammen. Det en sånn liten koffert som du kommer der. Dette båret her som det et av den grove typen. Som dere må bruke først nå. Da det viktig at hun stødig.
1: Ja, hvor det vi får den kofferten nå?
2: Det samme sted hvor det henter pakke på post.
1: Ja.
2: Og så det da det litt mindre båret her. Som mer som vanlig tannlegebor, og det veldig enkelt å bruke. Ja.
1: Men det noen bruksanvisning i den kofferten?
2: Ja, det følger med. Og så følger det også med at det lite slipesett, og så det noen små forpakninger med plastfyllinger, men de jo da flytende. Og så må du finne den fargen som passer best da, og putte det inn i der hvor du har båret opp i den jekselen da. Og så sliper man til slutt med sånn vannslipepapir. Det veldig, veldig enkelt.
1: Jeg synes det hørtes litt risikabelt.
2: Ja, for å si det rett ut, det flere års utdannelse for å bli tannlege, men etter min mening overhovedet ikke nødvendig. Det her kan hvem som helst klare som har pusset på en treklosse eller noe tidligere.
1: Nei.
2: Jo, vi skulle egentlig lagt ved der sånn blålys som man bruker for å få den plastfyllingen til å herde. Det har vi ikke, men dette jo bare et høyfrekvenssignal. Vi har alliert oss da med P4, som også sender, så du må bare sitte og gape foran radioen når du ferdig.
1: Nei, nå det noe tull der, altså.
2: Nei, for det vil jo være ganske gøy for moren din, Ane.
1: Mamma! Mamma!
2: Hun sitter ved siden av deg, kanskje?
1: Ja, hun står inn på kjøkkenet og ler. Men, herregud, nei, nå blir jeg lura.
2: Du ikke helt åpen for å begynne å børre dine egne tenner, eller?
1: Jeg spiste over det da, men det var en ny greie.
2: Ja, det det nå.
1: Ja, det var en kreativ vits. Jeg hadde ikke engang tenkt på det nå. Så.
2: Men du, puss ordentlig nå da.
1: Ja, det var okay.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
2: En gang i året?
1: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
1: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
1: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på penny.no.
4: En riktig god sommer, alle sammen.